mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On od uvijek svira za jedan groš.

Točno je 6, dobro jutro vama rano raniocima, a i vama noćnim pticama koje vjerojatno već lagano posustajete u ovim trenucima. Vama ćemo poželjeti odmor i da se okrijepite do novih obaveza ili do novih zabava, ovisi kako ste proveli noć. A vama koji ustajete ili ste već na zadatku, vama želimo dobro jutro. Neka nam ovaj petak protekne u najboljem mogućem smislu, da dočekamo vikend koji mora biti još bolji, ne? Što se vremena tiče, odlično nas služi ovih dana, tako će biti i danas, tako da slobodno i danas pješačite, ostanite na ovom ritmu koji vam je možda nametnuo ovaj štrajk koji je sada iza nas. Dakle, i danas će biti dobar dan za šetnju i pješačenje, pretežno sunčano uz slab vjetar i uz najvišu dnevnu temperaturu oko 24 stupnja Celzija u gradu, a na Sljemenu oko 18. Sad je friško, pa se obucite tak da vam ne bude prehladno na 8 stupnjeva Celzija, a poslije ni pretoplo na tih 24-25. Nešto što možete lagano odmontavati, to je poželjno za ovakvo vrijeme babljeg ljeta u kojem i dalje uživamo. Jutarnja ekipa je tu da vam osigura ono što trebate znati ujutro, a i naravno puno glazbe uz koju je sve lakše. Davor Medaković nam bira glazbu, Jure Rezo Draganić se brine da sve to skladno zvuči. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, svi vam želimo dobro jutro i odličan petak.

0: Dobro jutro, 6:10.
1: Vijesti.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo osvrnuo se na rezultate europskog istraživanja prisutnosti PFAS spojeva u krvi, prema kojima je kod 5 od 7 testiranih stanovnika Gospića utvrđena njihova povišena razina. U istraživanju je sudjelovalo više od 100 ljudi iz 9 europskih zemalja. Kod svih testiranih pronađen je spoj iz skupine PFAS, a kod onih iz Hrvatske utvrđene su i visoke razine 4 PFAS spojeva još jednog lanca. Hrvatski zavod za javno zdravstvo priopćio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s opasnim otpadom na mjestu bivšeg PPK Velebit. Održan je prvi arbitražni sastanak uprave ZET-a i sindikata o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nije postignut dogovor, no složili su se da se pojedinosti arbitraže ne iznose u javnost. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom je odlukom utvrdio da je štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonit. Čelnik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović.
2: Moram priznati da sam zadovoljan. Da.
3: Koliko se sada radi?
2: Ne mogu, po stocima, upravo zbog to što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše predlage dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
0: Vlada se očitovala o prijedlogu 54 zastupnika oporbe da se pokrene opoziv premijera Andreja Plenkovića zbog ilegalnog otpada u Gospiću.
4: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
0: U 11 sati za cestovni promet otvara se Sarajevska cesta. Radovi u Novom Zagrebu počeli su prije 2 godine, a završetak se očekivao krajem prošle godine, no rok se nekoliko puta mijenjao. Riječ je o jednom od ključnih strateških infrastrukturnih zahvata grada Zagreba, koji predstavlja novi južni cestovni ulaz u grad. Puštanje u promet tramvajske pruge očekuje se idući mjesec. Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog uvjeta u školama i manjka osoblja prerasli u nasilje u kojem je ozlijeđeno oko 300 policajaca. U Marseju je ozlijeđen ravnatelj i zapaljena je škola kao i ona u Nantu. Vlada je nasilje osudila, ali i poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Prosvjedima su se pridružili i studenti.
5: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici danas će biti pretežno sunčano uz slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 24 stupnja, a na Sljemenu oko 18. Čuli ste vijesti koje je uredio Andrej Štrkalj. 6:13, temperatura u gradu trenutno 7 stupnjeva Celzija. 87% vlage ima u zraku, tlak je 1030 hektopaskala, a na Sljemenu je okruglih 10 celzijevaca.

0: Uz Radio Sljeme ste, dobro jutro svima, 6:20, uvijek nas zanima kako je vrijeme pred nama, a petkom i trostruko više, jer vikend je iza ugla, pa ćemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda, tamo nas očekuje naša prognostičarka Mateja Štibuhar. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vam želim.
0: Kakav će nam petak biti? Malo je sad friško, ali
1: da,
0: zagrijat ćemo se.
1: Svježe, zagrijat ćemo se do vrijednosti koje su i jučer bile na zagrebačkom području, to je oko 24-25 stupnjeva, tako da jedan topao ili vrlo topao dan pred nama uz prevladavajuće sunčano vrijeme. Bit će na zagrebačkom području povremeno male ili umjerene naoblake u vidu onih najviših, odnosno visokih oblaka koji tek mogu koprenu stvarati, odnosno malo zaklanjati sunca, ali dojam i dalje ostaje prevladavajuće sunčanog vremena. Vjetar će biti slab i temperatura zraka je oko 24 celzijeva stupnja, na Sljemenu oko 18, tako da i na Sljemenu, odnosno ne samo u na gradskom području, jedan sunčan dan u slab vjetar.
0: Ugodan, topao, lijepo.
1: Da, da.
0: Nadam se da nam se i vikend takav sprema.
1: Sprema se, da, bit će i vikend u znaku sunčanog vremena, danju toplog, znači nema zapravo bitnih promjena u odnosu na danas po pitanju temperature, znači jutro i dalje svježe, temperatura od 3 stupnja u okolici do 8 u središtu grada, danju će biti oko 24 celzijeva stupnja, vjetar većinom slab i dalje i obilje sunčanog vremena pred nama.
0: Lijepo, znači planovi na stol.
1: Stoje. Na stol.
0: Ajmo, ko još nije. Može se svašta lijepo isplanirati za vikend.
1: Da, da.
0: Vikend i počinje službeno danas, ne?
1: Da.
0: Tako kažu. Vidite ikakvu promjenu uskoro na vidiku da znamo odmah ili treba
1: za sada početak tjedna ne, u smislu bit će i dalje povremeno umjerene na oblake, ali po pitanju temperature neće se bitnije mijenjati. I dalje evo, prevladavajuće sunčano, povremeno umjerena na oblaka, za sada kiše nema na vidiku, barem ne u prvoj polovini tjedna, a onda ćemo vidjeti što donosi druga polovina sljedećeg tjedna.
0: Za sada ovo najbolje od ove rane polu jeseni, je li, premda još nije službena.
1: Zapravo, evo, ona ljepša strana jeseni pod navodnicima, vjerujem da se nekima ljepša strana uz kišu, ali da, evo.
0: Rijetki
1: nekoliko,
0: su, ja mislim.
1: Da, rijetki za većinu, ipak
0: sigurno
1: povoljnija.
0: I oni na svoje, a za sada uživamo, evo, mi koji smo valjda u većini. Hvala lijepa za prognozu.
1: Hvala i vama i do slušanja.
0: Pozdrav, do slušanja. Mateja Štibuhar prognozira ovoga jutra. Temperatura nam je u gradu 7 stupnjeva, na Sljemenu 10, na satu je 6:23. Dobro jutro svima.

O moru, našem jadranskom, bit će danas riječi na zanimljivom predavanju koje će se održati u dvorani knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Naime, tema je Jadran u promjenjivoj klimi, ekstremne pojave i sigurnost na moru. Početak je u 13 sati, a moderator i organizator ovog predavanja je profesor Branko Grisogono. Za one koji kreću danas možda prema moru, prema jugu, pratimo naravno i situaciju u prometu. Do 8. ovoga mjeseca zbog radova u tunelu Mala Kapela vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Dakle, zatvorena je cijev u smjeru Dubrovnika, tak da vas ne iznenadi kad se približite Maloj Kapeli. Inače, povećana gustoća prometa je tu kod nas na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Čuli ste dobru vijest, danas u 11 sati se za cestovni promet otvara Sarajevska cesta nakon radova koji su nekoliko puta bili produženi. No evo, sada je to privedeno kraju, a s obzirom na to da je riječ o jako važnom strateškom infrastrukturnom zahvatu koji nam je prometno bitan, jer je to, kažu, novi južni cestovni ulaz u grad. Evo, veselimo se otvorenju Sarajevske. Dakle, u 11 ide puštanje u promet cestovnog dijela, a što se tramvaja tiče, tramvajska pruga bit će puštena u promet skup s tramvajima valjda idući mjesec.

Jutro, 6.40, lagano se razdanjuje, temperatura u gradu 7 stupnjeva. Kao što rekoh, već jutros nemojte prestati hodati, šetati, ne zaboravite na moć cipelcuga, koja se pokazala ključnom u ona prva tri dana u tjednu. A evo poziva na zajedničku šetnju, i to šetnju Novim dvorima. Zovu nas iz Centra za kulturu Susedgrad danas u 10 sati. Dakle, okupljanje je na autobusnoj stanici Mažuranićeva. Linija je 172 Črnomerec-Zaprešić u 10 sati. Šetnja traje oko 2 sata i vodi vas kroz povijesni prostor Novih dvora u Zaprešiću, kroz zelenilo i krošnje starih stabala. A nakon šetnje, tko želi, može nastaviti druženje uz kavu. Preporučuju udobnu obuću i odjeću, te bočicu vode nekom se nađe pri ruci. Sudjelovanje je besplatno, prijave nisu obavezne, dakle samo dođete, tak da budete točno u 10 ili naravno koju minuticu prije na autobusnoj stanici Mažuranićeva za liniju 172 Črnomerec-Zaprešić, kako biste danas prošetali Novim dvorima.

0: Nadam se da ste nešto lijepo sanjali, da nisu bili u pitanju bad dreams poput ovih u pjesmi. Sunčani petak je pred nama, a onda i vikend. Dobro jutro svima u 6.45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljeni si Marija, dragi slušatelji, s vama je velečasni Daniel Patafta s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Psalmi, molitva života. Psalam 31. U tvoje ruci, sudbina moja. Dragi slušatelji, Psalam 31. Molitva je čovjeka pritisnutog nevoljom, osamljenošću i strahom. Ali usred svega toga on pronalazi čvrstu točku, pouzdanje u Boga. Govori, tebi se, Gospodine, utječem, u svojoj me istini izbavi. Psalmist Boga naziva svojom hridinom i tvrđavom, jer hridina je ono što ostaje čvrsto kada se sve drugo počinje rušiti. I tada izgovara riječi koje će stoljećima poslije Isus izgovoriti na križu. U tvoje ruke duh svoj predajem. Predati se u Božje ruke ne znači odustati. To znači reći, Gospodine, ne mogu kontrolirati sve što mi se događa, ali mogu odlučiti kome ću povjeriti svoj život. I zatim nastavlja svoju bol ovim riječima. Postadoh ko razbijena posuda. Osjeća se slomljeno i napušteno. Jer jedna od najtežih ljudskih boli nije samo patiti, nego u patnji osjetiti da smo ostali sami. I tada se usmjerava na Boga, u njega se uzde i kaže, ti si Bog moj. Sve oko njega kada govori, sam si, on odgovara, ti si Bog moj. I tu dolazimo do središnje poruke ovog psalma, u tvojoj ruci sudbina moja. Koliko se često bojimo budućnosti, možda i sadašnjosti. Kako će biti sutra? Kako će završiti ono što me muči? Što će biti s mojom obitelji, zdravljem, planovima? Psalam ne daje odgovor na ta pitanja. Daj nam nešto važnije. Ne znam sve što dolazi, ali znam u čijim sam rukama. Vjera ne znači poznavati budućnost. Vjera znači povjeriti budućnost Bogu. Psalmist priznaje da mu u jednom trenutku se činilo da ga je Bog zaboravio, da je odbačen od njegovog pogleda. Ali vrlo brzo govori, ti si čuo glas mog zaziva dok sam tebi vapio. Možemo osjećati da smo sami, a ipak ne biti napušteni. Možemo osjećati da Bog šuti, a ipak ostati u njegovim rukama. Na kraju čovjek koji se osjećao kao razbijena posuda, sada hrabri druge. Budite hrabri, jaka srca, svi koji se u Gospodina uzdate. Dragi slušatelji, Psalam 31. ne govori o čovjeku koji nema straha, nego o čovjeku koji zna kome će povjeriti svoj strah. Možda ne možemo kontrolirati svoju budućnost, niti izbjeći svaku nevolju, ali možemo učiniti ono što je učinio psalmist, a poslije i Krist na križu, predati sebe u Božje ruke. I zato, kad ne znamo što donosi sutra, neka ostane ova molitva, ti si Bog moj, u tvoje ruci sudbina moja, u tvoje ruke duh svoj predajem. Budite hrabri, jaka srca svi koji se u Gospodina uzdate.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, lijepo se razbistrio ovaj petak. Sad je lakše valjda i vama razbuditi se i krenuti u novi dan koji će biti sunčan ili pretežno sunčan uz slab vjetar i uz ugodnu najvišu temperaturu od oko 24 stupnja Celzija. Toliko će biti u gradu, na Sljemenu oko 18. Ovoga trenutka imamo 7 u Maksimiru, na Sljemenu 9. A imamo i jutarnju kroniku koju ćemo zajedno poslušati, pa se čujemo. Ostanite s nama i dobro vam jutro.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
3: Dobro vam jutro, sljedećih 15 minuta budite uz jutarnju kroniku.
1: Bez konkretnog dogovora završio prvi arbitražni sastanak u ZET-u. Pojedinosti se za sad ne iznose u javnost. Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj izmaknuli kontroli, uhićene 2000 prosvjednika. Američki predsjednik Trump prijeti da će zbog globalne nestašice zabraniti izvoz dizela i da će od Europe tražiti da oslobodi zalihe toga goriva. Vrijeme će biti sunčano i toplo, do 27 stupnjeva, na Jadranu bura.
3: Kolika je bila inflacija u rujnu doznaćemo prije podne kada to objavi Državni zavod za statistiku. U kolovozu je, podsjetimo, inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila 4,1% na godišnjoj razini. Evo i ostalih vijesti. Sinoć je održan prvi sastanak u ZET-u u sklopu arbitraže o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nakon sastanka predstavnici sindikata nisu govorili o pojedinostima, no zadovoljni su i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja sljedećega tjedna. Ivana Šubarić.
4: Uoči početka arbitraže čelnik sindikata ZET-a Goran Vučemilović rekao je da od prvog sastanka ništa ne očekuje, te da će sindikat iznijeti svoje stajalište. No sastankom je zadovoljan, čulo se sinoć u izjavi novinarima nakon njegova završetka.
5: Pregovori su odlični, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo na odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
4: S obzirom na pozitivan ton na pregovorima, može se očekivati da će do kraja idućega tjedna arbitraža biti završena, rekao je odvjetnik sindikata Marko Gracin. Arbitraža bi trebala dati odgovor na pitanje kako približiti stajališta uprave ZET-a koja smatra da je za nužne poslove za vrijeme štrajka potrebno osigurati 41% zaposlenika, te sindikata koji predlaže da se to odnosi na 1,5% radnika. Za građane je pak najvažnije da se javni prijevoz normalizirao, te da se nagomilani otpad čisti s ulica.
6: Laknulo mi je i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
7: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
8: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
9: Sve je to prošlo, ali je teško bez prevoza.
4: Predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru, a sindikati su najavili i žalbu Vrhovnom sudu na presudu kojom je štrajk proglašen nezakonitim.
3: Iz Zagreba najava i da će gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici pustiti cestovni promet na novoj Sarajevskoj cesti. Radovi su trajali 2 godine.
1: Sarajevska cesta proširena je na puni profil s 3 prometna traka za automobile u svakom smjeru, s pješačkim i biciklističkim stazama te bukobranima u dužini od gotovo 2 km. Očekuje se da se tramvajska pruga pusti u promet sljedeći mjesec.
2: Jutarnja kronika.
3: Bavarski premijer Markus Söder dolazi u posjet Hrvatskoj.
1: U Banskim dvorima dočekat će ga predsjednik vlade Andrej Plenković, a prije sastanka u 11 sati Söder će se upisati u Zlatnu knjigu. Nakon političkih razgovora u 15 sati u hotelu Esplanade, predsjednik vlade Bavarske sudjelovat će na svečanosti u povodu Dana njemačkog jedinstva. Na svečanom primanju, kao i izaslanik premijera Plenkovića, bit će potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković posjetit će i Mostar uoči nedjeljnih izbora u Bosni i Hercegovini. Večeras će sudjelovati na središnjem završnom skupu HDZ-a BiH, a prije toga sastaće se s predsjednikom te stranke i Hrvatskog narodnog sabora BiH Draganom Čovićem.
1: O izborima u Bosni i Hercegovini govorimo jutros u mreži Prvog. O tome mogu li nedjeljni izbori promijeniti političke odnose u susjednoj zemlji, o odnosu u triju konstitutivnih naroda, položaju Hrvata i europskom putu Bosne i Hercegovine, govorit će politolog Ivan Pepić te politički analitičari Božo Kovačević i Ivan Marić. Mrežu od 7.30 uređuje Iva Rogić Ivaniček.
2: Jutarnja kronika.
3: Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Indijci će graditi i obnavljati 83 km pruge Dugo Selo-Novska, a radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
10: Ovo je veliki trenutak, potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ Infrastrukture, to je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura.
11: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednokolosječan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
1: U Uredu Europskog parlamenta u Zagrebu održat će se konferencija Jadransko-Jonski željeznički koridor, prometna povezanost kao temelj razvoja i otpornosti. Očekuje se potpisivanje inicijative kojom se želi željeznicom bolje povezati Hrvatsku sa susjednim državama i ostalim dijelom Jadransko-Jonske regije, te potaknuti zajednička ulaganja u prometnu infrastrukturu.
3: Zadar je domaćin međunarodne konferencije obrambene industrije koju pod visokim pokroviteljstvom vlade organiziraju agencija Alan i hrvatski konkurentni klaster obrambene industrije.
1: Kako se navodi u najavi konferencije, Europa ulazi u razdoblje najvećeg jačanja obrambenih sposobnosti u posljednjih nekoliko desetljeća. Stoga će se raspravljati o tome gdje je u toj velikoj transformaciji Hrvatska. Najavljen je i dolazak ministra obrane Ivana Anušića te predstavnika obrambene i visokotehnološke industrije iz Hrvatske i Europe. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump nije isključio mogućnost da ponovno pojača napade na Iran nakon izbora za Kongres sljedeći mjesec. Istodobno, Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, među ostalim i treći nosač zrakoplova, pa bi u regiju trebalo stići još oko 10.000 vojnika. Teheran je nedavno preko posrednika ponudio sporazum kojim bi se otvorio Hormuški tjesnac, no Trump ga je odbio jer mu uvjeti nisu prihvatljivi. Američki predsjednik sada najavljuje i da bi od europskih zemalja mogao zatražiti da oslobode dio zaliha dizela. Njegova administracija razmatra zabranu izvoza toga goriva iz SAD-a zbog globalne nestašice te zbog naglog povećanja troškova života u Americi potaknutog ratom u Iranu.
3: Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu izmaknuli su kontroli. Jučer je uhićeno 2000 prosvjednika, a u sukobima ozlijeđeno 300-tinjak policajaca. Danas u 400 škola neće biti nastave jer su u nekoliko njih bili podmetnuti požari, a u Marseju su nastavnici poliveni benzinom. Danja Dubravac.
12: U učionicama u dotrajalim školskim zgradama kronično je previše učenika, a premalo nastavnika, kažu prosvjednici.
13: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
14: U razredima je po 35 učenika. učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati.
12: Francuska godinama sustavno krši ključna fiskalna pravila Europske unije o proračunskom manjku do 3% BDP-a. Zbog toga i javnog duga koji je znatno premašio dopuštenu granicu, Europska je komisija protiv Francuske pokrenula postupak u slučaju prekomjernog deficita i manjinska vlada planira paket mjera koji uključuje povećanje poreza bogatim pojedincima i velikim korporacijama, ali i rezanje i zamrzavanje potrošnje. Kako je rekao ministar za proračun David Amiel,
14: financijska situacija i nagli rast kamatnih stopa nalažu nam da nastavimo smanjivati javni deficit, čak i uoči predsjedničkih izbora koji su za samo nekoliko mjeseci. Ne možemo si priuštiti guranje problema pod tepih, jer sljedećih 6 mjeseci ne smije biti razdoblje znatnog nazadovanja. Zato ovaj proračun ima samo jednu misao vodilju. Kakvu zemlju ostavljamo budućim naraštajima?
12: Iako nacrt proračuna vrijednog više od 700 milijardi eura, unatoč velikoj štednji predviđa 1,2 milijarde više za obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja.
1: Sinoć je gorjela povijesna Millerova palača na Trgu Svetog Izaka u samom središtu Sankt Peterburga. Vatra je zahvatila sve katove četverokatnice, a požar se proširio na oko 2000 četvornih metara. Gasilo ga je više od 100 vatrogasaca, a njegov se uzrok još ne zna. Millerova palača je stambena zgrada iz 18. stoljeća, zaštićena kao kulturna baština. U vrijeme kad je buknuo požar, ruski predsjednik Vladimir Putin držao je govor na forumu u Valdaju. Ponovno je upozorio da bi Rusija u slučaju izravnog napada na svoj teritorij mogla upotrijebiti sva sredstva koja su joj na raspolaganju.
2: Jutarnja kronika.
3: Kazimirove boje, Rossinijeve karte. Dvije su predstave spojene u jednu, uglednog talijanskog koreografa Maura Bigoncetija, koja se večeras premijerno izvodi u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Očekuje nas suvremena baletna večer, puna strasti i humora. Najavit će Katarina Kolega.
15: Predstave uglednog talijanskog koreografa Maura Bigoncetija izvode se diljem svijeta, pa tako i Kazimirove boje i Rossinijeve karte, koje je za zagrebački balet spojio u jednu izvedbu. Nadahnut dvojicom ruskih umjetnika genija, slikara Kazimira Maljevića i skladatelja Dmitrija Šostakovića, osmislio je Kazimirove boje.
14: Htio sam povezati dva golema i veoma važna umjetnika, jer su obojica Rusi. Rođeni su gotovo u isto vrijeme. Kad gledam Maljevićeve slike, mogu čuti Šostakovićevu glazbu. S druge strane, kad slušam njegovu glazbu zatvorenih očiju, mogu vidjeti Maljevićeve slike. Htio sam ta osjetila povezati u jedan projekt.
15: Energičnost i teatralnost skladbi Joaquina Rossinija oduševljavaju ga od mladosti, kao i Rossinijev humor i strast za gastronomijom. A čak tri uloge u Rossinijevim kartama tumači balerina Lucija Radić-Palinko. U jednoj će kao operna diva zapivati, a u drugoj će recitirati recept.
16: Dobila sam 3D iskustvo da pružim publici.
15: Mauro Bigoncetti voli raditi u suradnji s plesačima, upoznati se s njihovom osobnošću iz koje crpi nadahnuće. U to se uvjerila prima balerina Natalija Kosovac, koja pleše u oba baleta.
17: I'm very lucky.
18: Veoma sam sretna što u obje koreografije plešem na špicama. Ne mogu ih usporediti jer je svaka na svoj način veoma posebna i jedinstvena, što je divno.
17: Which is wonderful.
15: Koreografije Maura Bigoncettija plešu se u špicama i bez njih, a nakon večerašnje premijere, publika koja je uspjela doći do ulaznica u njima može uživati već sutra u 18 sati. Naime, sve su prve izvedbe već rasprodane.
1: A na drugoj sceni u HNK 2 večeras i sutra gostuje ugledni Berliner ansambl koji je od naše ravnateljice drame Tene Štivičić naručio dramu Raseljene. U Njemačkoj je dobila nagradu, a tekst govori o obitelji i traumama četiriju sestara. U Berlinu je Raseljene režirala Laura Linenbaum, a uskoro će se postaviti i kod nas u režiji Nine Rajić-Kranjac.
3: Unatoč teškoj temi, dijalozi su protkani humorom, kaže Tena Štivičić.
19: Jako mi je veliko zadovoljstvo da će zagrebačka publika imati priliku vidjeti taj tekst u njihovoj interpretaciji, a već nekoliko mjeseci kasnije u domaćoj, tako da mislim da će biti zanimljivo vidjeti te dvije različite verzije.
2: Jutarnja kronika.
3: Za kraj lijepa pozivnica iz Gospića. Sve je spremno za jesen u Lici, trodnevnu manifestaciju koja će okupiti izlagače iz cijele Hrvatske i inozemstva. Uz domaće proizvode i tradiciju u središtu će biti i sigurnost hrane, te pitanje može li afera s opasnim otpadom utjecati na lokalne proizvode. Marina Vuka.
20: Na trgu Stjepana Radića i susjednoj prometnici bit će čak 279 izlagača na 286 izložbenih mjesta.
21: Najveći broj njih je iz Osječko-baranjske i Zadarske županije. Veliki broj izlagača imamo iz Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije.
20: Istaknula je Ana Rukavina-Stilinović iz Ličko-senjske županije. Osim izlagača iz cijele Hrvatske, na jesen u Lici stižu i gosti iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Vojvodine te Slovačke. Ponuda je očekivano šarolika.
21: Imamo oko 40 medara, 25 onih koji nude meso i mesne prerađevine, 20-ak mini mljekara. Tu su još i oni koji nude pića i napitke, voće i povrće, razne rukotvorine, suvenire. Imamo i predstavnike onih koji proizvode stare zanate.
20: Kao i stočni sajam na kojem će se održati izložbe izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.
21: Ličke pramenke, goveda buša, te konja hrvatski hladnokrvnjak i hrvatski posavec.
20: A sve će pratiti i ugostiteljska ponuda s naglaskom na autohtona lička jela.
21: Prije svega ističem bogatu ponudu janjetine sa ražnja.
20: Janjetine neće nedostajati, ali kreveta hoće. Naime, u Gospiću više nema slobodnog smještaja, pa će svi oni koji planiraju uživati u ovoj trodnevnoj manifestaciji prenoćište morati potražiti u okolici.
1: Ne stišavaju se reakcije na predloženo rješenje novog Maksimirskog stadiona. Treba li poništiti natječaj i krenuti iz početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? Zašto se prije odluke nije pitalo navijače? O tome u Poligrafu govore ministar turizma i sporta Tonči Glavina, predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i ocjenjivačkog suda za novi stadion Toma Plejić, te komunikacijski i marketinški savjetnik Tomas Bauer. Poligraf nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Jutarnja kronika.
3: 7 je sati i 16 minuta, na kraju ponavljamo.
1: Bez konkretnog dogovora završio prvi arbitražni sastanak u ZET-u. Pojedinosti se za sad ne iznose u javnost. Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj izmaknuli kontroli, uhićene 2000 prosvjednika. Američki predsjednik Trump prijeti da će zbog globalne nestašice zabraniti izvoz dizela i da će od Europe tražiti da oslobodi zalihe toga goriva. Vrijeme će biti sunčano i toplo do 27 stupnjeva, na Jadranu bura. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Davor Lulić.
22: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a sve prati Ivan Ribarić.
23: Poslije 8 godina Hrvatska i Engleska ponovno će sutra istrčati na Rujevicu. Tada je to bila utakmica bez golova i gledatelja, a ovoga puta svi se nadamo barem golovima. Biće i gledatelja, ali onih najmlađih. U dogovoru UEFA i HNS-a na tribine će preko 6000 mališana iz osnovnih škola Rijeke i okolice. Dion Drenabeljo svejedno žali što na tribinama neće biti onih najvatrenijih navijača.
24: Pa meni je žao što nema naše publike, pogotovo kad igramo kući, stvarno bude posebna atmosfera gdje god dođemo u Hrvatsku. Užitak je čast da igrati našom publikom, tako da sigurno jedna otežavajuća okolnost, ali mislim da neće previše utjecati. Daćemo se od sebe tako i tako i nadamo se što boljem rezultatu.
23: Biće ovo već treća utakmica u tjedan dana, ali Luka Vušković smatra kako su igrači već na takav ritam navikli.
25: S obzirom koliko ima utakmica u sezoni, da naravno da je teško, ali zato smo toliko plaćeni, zato nas toliko ljudi vole sve, jer se odričemo za toliko toga, za taj broj utakmica i toliko putovanja. Tako da mislim da vrijedi jednima i drugima.
23: Utakmica na ipak ispunjeno Rujevici igra se sutra od 18 sati, a prijenos pratite samo na drugom programu Hrvatskog radija.
22: UEFA je objavila da će utakmicu suditi Njemac Sven Jablonski. Inače, Englezi su u Opatiji, ali nije više Niko O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. Iz istog razloga Niko Williams je napustio redove Španjolske. U prvim utakmicama trećega kola Lige nacija Grčka i Nizozemska odigrale su na odlučeno 2-2. Njemačka je s 2-0 pobijedila Srbiju, Wales je s 2-1 pobijedio Norvešku, a Portugal je i bez Ronalda u Kopenhagenu došao do treće pobjede, 4-2 protiv Danske. Mlada hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine u Mađarskoj u 18 sati će igrati protiv Ukrajine kvalifikacijsku utakmicu za europsko prvenstvo, za koje su naši mladići već osigurali nastup. Utakmicu najavljuje igrač Dominik Prpić.
0: Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. 14 utakmica smo neporaženi. Plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potu, tako da mi znamo naš plan i idemo na pobjedu kao uvijek.
22: Hokejaši Siska izgubili su na Zibel od austrijskog EZK s 2-1 u trećem nastupu u novoj sezoni Alpske lige. Vaterpolisti splitskog Jadrana i zagrebačke Mladosti igrat će u Bjelovaru utakmicu hrvatskog superkupa. Početak je u 18 sati i 45 minuta. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea, trenutačno petog igrača svijeta.
5: Oglasi.
6: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
8: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Ogranak anticiklone podržava stabilne vremenske prilike, stoga je jutros vedro i malo, poneprije u zapadnim predjelima, ponegdje i umjereno oblačno. Vjetar je slab, duž obale puše slaba do umjerena bura, koja je ponovila biti lokalno jaka. U 6 sati Bednja je imala 2 stupnja, Gospić 3, Plitvička jezera 4, Daruvar, Ogulin, Osijek, Slavonski Brod i Varaždin 5, Park iznad Čabra, Sisak i Zavižan 6, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje 7, Knin 8, Bjelovar 9, Bilogora, Križevci i Sljeme 10, Ploče 13, Kutjevo 15, Opatija i Šibenik 16, Pula, Zračna luka i Rab 17, Konavoska, Prevlaka 18, Mali Lošinj, Rovinj i Senj 19 i Dubrovnik 20 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti je lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Za vikend sunčano, mjestimice mala, prolazno i umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, u subotu podno velebita ponegdje i jaka. Temperatura bez veće promjene.
7: Oglasi.
26: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
27: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
28: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
29: Dijagnostika 2000 Zagreb.
7: Oglasi. Radio Sljeme.
30: Dobro jutro s Radio Sljemena. 7 sati i 23 minute. Evo nas nakon jutarnje kronike, sad smo još razbuđeni, informirani svakako. Dodat ćemo i ove naše meteorološke podatke zagrebačke. 7 stupnjeva, ništa novo dakle, s temperaturom, 7 stupnjeva u gradu, 9 na Sljemenu. Relativna vlaga je 89% i tlak je 1030 hektopaskala. Prognoza opet povoljna, pretežno sunčano uz slab vjetar. Najviša temperatura danas oko 24 stupnja, a na Sljemenu oko 18. Kako javlja Hrvatski autoklub, povećana je gustoća prometa pa se usporeno vozi. U zonama radova na obilaznici između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u smjeru Lipovca i na državnoj cesti između Luke i Pojatnog te kod Zaprešića u smjeru Zagreba. To je ovo što nam je u blizini. Pa da znate, a u samome gradu najveća gustoća je na Zagrebačkoj aveni, tamo gdje je ovo usko grlo iznad Selske. I u Novom Zagrebu na aveni Dubrovnik, naravno tu u blizini velikog križanja kod Muzeja suvremene umjetnosti i kod Avenue Mola. Naravno ima još prometnice na kojima se sporije vozi, jer to je doba dana, ne? 7 sati i 24 minute, malo sviramo pa se čujemo u zajedničkom nazivniku.

0: zajednički naziv.
1: Evo nas, tu smo. Dobro jutro, točno je 7:30. Na 616-7004 možete nam se javiti i bit ćete uključeni u naš zajednički nazivnik. Za vaša pitanja, komentare, sve ono što se tiče manje više svih nas, a gradske je problematike. Što se pak tiče našeg ovog povratka u normalu od srijede na dalje, mali podsjetnik iz Čistoće, ako vam se čini da vam ipak nisu odvezli smeće po rasporedu, kažu potrebno je nadoknaditi oko 200 redovitih odvoza, kapaciteti koji nisu nastavili pratiti uobičajen tjedni ritam, bit će usmjereni na sanaciju nagomilanog otpada na terenskim lokacijama, znači onako po prioritetima. Najprije velike hrpe, pa onda će valjda uloviti ritam redovitih ovih tjednih odvoza. Slušamo vas na 616-7004 u zajedničkom nazivniku smo. Dobro jutro vam želi Radio Sljeme.
2: Dobro jutro.
1: Izvolite.
2: Zovem iz Novog Zagreba. Jedna zamolba. Često smo na Bundeku mnogi od nas. Klupe, one tribine kod drvene pozornice, potrgane djelomično, vrlo trule, dotrajale, tamo većina ljudi vježba, održavaju se razne priredbe, pa pokušali smo već na nekoliko navrata nazvati odgovorne, ali ulaže se, Bundek je divan, prekrasan, ali klupe bi trebalo, te tribine drvene.
1: Baš na tribine mislite?
2: Baš na tribine, one drvene.
1: Da, znate, da, to je isto jako lijepo zamišljeno, pozornica na vodi,
2: da,
1: tribine.
2: Ali je
1: oko toga, ali treba ih malo pofriškati.
2: Treba ih zapravo puno, znači tamo imaju grupe ljudi koje vježbaju u starije životne dobi i to je vrlo nesigurno. Ja sam jedna od njih, pa zato sam uzela za pravo da...
1: A, vježbate. Koliko često vježbate na Bundeku?
2: 3 puta tjedno.
1: Pa svaka čast.
2: Pa to je organizirano za ljude starije dobi, izvanredno nešto, šetnje, nordijsko hodanje,
1: je,
2: jako
1: evo,
2: dobro.
1: Tako mi izvuči kao da je nešto odlično što očito rado činite, pa evo, bilo bi lijepo da su onda te tribine sigurne prije svega.
2: Da, Bundek je predivan, puno cvijeća, održava se, pazi se, čisti se, ali te tribine su vrlo rizične, pa lijepo molim ako se može nešto da se malo popravi.
1: Hvala što ste javili. Prosljeđujemo odmah nadležnima, a vi nam lijepo vježbajte i dalje. Slušamo i vas, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Imam pitanje samo.
1: Recite.
3: Zašto centar grada ne može dobiti niskopodni kanal? To nešto ogromno, veliko. Sve staro...

0: helikopteri nad lijeću, MUP-ov helikopter konstantno nad lijeće, kamere su postavljene sa svih strana. Prijavio sam da ne znam koliko puta i di sve, zeleni telefon, znači od svih živih institucija, i dalje se smeće vozi u ogromnim količinama.
1: Na to isto mjesto?
0: Na isto mjesto, iz Dovetska Sumava mi je 17 nogometnih igrališta i to se konstantno, konstantno svima pod nosom.
1: Da, znači,
0: objasnio sam
1: zvuči.
0: Kamere, objasnio sam vam sve što sam vam bio rekao. Čovjek je uhapšen prije 2 mjeseca, 1 mjesec istražni zatvor, to su znači 2 ili 1 prezime. Jedno ili 2 prezimena, ti ljudi žive tamo i šta će gradonačelnik reći da je to prevelika mafija, mislim, ima njegove izjave da se on organizirano, znači šta, koja je poruka građanima? Sitne ribe derimo, a on otvoreno govori, a to su vam organizirani kriminal, to treba se neko drugi uključiti. Pa eto, samo još jednom, ako se može... Već sam dosadan i Bogu i vragu, kak se veli, ali mora se i ne smije se odostaviti.
1: Da, vi ste napravili sve što ste mogli, prijavili jeste, ukazali jeste. Evo, budemo
0: sve
1: i mi još probali malo
0: dići
1: buku.
0: Sve napravljeno, ali ja
1: znam
0: da se vozi, vozi i vozi i
1: dalje.
0: Vozi.
1: Nikakvog
0: hvala vam najljepše, budite mi pozdravljeni.
1: I vama, hvala, pozdrav u Ježdovec i neka nam bude čist. Dobro jutro, slušamo vas.
2: Dobro jutro.
1: Izvolite.
2: Zovem vas iz Prečkoga, iz Dobranićeve ulice. Pa ako nam možete nešto pomoći, imamo problem na dijelu ulice, posebno od broja 11 do 19, nemamo nogostup rasvjetu.
1: Nije nikad ni bilo ili je iz
2: pa,
1: nekog razloga?
2: S te strane nema opće rasvjeta, s druge strane rasvjeta koja je stara 55 godina. Znači ljudi hodaju po cesti, posebno od broja 11 do broja 19 Dobranićeva, a teško se prolazi ulicom jer parkiraju auti na ulici, a tu se rade, odmah na mjestu plinare stare se rade velike 3 zgrade od 300-400 stanova, pa ne znam kako to može uopće progutati te ulice, te Lotkina i Dobranićeva, ne?
1: Kužim, a ima li prostora za nogostup na toj cesti?
2: Nema. Oni su rekli nešto da će možda u planu se raditi, pa onda su rekli da nema novaca, pa mi smo se obratili mjesnom odboru, nismo ništa pravili, općini Trešnjevka isto smo... Pa ne znam sad, ako možete vi pitati još nešto, stvarno je problem na broju, jedan dio ulice, ne cijeli, ali posebno od broja 11 do 19.
1: Fali rasvjeta i fali...
2: Nema rasvjete, nema nogostupa, na večer ljudi idu po cesti i tako, ne, nema parkinga, nema dvosmjerna ulica, ne može se normalno voziti autom, jer zakrčena je ulica na tom dijelu, ne.
1: Razumijem. Dobro, hvala vam, evo zapisano, poslaćemo u nadi. Da ćemo dobiti nekakav suvisli odgovor. Ajmo vas čuti još. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Izvolite.
3: Dajte mi, recite, molim vas, možete postaviti pitanje čistoći za ova reciklažna dvorišta. Kad će se to prazniti? Jer ono, puni su ko čep. Vele, dajte reciklirajte, nosite reciklažu, nemrete ostaviti onu šibicu. Koliko su puna?
1: Imate za konkretno dvorište pitanje?
3: Ma, imam Janko, Mirstenjević, Špansko, Jarun, sva su vam reciklažna dvorišta puna. Ne mrete niš ostaviti, evo, ne mrete šuto, ne mrete državim građu, niš, jednostavno, ništa.
1: Da, televizore sve. Također.
3: Ma ne, ma ništa, znači, čak je bilo na nekim reciklažnim dvorištima, ono, zatvoreno, ne, imali su natpis zatvoreno. Tako da.
1: A kaj primaju, ono, tekstil?
3: Ne znam, pa čak i tekstila malo i to mi više manje to.
1: Da.
3: I kartona neke malo, ako već nisu i to popunili.
1: Da, tu je onaj problem s oporabiteljima. Znači, može
3: pa znam,
1: se skupiti
3: da,
1: otpad, ali kaj s njim dalje, to je
3: pa da, mislim, ono,
1: pitanje.
3: Nekako ćete baciti, sad kaj bote s njim? Imate drveni roman, ne da te ga hitite. Imate šutu, ne da te hitite.
1: Jasno,
3: imate
1: da, a potiču nas
3: a da.
1: Na odvajanje.
3: A da.
1: Je, hvala vam
3: pa
1: lijepa.
3: Molim,
1: evo,
3: pozdrav.
1: Pitat ćemo i to. Vama pozdrav i tu ćemo stati za danas sa vašim pitanjima. Šaljemo dalje, naravno, ovo što vas muči. A ja se još jednom vraćam na čistoću. Dakle, po prioritetima su odvozi krenuli dok se ne uhvati uobičajeni tjedni ritam. Nadam se da ponegdje to je već i realizirano, dakle da su uspjeli uloviti ritam, a podsjećaju nas i na to da treba isprazniti 5000 košarica za otpad smještenih na javnim površinama, autobusnim i tramvajskim stajalištima. Dosta smo ih i mi bili fotkali proteklih dana, neke su i u centru grada bile prepune, ako su krenuli od centra, ok, sada je to puno boljeg, puno je bolja situacija i ispražnjene su, ali evo, ovaj zanimljiv je podatak da ih ima 5000, pa im dajmo malo vremena da i tu uhvate ritam i rutinu sa pražnjenjem. Bio je ovo još jedan zajednički nazivnik. Hvala vam što ste se javljali i činite to i dalje od ponedjeljka pa do kraja tjedna, kao i uvijek.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
2: Klasik Vik u Areni Zagreb, Kralj Valcara Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO, brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
6: Muče vas problemi s prostatom, mokrenjem ili druge urološke tegobe? Tu je Poliklinika Urocentar, Radnička 1A, privatnost i vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Zato danas smiješimo se ja u njemu i on u meni.
1: Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac se zazeleni.
0: Ne treba mu zlatna kiša, neka ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati.
2: 3, 4, 1.

0: Glazbeni fruštuk.
1: Mi danas u fruštuku imamo jednog slavnog slavljenika, rođendanka. Gordon Matthew Thomas Sumner, poznati kao Sting, pjevač, gitarist, ekološki aktivist, humanitarac, rođen je na današnji dan. Solo karijeru započeo je nakon što je već postigao veliki uspjeh s rock grupom The Police. Sting vam danas navršava 75, ali ne namjerava usporiti ritam ni malo, ni najmanje. Na velikoj svjetskoj turneji, u lipnju je bio i kod nas u Zagrebu, ovih dana je u Londonu, a nakon toga u Vancouveru i tako dalje, kamo ga već vodi turneja. Sretno mu bilo. E sad, koju pjesmu odabrati? Puno nam je lijepih pjesama priuštio Sting, razmišljali smo i o Shape of My Heart, It's Probably Me, Fragile, ne znam, Message in a Bottle, Message in a Bottle, sve smo uzeli u obzir, ali na kraju smo se ipak odlučili za jedan od njegovih klasika, Englishman in New York.

0: 8:10.
1: Vijesti.
0: Održan je prvi arbitražni sastanak uprave ZET-a i sindikata o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nije postignut dogovor, no predstavnici sindikata su zadovoljni i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja idućeg tjedna. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom je odlukom utvrdio da je štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonit. Čelnik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović.
2: Moram priznati da sam zadovoljan. Da.
3: Koliko se sada radi?
2: Ne mogu, po stocima, upravo zbog to što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše predlage dali, pa sada očekujemo odgovor poslodavca i tako.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici pustit će cestovni promet na novoj Sarajevskoj cesti. Radovi su trajali 2 godine. Sarajevska cesta proširena je na puni profil s 3 prometna traka za automobile u svakom smjeru, s pješačkim i biciklističkim stazama, te bukobranima u dužini od gotovo 2 km. Očekuje se da se tramvajska pruga pusti u promet sljedeći mjesec. U 6:59 zabilježen je umjeren potres s epicentrom 7 km sjeverozapadno od Petrinje. Magnituda potresa bila je 3,2 prema Richteru, javila je seizmološka služba PMF-a. Iz svijeta, gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog loših uvjeta u srednjim školama i manjka osoblja prerasli u nasilje, u kojem je ozlijeđeno oko 300 policajaca. U Marseju je ozlijeđen ravnatelj i zapaljena je škola, kao i ona u Nantu. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Prosvjedima koji traju od prošlog tjedna pridružili su se i studenti. Evo izjava profesorice te učenika srednje škole.
4: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
5: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati.
6: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje ovoga petka, otkriva prognostičarka Matea Štibuhar.
7: Na zagrebačkom će području danas prevladavati sunčano uz slab vjetar. Najviša temperatura oko 24 Celzijeva stupnja, na Sljemenu oko 18.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Krešimir Vešnik. Temperatura zraka u gradu trenutno 8 stupnjeva Celzija, relativna vlažnost zraka je 84%, a tlak 1031 hektopaskal. Na Sljemenu je okruglo 10 stupnjeva.

0: Pozivnica.
1: Dobro jutro u našoj maloj jutarnjoj pozivnici. Uz nekoliko odebranih događanja danas u gradu. Znate li da se danas obilježava Međunarodni dan Escape Rooma? Treće izdanje Escape Rooma pod nazivom Tajna nestalog rukopisa okupit će 120 ekipa sastavljenih od vrsnih poznavatelja kriminalističkog žanra, a građanima će u istrazi pomoći neki od najslavnijih književnih detektiva. Sve se to događa u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici, s time da će ovogodišnji Escape Room dodatno obogatiti izložba kriminalističkih romana iz fonda NSK, koja će posjetiteljima donijeti rijetka izdanja dijela nekih od najpoznatijih autora kriminalističkog žanra. Pa ste pozvani pogledati izložbu ako već ne sudjelujete u Escape-u pod nazivom Tajna nestalog rukopisa. Sve počinje u 16.45. Izdvajamo jednu izložbu pod nazivom Oboreni. Izložba umjetnika Andreja Tomića, koja će biti otvorena u 19 sati u galeriji SC-a. Može se pogledati do 13. ovoga mjeseca. U Japanu i danas postoje stabla koja su preživjela bombardiranja, premda su bila udaljena manje od kilometra od hipocentra. Ta stabla stoje kao podsjetnici na otpor i životnu snagu, istodobno noseći sjećanje na katastrofu, ali i mogućnost obnove. U svom slikarskom ciklusu Oboreni Andrej Tomić predstavlja upravo takve motive odumrlih stabala. Slike su kolorističke, a motiv govori o prekidu života i ljudskom utjecaju, dok intenzivna boja odbija mrtvom stablu dopustiti da postane samo simbol nestanka, nego vraća mu energiju, prisutnost i mogućnost. Pa evo, provjerite kako je to zamislio umjetnik Andrej Tomić. I još zovemo na koncert večerašnji, poseban svakako, jer je obljetnički. Detour slavi 20 godina djelovanja, a i predstavlja novi studijski album pod nazivom Sve ok. Danas u klubu Bugalu imamo i dva puta po dvije ulaznice za vas, pa nam se slobodno javite na 616-7004. Ako biste voljeli večeras uživati u hitovima Detura koji slavi 20. Zahvaljuje vam Detour na vašoj pozornosti svih ovih godina. A mi ćemo, dok vi zovete, poslušati novu stvar s novog albuma Sve je okej. Okay.

Još malo, pa nestalo, imamo još dvije ulaznice. Ivica Đuretić nam se javio za večerašnji koncert Detura, obljetnički i slavljenički, kojim predstavljaju i svoj 7. studijski album. Kažu, bit će to svečani Detour koncert u proširenom instrumentalnom sastavu s pokojim dragim gostom. Pa dođite u Bugalu večeras na ovaj glazbeni događaj. A imamo još i dvije karte, pa tu sam na 616 7004.

Evo, podijelili smo joj dvije preostale ulaznice za večerašnji koncert Detura. Krunoslav Živković će biti u Bugalu večeras. Kad sam već tu, dodajem još jedan današnji događaj. Kolektiv Kvadar poziva vas na otvorenje nove izložbe Bacili su sve niz rijeku. Izložba se otvara u 18 sati, izlazi, kažu, ovaj put iz garaže i seli se u kombi postavljen uz rijeku ispod kluba Močvara, koji će privremeno preuzeti ulogu izložbenog prostora. Kolektiv Kvadar je studentski kustoski kolektiv koji djeluje u okviru udruge studenata Akademije dramske umjetnosti i čini ga nekoliko mladih studenata. 8 sati je 31 minuta, temperatura zraka u gradu 8 stupnjeva, HAK i dalje detektira gužvu na obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Tamo je, dakle, povećana gustoća prometa u zoni radova, kao što smo navikli već neko vrijeme. Sretno i oprezno svima vama koji ste putujući.

0: не ста. У етер.
1: 8:36, dobar trenutak da nam se pridruži naša reporterska ekipa koja nam i danas donosi nekoliko aktualnih tema i odmah krećemo s jednom jako toplom, vrućom. Ivan Hlupić je s nama, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Nevenka, tebi i pozdrav našim slušateljima. Da, vruća tema koju se evo uspijevamo posvetiti u ovom tjednu u kojem nas je uglavnom okupirao štrajk komunalnih djelatnika i vozača. Međutim, sad se bacamo na stadion svim mogućim silama jer je stadion izazvao veliku pažnju javnosti, ovaj pobjednički projekt na međunarodnom arhitektonskom natječaju, nevjerojatnu silu komentara i zaključenja i poruka i poziva tijekom prošlog i ovog tjedna, a o svemu tome sa arhitektom, bivšim predsjednikom Društva arhitekata Zagreba, gospodinom Ivanom Križićem. Dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro i vama, hvala na pozivu.
2: Kako vi gledate na evo ovu atmosferu koja se stvorila nakon objave rezultata i pobjedničkog rada?
3: Pa na početku je naravno bilo to sve malo nevjerojatno i šokovito, ali u principu sa što vrijeme više odmiče zapravo je iz mog neke perspektive zapravo jako dobro da mi razgovaramo o natječajima, o arhitekturi, o urbanizmu, da napokon javnost doživi malo atmosferu naše struke u većem fokusu. Neki će reći da smo sad u nekom negativnom fokusu, ali ja to tako ne vidim. Mislim da kao i svim drugim nekim disciplinama, svim drugim temama koje su nekad mainstream u medijima i naglo se izbace, da napokon možemo razgovarati da naravno postoje problemi, ali problemi se mogu ispravljati. I jedan put kada razgovaramo o njima, pogotovo ako javno, otvoreno na najvišim političkim razinama, mislim da će se onda problemi zaista i riješiti i da ćemo na kraju svega ovoga izaći puno ozbiljniji, jači, sposobniji provoditi ovakve natječaje sa, ajmo reći, manje negativnih komentara. Jer u konačnici grad Zagreb je za relativno malu cifru, svega 10.000 eura po radu, dobio 88 različitih idejnih rješenja za lokaciju stadiona Maksimir, plus uključivo naravno i sve druge sadržaje koji su tamo bili, od atletike, košarke, rukometa, garaža na parkingu. I

0: Jedini propust koji ja vidim sada kao veliki propust je to što mi do danas još nismo dobili sve te natječajne radove u punom obimu, da zapravo mislim da to čak i zakonska regulativa propisuje da u roku 30 dana od odluke ocjeničkog suda nam naručitelj mora dostaviti javnosti na uvid kompletnu dokumentaciju, i to je jedini možda propust da mi možemo zaista dublje ući u svaki rad. Sad zapravo se raspravlja o jednoj slici nekog rendera, ne baš uvjerljivo, a ovih pet nagrađenih su nam u nekim plakatima koji su onako dosta nečitki, pa onda u principu puno je tu nagađanja i onda je teško zapravo kategorički tvrditi bilo šta do kraja. Evo, to je možda još jedini propust koji bi volio da se uskoro ispravi, pa da onda zaista svi možemo razgovarati o konkretnim činjenicama. Ali
1: dobro, to je ona dokumentacija koju je Živi vidio kad je odlučivao, prema tome tu se nema što raditi na tome mjesec dana, osim čekati da se objavi. A pitanje je zašto bi se čekalo?
0: Pa upravo to, da, znači Žiri je na tome radio i kad se pročita na primjer izvješće nezavisnog stručnjaka koji je bio za konstrukciju, gospodina Borisa Vranješa, vidi se da on pročitao elaborat i on tamo tvrdi da je u tom elaboratu, konkretno za prvo nagrađeni rad, prikazan određeni statički proračun koji je po njemu nedovoljno uvjerljiv i da tu postoje teme koje treba još detaljnije razraditi, i ono što je zapravo najspornije u svemu tome što je on na kraju napisao da je to tehnički upitno rješenje sa aspekta konstrukcije i da očekuje, ajmo reći, taj rad puno posla u sljedećim koracima da bi dokazao zapravo taj koncept sa aspekta konstrukcije. Tako da očito on je vidio elaborat i očito u tom elaboratu ima puno više informacije nego s kojima mi trenutno raspolažemo, i kao zainteresirana stručna javnost, a i opća javnost, i to je evo nešto što bi stvarno, evo, 30 dana ističe danas sutra, tako da vjerujem da će to biti objavljeno i da ćemo zaista moći onda raspravljati. Ali kažem, da se vratim, neovisno o tom prvom radu, mislim da će tu puno vrijednije biti sagledati sve druge radove, jer su mnogi zapravo osim same zone radili i na nekom širem kontekstu, pa i povezivanja sa samim parkom Maksimir. Nisam vidio da je netko, a možda je, radio temu povezivanja sa prugom, koja mislim da je jako bitna za tu lokaciju, tako da mislim da će tu se stvoriti jedan vrhunski materijal iz kojeg ćemo moći zapravo zaista vidjeti kako iz različitih perspektiva, došlo je jako puno međunarodnih radova, kako iz različitih perspektiva se zapravo ta lokacija koja nam je svima jedna od najvrijednijih u gradu Zagrebu može sagledavati u budućnosti.
1: Čitam jutros kolegicu Jureško u Jutarnjem, kaže, nevjerojatna koincidencija da su se samo Talijani iz Milana sjetili Turine u svom radu koji su ponudili, nitko drugi.
0: Pa evo, to je da, mislim, od 88 radova.
1: To bude glavni argument.
0: Da. Od 88 radova samo jedan je rad koji je na taj način pristupio rješavanju cijele problematike. Mislim da tu moraju slušatelji biti svjesni da arhitektsko-urbanistički natječaj, sama procedura natječaja, onda i sama procedura žiriranja je zapravo jako teška, kompleksna situacija koja uvelike ovisi i o samom sastavu ocjenjivačkog suda, ovisi i o nekoj dinamici kako se to ocjenjivanje ide, i to zapravo nije jednostavan posao. Ja sam bio 4 puta u tim timovima, 3 puta sam bio tajnik, jednom sam bio u ocjenjivačkom sudu, i vjerujte, u tom nekom periodu vi donosite odluke u vrlo kratkom vremenu na neke informacije koje su ono prvi dojam. I da, taj je očito iskočio jer je praktički jedini bio potpuno suprotan od svih drugih, iako vidio sam da su i drugi imali i otvoreni sjever, jug, zapravo izvorniju Turininu ideju. Kad govorim općenito o Turini, malo sa kolegama, pogotovo ove neke moje generacije, kad razgovaramo, zapravo sve smo manje uvjereni da ovaj rad do kraja interpretira Turinino rješenje, upravo zato što urbanistički je na ovoj lokaciji gdje sad je stadion, Turina je postavio stadion zapravo da Maksimirska šuma uđe u njega, da taj zrak zapravo prolazi kontinuirano, da ove dvije, da ove dvije lebdeće tribine, istok i zapad, zapravo uokviruju taj cijeli potez, i na neki način i sama logika tih lebdećih tribina i potporne konstrukcije je proizlazila iz čiste inženjerske logike nosivosti, statike, kako sile putuju kroz konstrukciju. Ovo je sve ovdje na neki način, da je, to su te lebdeće ploče, to je ta neka dinamika koja se događa, ali nije do kraja, sad je li možemo to tumačiti kao neku novu interpretaciju ili možda neko forsiranje te ideje, strah me da ćemo na kraju puno više ići prema ovom drugome, što mislim da neće biti u konačnici opravdano ni sa strukovnog gledišta.
1: Dobro, strah vas je da ćemo ići prema drugome bez obzira što, evo, čuli smo što je o tome imao reći premijer, gradonačelnik nije bio osobito krut oko realizacije tog nagrađenog projekta. Zvone Boban je praktički digao ruke od toga nakon tjedan dana. Kakva nam je mogućnost raspleta u ovoj priči, odnosno što se može dogoditi sa tih 88 radova koji su, kažete, jedan nevjerojatan bunar sada kvalitetnih rješenja, možemo li ih zapravo iskoristiti, može li se odabrati nešto drugo?
0: Pa ja prvenstveno mislim da treba ovaj postupak završiti do kraja, kako pozitivna zakonska procedura kaže, i možemo mi sad tumačiti je li ta zakonska regulativa pravedna ili nije, ali takva je, trenutno je na snazi i nju treba završiti. Ako ne postoji nikakva formalna zakonska prepreka da se sa ovim natječajnim rješenjem ide u pregovarački postupak, treba ući u pregovarački postupak i dopustiti da onoj fazi, kako su uvjeti propisali, 30 dana se dostavi konačno idejno rješenje na temelju svih zahtjeva stručne komisije i svih zahtjeva naručitelja. I da ako to, naravno kao u svakom ugovornom odnosu, naručitelj uvijek može nakon te faze zaključiti da nije zadovoljan i vrlo vjerojatno može i odustati onda od tog rješenja. Nakon toga nam vrlo vjerojatno onda slijedi novi natječajni postupak koji će vrlo vjerojatno cijelu priču produžiti za minimalno još godinu dana. Ali to je onda možda i prilika da upravo na ovom bazenu od ovih 88 radova mi vidimo i sagledamo i od same programskih postavki cijelog natječaja, a onda i do same provedbe. Jer nešto što je meni žao što se na kraju nije realiziralo, bio je najavljeno na onoj preskonferenciji 21.2.2025. godine na Maksimiru, da će se ići u dvostupanjsko rješenje, dvostupanjski natječaj, koji bi bio puno pravedniji i za natjecatelje, a i puno bi manje sigurno proizveo komentara nakon konačnih rezultata, jer je planirano da u tom prvom stupnju zapravo se načelni koncepti dostave, što je puno manje vremenski i zahtjevno za prirediti svim potencijalnim natjecateljima, a da onda, ne znam, 7-10 radova ocjenjački sud pozove u drugi krug gdje bi im onda dali jasnije, detaljnije upute za sam stadion i što očekuju od svakih od tih 7-10 radova, pa vjerojatno bi onda u toj drugoj fazi ti natjecatelji onda stvarno i dokazivali sve ovo čemu mi sad problematiziramo, od konstrukcije, od akustike, od evakuacijskih puteva, od samih odnosa, prometa, garaža, onog pristupa iz zone ravnica i slično. Znači, to su sve neke teme koje bi sigurno bile bolje i za ovakvu vrstu natječaja i u budućnosti, za ovakvu veličinu projekta, mislim da je dvostupanjski natječaj presudan.
1: I za kraj taj jedan društveni aspekt, nakon objave stručna javnost je stala čvrsto uz odabir svojih kolega koji su sjedili u žiriju. Nije to bila obrana samo činjenice da su oni stručno nešto odabrali, nego su zaista i branili taj rad na koji je javnost tako zapravo žestoko napala gotovo jedinstveno. Kakva nam je tu poruka možda za budućnost?
0: Pa gledajte, opet se vraćam, rekao sam, znači sam proces žiriranja i osobe koje žiriraju imaju jako veliku odgovornost i mogu potpuno razumjeti da su oni sagledali dokumentaciju puno bolje, neko bilo ko od nas, i da su oni donijeli odluku na koju realno imaju pravo. Opet se vraćam na jednu sad situaciju gdje mi raspravljamo u natječajima i problematici natječaja u kojoj smo mi unutar struke raspravljali, a to je do koje razine, znači mi biramo što je s aspekta struke najbolje arhitektonsko rješenje, ali imali smo nemali broj situacija kada u konačnici realizacija tog rješenja je dovela da je korisnik imao primjedbe, to smo imali i na vrtićima i na školama i na zdravstvenim zdravstvenim ustanovama i slično. I tu je zapravo ono otvoreno pitanje, trebamo li, moje mišljenje da trebamo, ipak dati neku veću mogućnost u toj nekoj završnoj fazi kada struka odabere tih pet rješenja, da i sam korisnik i sam naručitelj imaju pravo na izbor. Jer u konačnici mi smo kao struka ne možemo na sebe preuzeti apsolutno sve, nismo ni educirani za apsolutno sve aspekte. Mi možemo znati što je arhitektonski prostor, urbanistički najbolje, ali moramo poštovati pravo naručitelja i korisnika da ima pravo na svoj izbor, i u konačnici to nas onda može više tjerati da i ta rješenja i cijelu teoriju i sve prilagođavamo, odnosno unapređujemo, a na taj način pomažemo i društvu da se unaprijedi, da shvati zapravo da jednostavno da se nađe. Mislim da smo sad u jednom velikom nekoj ajmo reći otuđenosti između onoga što struka realno zastupa i onoga što građani zaista vide, i mislim da kroz ovakve postupke tog približavanja mislim da bi se to moglo u budućnosti itekako pozitivno odraziti na naš društvo, naš prostor, na kvalitetu arhitekture oko nas.
1: Dakle, ako javnost ili navijači hoće zatvoreni stadion, onda bi to arhitekti koji sjede u žiriju morali imati na umu kad biraju pobjedničko rješenje.
0: Apsolutno, apsolutno. Kao što puno puta smo imali, ja se sjećam na tim manjim natječajima vrtića, škola, smo uvijek pitali korisnika, pogotovo iz grada Zagreba koji se bave kasnije održavanjem i upravljanjem tih ustanova, koji je vaš povratna informacija s terena, doslovno od tete čistačice do o nekim temama. I onda se pazilo na te stvari, onda su i ljudi koji su iz tih ureda često bili u našim ili ocjenjačkim sudovima ili su bili kao neki savjetnici, jer to su te bitne informacije. Ovdje je napravljen još jedan moment koji se isto mogao napraviti u samoj pripremi natječaja, to je da su se mogle održati 2, 3 ili 4 tribine gdje bi mi raspravljali općenito o temi stadiona, o temi lokacije Maksimira, što ona u povijesnoj razvoju grada Zagreba znači, kako se uopće dogodila ta lokacija, tema uopće suvremenog stadiona, što on je. Mislim, mi govorimo sada o ovim suvremenim stadionima koje smo svi vidjeli, kako su nazvali popularno Krafna, ali ima logika koja je pitanje ili mi prihvaćamo ili ne, ali prvenstveno je to neka tržišna logika, jer stadion je danas postali tvornice novaca, a ne samo mjesta neke zabave, kao što je ono od antike još bilo poznato. Tako da u tu priču trebalo je, po meni, i tu se može i dan danas se može pokrenuti ta tema što zapravo stadion predstavlja, da se na neki način cijela tema podigne na jednu višu razinu, pa onda u konačnici i da konačni rezultat svega ovoga bude pozitivan.
1: Gospodine Križiću, hvala vam lijepa na razgovor.
0: Hvala vam na poziv.
1: Nevenka, eto toliko. Arhitekt i bivši predsjednik Društva arhitekata Zagreba, gospodin Ivan Križić bio je moj sugovornik. Do slušanja.
2: Hvala lijepa, do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
10: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
11: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
10: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
11: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
10: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
11: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
12: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Od danas u trgovinama Manna odaberite dva komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Bečka filharmonija i Milanska skala zajedno kao Kamerata Vijena Milano pod ravnanjem Jureka Dubala uz jednog od najvećih harfista današnjice Xaviera de Mestra, Boccherini, Debussy, Bartok, Strauss, Lisinski subotom 10. listopada.
4: Idemo u Čatež.
5: Brzo, odmah.
3: Najbolja jesenska zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj, više na webu Terma Čatež.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: Dobro jutro, vrijeme za vijesti 9 i 10. Vijesti. Održan je prvi arbitražni sastanak uprave ZET-a i sindikata o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nije postignut dogovor, no predstavnici sindikata su zadovoljni i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja idućeg tjedna. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom je odlukom utvrdio da je štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonit. Čelnik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović.
1: Moram priznati da sam zadovoljan.
2: Koliko se sada radi?
1: Ne mogu, po stocima, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše predloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
0: Ne stišavaju se reakcije na predloženo rješenje novog Maksimirskog stadiona. Treba li poništiti natječaj i krenuti iz početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? Evo što su o tome u Poligrafu Hrvatskog radija rekli komunikacijski i marketinški savjetnik Tomas Bauer te ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
3: Po meni sukus ove cijele priče se svodi na taj natječaj gdje neki kažu da je to bilo ključno, neki kažu da nije. Neću ja tu donositi neku odluku niti meritum, ali ću reći da je ključna ta rečenica u kojoj se reklo da se traži kohezivan stadion sa povezanim tribinama. Gospodin Plejić je već rekao da to ovaj stadion je. Ja tu neću donositi, kažem, neku odluku i pametovati, ali mislim da je to ključno u cijeloj priči da se odluči je li ovaj stadion ispoštovao taj uvjet.
4: Ovo je proces i odabira i javne nabave i postoji vremenski rok za žalbu, dakle koji istječe u ponedjeljak, kako se navrlo, 5.10. Koliko žalba postoji? I onda će ovu argumentaciju sada o kojoj mi razgovaramo, dakle argumentaciju da li je ispunjen ovaj temeljni uvjet, kako je on napisan u odnosu, kako je prenesen i to, neće donesti odluke arhitekti i stručnjaci arhitekture urbanizma, nego pravnici. Nama je sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi dakle da li postoji elemenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja i tako dalje.
0: Iz svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da je svijet u opasnom razdoblju i da daljnja eskalacija vodi do točke bez povratka. Istaknuo je važnost sprječavanja uporabe oružja za masovno uništenje. Poručio je da Rusija njime nije prijetila, ali da bi mogla upotrijebiti sva sredstva u slučaju izravnog napada na svoj teritorij. Rekao je i da je spreman početi pregovore s Ukrajinom, no da se mora riješiti pitanje njezine neutralnosti.
5: Glavni tajnik NATO-a rekao je da europska muška populacija broji 300 milijuna ljudi. Upravo zbog te činjenice neizbježno je da razmotrimo uporabu svih snaga i sredstava kojima raspolažemo. Zašto? Ponajprije svjesni smo da ćemo se suočiti s neprijateljem koji je dvostruko brojniji od nas. Zato ćemo u toj borbi biti prisiljeni iskoristiti svoje prednosti. Koje su to prednosti? Kad je riječ o sredstvima samoobrane, mi doista imamo konkurentne prednosti. Naravno da su Francuska i Velika Britanija nuklearne sile, svjesni smo toga, ali nitko trenutačno nema sredstava uništenja kakva ima Rusija.
0: Vremenska prognoza. Govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
6: Na zagrebačkom će području danas prevladavati sunčano uz slab vjetar. Najviša temperatura oko 24 Celzijeva stupnja, na Sljemenu oko 18.
0: Bile su to vijesti Radio Sljemena, Krešimir Vešnik ih je uredio. Temperatura u gradu u 9 sati je 13 stupnjeva Celzija, relativna vlaga je 67%, a tlak 1031 hektopaskal. Na Sljemenu je izmjereno 11 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
2: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
1: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
2: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
1: Plati Basic, dobiješ premium.
2: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velikem, vaš centar boja.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
6: Za savršen spoj kobasice i piva, kreni već danas u Mesnicu Ravlić. Slasno, originalna pivska kobasica, savršena je kombinacija za ljubitelje oba proizvoda. Oktoberfest počinje kod tvog omiljenog Ravlić mesara.
7: Od danas u Manji 2 komada dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz 40% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
8: S mjesta. U eter.
9: Idemo opet k našem Hlupiću, koji će nam ukazati da u Maksimiru ima i drugih zanimljivih tema, osim stadiona. Bog.
10: Upravo tako. Bog, lijepi pozdrav tebi i cijenjenim slušateljima. Sutra vas pozivamo u Centar za kulturu Maksimir i u Park Otiberger da proslavite pola stoljeća Centra za kulturu Maksimir, čiji je ravnatelj gospodin Goran Komerički i dragi radijski kolega, moj sugovornik. Gorane, dobro jutro, dobrodošli.
11: Dobro jutro, pozdrav tebi i pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena i zapravo veliki poziv da nam se pridružite na 50 godina centra. To je naša rođendanska proslava. Vjerujem da i svatko od nas i vas, svi koji smo sada uz Radio Sljeme, imamo svoje rođendane, da su ti rođendani vedri, veseli, da su kreativni, da smišljamo koje kakve načine da to obilježimo. Na taj način i Centar za kulturu Maksimir želi reći da smo ovdje pola stoljeća, da smo iz dvije sobe izašli na puno veći prostor, da smo i u parku Maksimir, i u parku Otiberger, i u Budakovoj ulici, i u budućnosti na Kvaternikovu trgu, i na još mnogim prostorima, ali prije svega u našem centru, u Švarcovoj ulici u Zagrebu na broju 18.
10: Sutra zaista bogat program koji već od jutra počinje, spomenuli ste Budakovu, sa jednom izložbom na cesti.
11: Da, to je jedna posebna stvar koju mi njegujemo već niz godina suradnjom sa Akademijom likovnih umjetnosti. Izložba na cesti je mogućnost da vidimo kako na uživo nastaju murali i na koji način to studenti oslikavaju. Sutra je drugi dio naše izložbe na cesti ovogodišnjeg programa koji je bio u lipnju, gdje ćemo dio tih murala odjenuti u Centar za kulturu Maksimir 50, povodom 50 godina centra.
10: Ovdje u parku Otiberger, zapravo najbogatiji program, naslagali ste jedno zanimljivije od drugoga. Sviđa mi se recimo ova Maksimirska dojmovnica. Što je to?
11: A to je jedan projekt koji zapravo smo startali ove godine povodom 50 godina centra, gdje prikupljamo i audio i pisane svjedočanstva, odnosno dojmove, odnosno sjećanja na Maksimir, svih građana Maksimira, ali i građana Zagreba pa i šire, koji se žele upisati. Maksimirska dojmovnica bit će također u parku Otiberger. Tamo ćemo na jednom kraljevskom stolcu moći sjesti i izreći ono na što nas sjećanja uvode. Na našem Instagram profilu, odnosno na Instagram profilu same dojmovnice, možete i čuti kako jedan gospodin se sjetio što mu se dogodilo sa špičokima kad je išao na jednu od utakmica u povijesti, čini mi se da 160. godine. I to je zapravo projekt koji će u okviru knjižnog laboratorija Maksimir prerastati u oralnu historiju, odnosno u arhiv Maksimira.
10: Bavite se i stripom na jedan vrlo zanimljiv način, a onda odjednom ovdje iz centra izlazi jedan krasan novi strip junak.
11: Da, sve strip junak izgleda vrlo Evo sad se malo smiješimo, dragi slušatelji, kada biste vidjeli, onda bi se sigurno i vi nasmiješili. Gospodin I je u pitanju.
10: Zašto I?
11: Zato smo mi donedavno bili Centar za kulturu i informacije Maksimir. I ostali smo bez tog slova I, zovemo se Centar za kulturu Maksimir. I onaj gospodin I je onaj koji sve zna. I o Centru za kulturu Maksimir i o Maksimiru. I taj gospodin I je glavni junak stripa povodom 50 godina centra. Biće od sutra i naš zaštitni znak kao centra, ali i zaštitni znak cijele manifestacije. Strip junaka kao i cijeli strip dijelo je Frane Petruše, poznatog umjetnika stripa, i bit će u Parku Otiberger i izložba stripa sa velikim tablama tog našeg stripa, da vidite što je gospodin I radio i što govori u vezi Centra za kulturu Maksimir.
10: A u centru imate pak jednu jako zanimljivu izložbu posvećenu upravo vašem kvartu.
11: Je, u našoj galeriji Crta će sutra biti otvorena izložba, jučer, danas, sutra. To je izložba povodom 50 godina centra i to je uvijek, recimo, zanimljivo kad prokopate po arhivi centra i kad prokopate općenito po arhivu, da vidite što se sve tamo nalazi i neki stari artefakti koji vas sjećaju na neka druga vremena i onda se misli roje, to će posjetitelji moći vidjeti, ali moći će vidjeti i u maloj dvorani, moći će biti na strunjačama, na stolicama ili kako god im bilo najudobnije, pogledati dokumentarne filmove posvećene Maksimiru. Filmovi su nastali u okviru naše Film Laba, dakle u okviru radionica, i prva projekcija tih filmova bila je u lipnju i mogu vam reći da su toliko zanimljivi i šarmantni, kratki su, dakle ne morate gledati sat i pola, ali možete vidjeti nekoliko njih, jer su ljudi koji su bili na tim radionicama zaista to kreativno i sa puno emocija ih pripremili.
10: U parku još niz kreativnih jezičnih radionica za djecu, imat ćete i glazbeni program?
11: Imat ćemo glazbeni program, šlageristi nastupaju u parku od 19 sati. Pozvao bih sve ljude i naravno djecu koji žele da osim na radionice prisustvuju i buvljaku Empirija teatra. To je kazališni buvljak na kojemu mi možete, ćete dobiti to što želite. Dakle, dođete i na buvljaku odnesete doma ono što vam se čini ok. To su, dakle, to je buvljak na kojemu su dijelovi scenografija, kostimografija i nešto izrazito zanimljivo. I s druge strane, bit će Nik Titanik. Dakle, ako želite dobiti svoju karikaturu, Nik će vam je napraviti. Kada smo imali karikaturista u Maksimiru prošle godine, mogu vam reći da je bio je red do puno iza programa na maloj pozornici. I na kraju, u 20 sati, besplatni koncert Ricarda i prijatelja, za koji vjerujem da će ljudi popuniti dvoranu, jer Ricardo i prijatelji znače samo jedno, a to je dobra energija i vrhunska zabava.
10: Gorane, hvala lijepa na najavi. Sve ovo sasvim sigurno možete vidjeti i na stranicama Centra za kulturu Maksimir ili na društvenim mrežama. Odazovite se ovoj lijepoj pozivnici, dođite i čestitajte 50. rođendan Centru za kulturu Maksimir, što činimo i mi. Sretan vam rođendan, hvala lijepa što ste nam bili u programu.
11: Hvala vam lijepo, morat ćemo i tortu razrezati.
10: Može. Čujemo se u Firtlu od 10:30.
9: Da, čekamo vas, evo čestitke i od nas Centru za kulturu Maksimir i slušamo Ricarda Lukea.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
3: O operaciji sive mrene govori doktor Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
4: Zamućen vid, osjetljivost na svjetlo i osjećaj kao da gledate kroz zamagljeno staklo, to su najčešći simptomi sive mrene. Riječ je o promjeni prirodne očne leće koja se najčešće javlja u starijoj dobi. U Poliklinici Bilić Vision izvodimo brze, sigurne i bezbolne operacije sive mrene uz ugradnju premium umjetnih leća. Mrenu je važno ukloniti što ranije, a zahvat traje svega nekoliko minuta i već idući dan vid se značajno poboljšava. Ne morate propuštati dragocjene trenutke sa unucima, prijateljima i obitelji.
3: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
5: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Slušate Radio Sljemen, sad je 3:45.
1: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener, 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener.
0: Dobro nam došli u Cener. Čekamo vas na 616-7004. Čeka vas i 10 pitanja o najdražem gradu, a na pobjednika čeka nagrada, to je poklon paket Purina Pro Plana. Proizvodi su za mace.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Nečija maca će omrsiti brk. 616-7004, tu smo, u Ceneru smo. Dobar dan ili dobro jutro.
5: Dobar dan,
0: i vama pozdrav, ko je s nama?
5: Davor je pri aparatu. Ja zovem u stvari samo zato da otvorim jer su ljudi stigli.
0: Dobro, ok, Davore, ajde. Evo vi ćete biti ono, zec u utrci, jel, kako se to kaže. Po ocu Slovenac, po majci Hrvat. Ime je po Hrvatio pod utjecajem Ilirskog pokreta, a Zagreb mu se odužio nazivom Hrama glazbe.
5: Pa to je lagano.
0: Pa to je lagano.
5: Vatroslav Lisinski.
0: Ignjac Fuchs, jel tako?
5: Ignjac Fuchs,
0: Vatroslav Lisinski, tako je, na današnji dan 1897. Proizvedena je opera Porin. Davore, na drugom ste pitanju. Koja je po kilometraži najduža tramvajska linija u gradu? 4, 6 ili 7?
5: To stvarno ne znam. Ali lupit ću bez veze. Onda, ajde, recimo 6.
0: Ne, nije, nažalost. Dobro, hvala kaj ste potegnuli. Javite se opet, pozdrav. Bok, Davoru, 616-7004. Dobro jutro, i vi ste u Ceneru.
6: Dobro jutro.
0: Tko je s nama sada?
6: Dobro jutro, Ana.
0: Ana, dobro nam došli. Koji je to po ocu Slovenac, po majci Hrvat sa imenom koje je pohrvatio? Tako je, Vatroslav Lisinski. A koja nam je najdulja tramvajska linija u gradu? 4, 6 ili 7?
6: 7,
0: to ste znali, ha?
6: Pa da, idem sedmicom.
0: 16 km i 340 metara. Koliko se dugo vozite?
6: Pa jedno 20 minuta.
0: 20 minuta, dobro. 27 stanica ukupno ima. Ana, evo nas na trećem pitanju. Po podacima iz 2024. najviše djevojčica rođenih u Zagrebu dobilo je ime Nika, Rita ili Mila?
6: Pa... od jedan možda.
0: Nika?
6: Da.
0: Nije Nika. Nije Nika. Ana, vi isto imate lijepo ime koje je i dalje među najpopularnijima sigurno. 616-7004. Dobro jutro i vama.
7: Dobro jutro, želim.
0: Tko nam je to?
7: Biba.
0: Biba. Da vas vratimo na pitanje. Broj 1, to je Lisinski, a koja sedmica vozi 16. Da. A koje nam je najpopularnije ime za curice bilo 2024. Nika, Rita ili Mija?
7: Rita.
0: Rita, bravo, Biba, Rita, da, Rita, 149 malih Rita je rođeno pretprošle godine, a trenutno je to i najpopularnije ime u Hrvatskoj za curice. Evo, vrijeme, Rita je tu. Biba, na četvrtom smo pitanju. Jedno od zagrebačkih kina koje je radilo još u ranim 2000-itima tražimo. Nalazi se u Ilici, a ima i terasu s otvorenim nebom i pogledom na Zagreb. Dakle, Ilica 10 je adresa, a kino je bilo Jadran, Lika ili Kozara?
7: Lika.
0: Tako je, kino Lika. Danas je tamo Zagrebački plesni centar, a Jadran i Kozara također su bili u Ilici. Nekad bilo, sad spominjemo mi u Ceneru. Pod brojem 5 kažemo ovako, pod gasom ste nakon 2-3 frakleca, ficleka ili štikleca?
7: Oprostite, ponovite mi, ovo prvo nisam razvila.
0: Pod gasom ste, mislim, niste, znam, ali ako dođu 2-3 frakleca, ficleka ili štikleca, onda ste pod gas. Frakleca.
7: Da.
0: Da, znate kaj je fraklec?
7: Ja za pijača nekaj, kaj.
0: Nekaj za pijaču.
7: Kapotići.
0: Kaj?
7: Pa ne znam se.
0: Sad ste se malo zbunili.
7: Može ući kaputić, ja sam rekao.
0: Okay. Kaputić sigurno nije.
7: Pa da, pa zato velim. Ja
0: nego mala čašica za
7: pa
0: žestice.
7: Da. Pa no.
0: Kak, ono, drugo ime je štamprlek, jel? Može štamprlek, ali može i fraklec. Dobro,
7: da.
0: Pitanje broj 6. Prije 100 godina ravno u zoološki vrt stigao je pavijan pod imenom Štefek, Lojz ili Miha?
7: Štefek.
0: Znate Štefeka?
7: Ne.
0: Neću pitati, jel ga se sjećate, ali bio je popularan, pa evo i danas ga znamo spomenuti. Dakle, postao je najpoznatiji stanovnik Maksimira. Odlično vam ide, Biba, trenutno.
7: Nećemo ono zacoprati.
0: Nećemo zacoprati. Ok, pitanje je 7. Nenad Borgudan, glazbenik poznat nam iz grupa Jamat i The Tour. Po struci je odvjetnik, arhitekt ili stomatolog? Kaj velite, Biba?
7: Stomatolog.
0: Joj, nije. Nije, nažalost. Izgleda smo ipak za džinksali ili zacoprali. 616-7004. Sad vas čekamo u ceneru nove naše igrače. Dobar dan.
8: Dobar dan, Ana.
0: Ali tu nam je Ana, koju smo već danas čuli. Ana, pod gasom ste nakon 2-3 čega? Frakleca, ficleka ili štikleca?
8: Fraklec.
0: Da.
8: Da.
0: Pavijan koji je prije 100 godina stigao u zoološki vrt u Maksimiru zvao se Štefek, a Nenad Borgudan iz Detura je arhitekt. Tako je, projektirao je i Arenu Zagreb, a Detur danas slavi 20 godina u Bugalu. Ana, evo nas na 8. pitanju. Gdje se u Zagrebu nalazi spomenik Mahatmi Gandiju, koji je rođen na današnji dan 1869. Je li to na Bundeku, u Parku prijateljstva ili na Jarunu?
8: Bundek.
0: Tako je, Bundek je točan odgovor.
8: Ovo je Zagreb, da.
0: Tamo je 2019. na današnji dan postavljena skulptura, odnosno spomenik Mahatmi Gandiju. A imamo i ulicu Mahatme Gandija. Znate gdje je ona?
8: Ne.
0: U Gajnicama.
8: Ne. Aha.
0: U Gajnicama, tako je, da. 9. pitanje, Ana. Vlaho Paljetak, Dubrovčanin koji je napisao omiljene nam popevke poput Fale i Marijane, u Hrvatskom narodnom kazalištu radio je kao garderobijer, šaptač ili tajnik? Uz to što je bio skladatelj, glazbenik,
8: da,
0: radio je i kao garderobijer, šaptač ili tajnik?
8: Pa evo, možda je po broj 1.
0: Garderobijer?
8: Da.
0: Nije nažalost, Ana.
8: Tako
0: da probajte ponovo, sad smo već jako blizu. 616-7004. Ko će nam zakucati? Dobar dan, u ceneru ste. Ej, malo stišite radio, imamo jeku.
9: Evo,
0: eku.
9: Evo, ničem se.
0: Ne čujem se. Sad se čujete. Da, a vi mene.
9: I hej, odlično.
0: Dobro, kako mi je ime?
9: Predrag.
0: Predrag je s nama. Kam da vas vratimo? Do Nenada Borgudana, glazbenika koji je po struci odvjetnik, arhitekt ili stomatolog. Tako je. Gdje nam se nalazi spomenik Gandiju, Bundek. Park prijateljstva ili Jarun? I to je točno, a Vlaho Paljetak radio je u kazalištu kao garderobijer, šaptač ili... Tako je, to je točan odgovor. Trebao mu je stalni posao, pa je uletio na mjesto šaptača u naše kazalište. Odlično, evo, Predraže, idemo na 10. pitanje. I idemo po nagradu. S koje dvije županije graniči grad Zagreb?
9: Graničimo sa Sisačko-moslavačkom i graničimo valjda sa Zagorskom ovom županijom.
0: Za jednu ste mi županiju preskočili.
9: Krapinsko-zagorsko.
0: Da, ali nažalost nije točan odgovor. Tako da ćemo vas morati pozdraviti. Jedna je županija točna, a druga je ova naša sveprisutna svuda oko nas skoro, osim na ovu drugu stranu kam ste rekli. A, ništa, sad moramo još nekoga čuti. Dobar dan.
10: Dobar dan.
0: Tko je s nama?
10: Ana.
0: Ana.
10: Druga Ana.
0: Druga Ana, dobro, evo nakon Predraga Ana koja nije...
10: Pa nije
0: ona prva.
10: Ana.
0: Dobro. Je. Gdje se spomenik Mahatmi Gandhiju nalazi? U Zagrebu, Bundek, Park prijateljstva ili Jarun?
10: Na Bundeku.
0: Na Bundeku, tako je. Vlaho Paljetak radio je u HNK kao garderobijer, šaptač ili tajnik?
10: Kao šaptač.
0: Šaptač, tako je. I sad smo na 10. pitanju. Ana, s koje dvije županije graniči grad Zagreb?
10: Sa Krapinsko-Zagorskom i sa Zagrebačkom.
0: Tako je. Nego kak, to je naš zagrebački Zene. Prsten plus Zagorci gore na sjevernoj strani. Točan odgovor, evo vaša je nagrada našeg pokrovitelja Purine Proplana. Recite mi samo prezime.
10: Bešlić.
0: Ana Bešlić, sad ne znam, macu imate, nemate?
10: Ima prijateljica.
0: Ima prijateljica.
10: I to četiri.
0: Četiri, a on bude se razveselila. Onda.
10: Tako je.
0: Kad dobije od frendice poklon. Vama hvala na sudjelovanju, čestitke.
10: Hvala.
0: I svima ostalima koji su se javljali, preporuka da pokušaju ponovno. Od ponedjeljka nadalje smo u Ceneru. Evo, spominjali smo Vlahu Paljetka, Dubrovčana, koji je napisao neke naše omiljene popevke, među njima je i Fala, a tu je i Marijana, koju ćemo sada čuti u jednoj sasvim posebnoj izvedbi Seiji Tanake.

Kad zimlica vužge. Vrućica u mjesecima pred nama ponovno će biti česta pojava. Danas znamo da vrućica nije bolest sama po sebi, nego odgovor organizma koji prati mnoga bolesna stanja. No ljudi je dugo nisu tako doživljavali, a njezine su brojne pojavne oblike pokušavali razlikovati i imenovati. Koliko ih je bilo, lijepo pokazuje Ivan Belostenec u svojem glasovitom riječniku Gazofilacijum, objavljenom 1740. godine. Pod pojmom zimlice razlikuje čak 20 vrsta. Tu su zimlica svestra najvsedilna, ona koja friško vužge i tak i projde, dnevna i svagdanja zimlica, tretjača, četrtača i sedmača, tiha i otajna sušeća do skončanja človeka, ali i zimlica s drtanjem kruto merzla, te ona s velikom vrućinom kavastra prišći. Neke je razlikovao prema simptomima, druge prema tome koliko su se često vraćale ili odakle su prema tadašnjim shvaćanjima dolazile. Tako spominje zimlicu kao od želuca do haja, onu od koje su ruke i noge merzle, zimlicu koja izaziva žeđ, snenost ili veliku vrućinu. Razlikovao je Ivan Belostenec i tople i hladne groznice. Među najtežima za liječenje navodio je pasiju groznicu koja čovjeka hvata svaki ili svaki drugi dan. Belostenčev savjet za onoga koga zimlica uhvati vrlo je jednostavan. Ne treba odmah leći, nego se valja držati veselo i pjevati, plesati, skakati i koješta drugo raditi. Narodni liječnici protiv groznice preporučivali su stući nekoliko glavica češnjaka i ostaviti ih u litri bijeloga vina. Kad bi se pojavila groznica, pripravak je trebalo procijediti i popiti. Taj lijek se nije baš preporučivao djeci i slaboj čeljadi. Za njih se vino zamjenjivalo vodom. Drugi su pak preporučivali jesti sjeme od muštarde ili gorušice, te piti pripravke od pelina. Naravno, riječ je o zapisima iz vremena prije suvremene medicine, a ne o receptima koje bismo danas trebali iskušavati. Danas vrućici srećom pristupamo nešto manje pustolovno. Umjesto češnjaka u vinu, pelina i plesa, da otjeramo zimlicu, temperaturu po potrebi snižavamo provjerenim lijekovima poput paracetamola, uz dovoljno tekućine i odmora. Pritom valja imati na umu da liječimo tegobe, a ne samo brojku na toplomjeru, te da trajna ili vrlo visoka temperatura kao i drugi zabrinjavajući simptomi mogu biti razlog za odlazak liječniku. Recept Ivana Belostenca u njegovu Gazofilacijumu o veselju možda ipak ne treba sasvim odbaciti. Kad smo zdravi, pjevati, plesati i skakati možemo i bez zimlice. Bez zimlice današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: 10 sati i 10 minuta. Vijesti. Ne stišavaju se reakcije na objavljeni izgled novog stadiona u Maksimiru. Mnogi su nezadovoljni pobjedničkim rješenjem, pa se spominje i poništenje natječaja. Koje su mogućnosti raspleta priče oko Dinamovog stadiona? Arhitekt i bivši predsjednik Društva arhitekata Zagreba Ivan Križić kaže.
1: Jedini propust koji ja vidim sada kao veliki propust je to što mi do danas još nismo dobili sve te natječajne radove u punom obimu, da zapravo mislim da to čak i zakonska regulativa propisuje da u roku 30 dana od odluke ocjeničkog suda nam naručitelj mora dostaviti javnosti na uvid kompletnu dokumentaciju, i to je jedini možda propust da mi možemo zaista dublje ući u svaki rad. Sad zapravo se raspravlja o jednoj slici nekog rendera. Pa ja prvenstveno mislim da treba ovaj postupak završiti do kraja, kako pozitivna zakonska procedura kaže, i možemo mi sad tumačiti je li ta zakonska regulativa pravedna ili nije, ali takva je, trenutno je na snazi. Nju treba završiti. Ako ne postoji nikakva formalna zakonska prepreka da se sa ovim natječajnim rješenjem ide u pregovarački postupak, treba ući u pregovarački postupak i dopustiti da onoj fazi kako su uvjeti propisali 30 dana se dostavi konačno idejno rješenje na temelju svih zahtjeva stručne komisije i svih zahtjeva naručitelja.
0: Cibona se sutra od 11 do 14 sati na Zrinjevcu druži s građanima. To će biti i zagrijavanje za utakmicu prvog kola košarkaške lige prvaka protiv turskog Galatasaraja, koja se u Draženovu domu igra u utorak. Središnje mjesto događanja bit će promotivni štand, a navijačima će se među ostalim pridružiti i trojica igrača prve momčadi. Program će uz glazbu obuhvatiti dvije kratke točke klubskih plesačica te druženje s klubskom maskotom Vučkom. Tijekom događanja kroz aktivnosti na lokaciji dijelit će se besplatne ulaznice za utakmicu, a paralelno će se provoditi i nagradna igra za najbolji Cibona selfie, kroz koju će biti podijeljeni dodatni dio ulaznica i nagrada. Umjeren potres magnitude 3,2 prema Richteru pogodio je jutros u 6 sati i 59 minuta područje kod Petrinje. Epicentar je bio 7 km sjeverozapadno od toga grada. Potres se osjetio na širem području, uključujući Zagreb i okolicu.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
3: Na zagrebačkom će području danas prevladavati sunčano u slab vjetar. Najviša temperatura oko 24 Celzijeva stupnja, na Sljemenu oko 18.
0: Vijesti koje ste čuli uredio je Krešimir Vešnik. Temperatura raste polako u gradu, sad smo na 16 stupnjeva Celzija uz 55% vlage u zraku i tlak od 1032 hektopaskala. 14 je stupnjeva izmjereno na Sljemenu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
2: Plus, lako skidanje mrlja.
1: Plus, dugotrajnost.
2: Plus,
1: ma jednostavno uzmite Chemopol Plus. Chemopol Plus, boja za unutarnje zidove. Top pokrivnost, dubokih nijansi, top reference.
2: A kod boje tražite više. Chemopol Plus.
1: Kromos svjetlost.
3: Sve što voliš uz domaću kvalitetu pronađi u Ravlić mesnicama. Do 21. listopada očekujete carsko meso s hrvatskih farmi po 3,49 eura po kilogramu, jeger po 3,39 eura, slaninska kobasica po sjajnih 2,69 eura po kilogramu i pregrž dodatnih akcijskih cijena. Tvoj omiljeni Ravlić mesar te očekuje.
4: Od danas u trgovinama Manna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna. Manna, vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Do nedjelje za 3 odjevna artikla platite samo 2. Manna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Moj firtl.
1: Moj firtl.
2: Ne moj.
1: Tvoj firtl.
0: Moj firtl.
2: Tvoj firtl. Moj firtl.
0: Moj firtl.
3: Petkom u 10:30.
4: Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u emisiju Moj Firtel i ovog petka. Lijepo pozdravljam i one koji će nas gledati u našem videu na Facebooku nešto kasnije tijekom dana, a oni će onda moći vidjeti gdje se nalazimo u Remetama ispred stare škole Zrinski. Pišem čak i na Google Mapsu ovdje lijepo označeno stara škola. Ona je derutna i gotovo pa spremna za rušenje ili urušavanje u očajnom stanju. Objekt koji pripada gradu Zagrebu, koji je praktički jedini objekt ili jedina parcela društvene namjene u širokom krugu ovog bregovitog dijela gradske četvrti Maksimir, i nakon točno 10 godina zapravo od kak smo zadnji put bili ovdje sa našom emisijom Moj Firtel, govorimo opet o istoj temi, o njezinoj revitalizaciji, uređenju, prije svega za potrebe naših sugrađana iz Maksimira i ovih kažem brdskih dijelova Remeta, Bukovca i ostalih koji gravitiraju ovom ovdje dijelu u neposrednoj blizini zapravo i svetišta Majke Božje Remetske se nalazimo. Vidjet ćete danas dobro u kakvom je stanju objekt. Mi ćemo vam pokušati prepričati, vama koji nas samo slušate preko radija, i to u društvu ljudi koji su ovdje praktički svakodnevno i promatraju u kakvom je stanju stara škola. Gospodin Krešimir Čokor iz Kuda Frankopan Remete, dobar dan vam.
5: Dobar dan.
4: Vi ste čak ovdje išli u školu?
5: Jesam. Do 4. razreda, kad smo se preselili u drugu lokaciju gdje je izgrađena nova škola.
4: Evo, vidimo ovdje kroz ovaj razbijeni prozor unutra, polako se urušava čak i to krovište. Što je bilo ovdje iza ovog prozora?
5: Iza ovog prozora je bila blagovona. Znači, postojale su dvije učionice sa zadnje strane koje ćemo malo kasnije vidjeti. U ovom dijelu je bila nekada blagovona gdje smo dobivali gris sa Kraš Ekspresom i nešto u tom stilu. Tamo dole mala ova kućica koju vidite, tamo je bila drvarnica i zapravo je ovdje bilo grijanje na kamin i mi smo morali to ložiti da bi nam bilo toplo za vrijeme nastave.
4: Lijepa sjećanja iz djetinjstva.
5: Da, da, naravno. I ovdje je bilo jako živo i bilo je jako, jako lijepo.
4: Onda je u jednom dijelu povijesti ove zgrade ovdje također bilo živo, ovdje je bilo jedno relativno poznato okupljalište.
5: Da, nakon toga je prostor komercijaliziran, ovdje je bio restoran, prilično popularan i dobar. Nakon toga je sve počelo propadati, evo sad već zadnjih 20 godina, ja mislim da ovdje nema ničega. Ja sam inače i član kulturnog umjetničkog društva Frankopan Remete, koji ima tradiciju duže od 100 godina. Nekada smo imali ovdje svoje prostore unutar te škole. Nažalost, sad smo preseljeni u ovaj novi društveni dom koji je tamo sagrađen i mislim da bi se ovaj dio trebao društveno iskoristiti u smislu muzeja, knjižere i nekakvog društvenog okupljanja, neke javne namjene.
4: Dugo se ovdje radilo o jednom sudskom sporu koji je očito sprječavao raspolaganje objektom i nekakvu obnovu, međutim sada već dosta dugo je to čisto, gradsko. Kako tumačite da još uvijek evo ovdje stoji ovakva ruševina?
5: Pa meni je stvarno nejasno da tolika nebriga može postojati za jednim ovakvim spomenikom kulture. Ova škola je nastala 1870. godine. Znači, 19. stoljeće. Ja uopće ne razumijem da nema interesa da bi se tako nešto revitaliziralo, obnovilo, stavilo u nekakvu društvenu funkciju, namjenu. Jednostavno, mislim da je vrijeme da pokrenemo stvari.
4: Gospodin Josip Bagarić je predsjednik Vijeća mjesnog odbora Remete. Dobar dan i vama.
6: Dobar dan.
4: Ovo je prilično neugodno mjesto za vaš kvart danas, osim što je u objektu ovako oronulom i ruševnom stanju. Ovdje se okupljaju i mladi i djeca za koju je ovo definitivno opasno mjesto, ali ovdje ima narkomanije i koje čega što biste zapravo voljeli riješiti.
6: Pa tako je, znači svakodnevni su upiti građana šta ćemo sa ovom školom napraviti. Mjesni odbor poduzima sve što je u njegovoj moći u suradnji sa gradskom četvrti i sa predsjednikom Stankom Gačićem, kako bi zaštitili i prilaz ovoj školi. Čak zatražili smo postavljanje ograde zbog učestalog okupljanja mladih, narkomana.
4: Ovdje je bilo je dosta požara?
6: 2019. desio se požar na strani prema crkvi. Ugašen je i...
4: Malo neko zapali vatru, koliko čujem.
6: Pa je, da.
4: Što ste još...

0: donesen je zaključak kako bi se stara škola stavila pod kapitalne projekte grada Zagreba za 2027. godinu.
1: Uh-huh. Je li već ranije bilo u proračunu planiranih sredstava za obnovu škole do sada, prijašnjih godina?
0: Koliko sam ja upoznat, ne.
1: Ne. Dakle, ovo je prvi put i prva inicijativa koja bi možda mogla uroditi plodom.
0: Nadamo se.
1: Kakva je vaša vizija ovog prostora? Što želite ovdje u budućnosti?
0: Pa to bi trebalo prije svega upitati sve građane Remeta, jer određen dio građana želi komercijalnu aktivnost, a određen dio bi htio ovako spomeničku zaštitnu, da bude nekakav muzej, knjižnica i tako.
1: Gospodine Čokor, kaj vi velite? Što bi ovdje bilo idealno?
2: Pa i jedno i drugo mišljenje ima svoje neke prednosti, s obzirom da su Remete jedna velika spavaonica. Znači, ovdje se apsolutno ništa ne dešava. Tako da i oni koji misle komercijalizirati ovaj prostor, također su u pravu, isto ko što i ja mislim da bi trebao biti muzej ili nekakva društvena namjena.
1: A materijala ima?
2: Ima svega i imali bi šta pokazati.
1: Čuvate doma?
2: Da, imamo u kulturnom društvu nošnje, instrumente, stvarno bi imali šta pokazati.
1: Tu nam je gospodin Stanko Gačić, predsjednik vijeća gradske četvrti Maksimirovo, možete doći malo bliže da vas vidimo i čujemo. Gospodine Gačiću, što kažete na inicijativu mjesnog odbora, koliko je ona u ovom trenutku zapravo realna da se ostvari? Imali kakvi signale iz grada Zagreba?
3: Pa ja često kažem da novaca ima dosta. Nema kvalitetnih projekata i programa. Smatram da na ovoj lokaciji ono što bi se dogodilo da bi bila uistinu jedna velika kapitalna investicija za sam kvart. Dakle, Remete su kvart koji ima oko 6000 stanovnika i ono što možda građani ne znaju, dakle, ovo je jedina javna gradska površina u Remetama. Dakle, ovo brdo je centar Remeta i ovo je jedinstvena prilika da se na ovoj lokaciji napravi uistinu jedna velika kapitalna investicija.
1: Sve ste stisnuli ili sve su stisnuli za sada u ovaj prostor mjesnog odbora, gdje je i ambulanta, pa evo gdje je i KUD i gdje se još može nešto eventualno održati, ali to su prilično skučeni i dosta onako nereprezentativni uvjeti.
3: Ma tako je ovoga, dakle, pre nekih 15 godina napravljen ovaj objekat iza nas gdje je liječnik opće prakse, mjesni odbor, jedno od najstarijih kulturno-umjetničkih društava KUD Frankopan. Ovoga, i uistinu je cilj da, evo, nakon dugi niz godina, i spomenuli ste, dakle riješen je imovinsko-pravni spor, dakle, grad je upisan kao jedini vlasnik ovoga, tako da apsolutno nema nikakve zapreke da se ovdje napravi uistinu jedna velika, kvalitetna, kapitalna investicija, prvenstveno u onom smjeru koje očekuju i sami građani. Dakle, to se može napraviti i jedan dio komercijalno, ali prvenstveno društvena i javna namjena.
1: Što se tiče mogućnosti očuvanja samog objekta, jeste li ispitivali koliko je to realno s obzirom na ovu dotrajalost višegodišnju?
3: Pa da, objekat je pod zaštitom spomenika kulture, ali i sami vidite, dakle, taj objekat samo što se ne uruši. Ja vjerujem da će i nadležni gradski ured ovoga dati odobrenje. Uvijek se može ostaviti jedan mali dio stare škole kao uspomenu na ovaj objekat koji, dakle, 166 godina i utemeljena ovoga škola ovdje u Remetama. Vjerujem ovoga da će se naći mogućnosti i da će se nešto konkretizirati ovoga što prije.
1: Da, barem onako memorijalno, jedna od dvije učionice da ovdje jednog dana budu u nekom autentičnom izdanju kako su ih gledale generacije učenika ovdje. Dobili ste podršku i iz drugih dijelova Maksimira, evo molim vas da nam priđete bliže. Naime, prostora društvene namjene nikad dosta. Tu su nam i gospođa Cera i gospodin Pernar, mjesni odbor i Maksimir i Bukovac. Ovo bi bila velika vrijednost za kvart.
4: Slažem se da bi bila velika vrijednost i mislim da je krajnje vrijeme da se nešto pokrene po tom pitanju, jer u par navrata, znači, ništa se nije poduzelo i to je, obzirom da je gradski prostor, mislim da bi grad konačno trebao malo razmisliti o tome. Novaca ima za sve, pa bi trebalo biti za taj kapitalni jedan projekt koji bi bio prvenstveno. Mislim da je ovaj veliki problem zbog djece koje se tu skupljaju, zbog droge i zbog djecu trebamo odgajati u drugom duhu, a ne ovaj na ovaj

0: način da moraju se policija zvati, ne znam, da se stvaraju problemi koji su nepotrebni, a ujedno je to i ruglo grada. Da,
1: da
0: ništa.
1: Baš je ruglo.
2: I opasnost je. I opasnost sama po sebi, jer vidite, nema nikakve barijere da djeca uđu unutra. Vrata su otvorena, s druge strane sve otvoreno. Znači, neko može ući unutra, grede ćete vidjeti, to je spaljeno, to se doslovce može srušiti u sekundi. Neko može nastradati unutra, onda će svi reći zašto niste poduzeli nešto. I to je taj najveći problem, što to stoji godinama, što u principu tu generacija djeca unutra ulaze. Pitanje vremena kad će se nešto dogoditi. A kad se dogodi, onda će biti prebacivanje odgovornosti. Zašto nismo? Zato sam došao kao susjedni, prvi susjed ovoga sa Bukovca ovdje, pružiti im podršku da se što prije ovo realizira, da se što prije nešto pokrene i da se naglasi sigurnost. Da. Jer ovo je, kažem, vidjet ćete, to izgleda katastrofa. Doslovce.
1: A i vaši susjedi iz Bukovca bi sigurno znali iskoristiti mogućnosti ovakvog prostora sa zanimljivim programom.
2: Apsolutno, jer tu isto morate uzeti u obzir, tu i crkva Remeska, gdje dosta ljudi sa Bukovca ide na misu. Mislim, tu se prolazi do crkve, to je put, to se automatski isto sve vidi. Svi u principu su upoznati s time i to je ono najgore što svi kreću glavu i nećemo sad pogledati, to je problem.
1: Tako je, kak je.
2: Pa da, neko drugi će to riješiti. Ali mislim da bi trebalo ono primiti se posla i riješiti to što prije. U svakom slučaju, ovoga je ta opasnost je velika, svako, mislim, opasno, ne?
1: Da, sve se vidi. Gospodine Čokor, odite malo, vi ste se ipak tu zlegli, kako bi rekli mi, u Zagrebu. Malo da nas provedete i kameru našeg Miroslava Šeba ovdje kroz staru Remetsku školu. Znači, ovdje je bio glavni ulaz.
3: Tako je, ovdje je bio glavni ulaz. Uh-huh. Ovdje unutra sad ćete vidjeti, ovdje je sad napravljen jedan prezid koji u izvoru nije postajao. Uh-huh. Znači, ovdje se ulazilo, lijevo je bila jedna učionica. Uh-huh. I ravno je bila druga veća učionica. Znači, postojala su dva razreda, a ovdje je bila blagovona ono što smo vidjeli sa vanjske strane.
1: Ovo je strašno, evo pogledajte ovdje. Ova gornja drvena deka koja je potpuno uništena.
3: Znači, to je bilo nakon požara koji je ugašen, tako je sve ostavljeno, sad je vrijeme napravilo svoje i to sad propada, zapravo je opasno opće ulaziti unutra.
1: Dobro. I onda idemo na ovu zapadnu stranu koja gleda baš prema Remetskom svetištu na jednoj krasnoj poziciji, što objašnjava da je u komercijalnim vremenima korištenja objekta ovo bilo popularno mjesto. Stvarno jedna lijepa lokacija, zar ne?
3: Da. Ovdje je bila napravljena za vrijeme restorana, ovdje je bila terasa, uh-huh, koja je imala dole kad sam pogled na crkvu, zapravo to je jedna od rijetkih crkava koja nije na brijegu, kao što vidite, ona je dole u jednom u dolini. Dakle, tu su se, ovdje je postojao podrum dole gdje su bile stvari od tih škola dok je još postajala, nakon toga je restoran imao dole skladište.
1: Dakle, to su onda bile učionice.
3: Tako je, to su bile dvije učionice, možemo, mislim, proći, ja ne znam da li ćemo sad vidjeti, jer dosta toga je i nadograđivano za vrijeme te komercijalne djelatnosti ovdje, tako da bi se moralo vratiti u izvorni oblik, jel? Znači, ovdje je bila ta velika glavna učionica, a ovdje je bila ta manja. Naravno, ovdje je bio zid i one su bile odvojene, jel? Ovdje je bio, vidite, ostatke kamina, dok se mogu još sjetiti.
1: Sve je bilo na katu?
3: Nema, postajao kat.
1: Da, gore ima prozor.
3: Da, nije ništa bilo gore. Ovdje je bio taj stari kamin, zapravo
1: nije. Se grijali.
3: Tako je, tu smo morali, kad smo bili redari, morali smo održavati vatru da bismo mogli se grijati za vrijeme nastave. Tako je bilo.
1: Da, bi ospitali, gdje ste imali tjelesni?
3: A tjelesni smo imali ovdje, zapravo postoji igralište. I tu smo zapravo imali sve svoje aktivnosti i sve se vrtilo oko tog igrališta i škole. Da.
1: Evo vidimo, neki su se ovdje sasvim sigurno udomaćili i gotovo da su svakodnevno ovdje, ali to bi se svakako trebalo promijeniti u interesu kvarta svih onih koji ovdje stanuju i koji bi radije koristili objekt u neke druge svrhe.
3: Ajmo nešto pokrenuti, da uopće vidimo u kom smjeru da idemo. Ovako, 10 godina je prošlo, apsolutno se ništa ne dešava. Pa ajmo pokrenuti taj kotač, pa možda otvoreni smo za sve ideje. Zašto ne? Pa i komercijalna djelatnost ima smisao. Ali ajmo napraviti jedno i drugo. Ajmo slušati ljude. Ali bez nekakvog idejnog rješenja, uopće bez sredstava od grada da se to pokrene, jednostavno će propadati dalje.
1: Ajmo nešto pokrenuti. Dobra poruka gospodina Čokora za kraj današnje emisije Moj Firtl. Evo jedna inicijativa iz Remeta, ponovno iz ovog rušenog objekta stare škole. Nadam se da će se nešto promijeniti i da možemo očekivati promjenu na bolje na ovom lijepom mjestu s prekrasnim pogledom. Do slušanja za danas, sljedeći petak nova tema u emisiji Moj Firtl. Kasnije gledajte video na našem Facebooku. Lijepo vas pozdravljamo. Do slušanja.
4: Moj Firtl.
5: Moj Firtl.
6: Ne moj.
5: Tvoj Firtl.
4: Moj Firtl.
6: Tvoj Firtl. Moj Firtl.
4: Moj Firtl.
7: Petkom u 10:30.
8: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju. Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Sve što voliš uz domaću kvalitetu pronađi u Ravlić mesnicama. Do 21. listopada očekujete carsko meso s hrvatskih farmi po 3,49 eura po kilogramu, jeger po 3,39 eura, slaninska kobasica po sjajnih 2,69 eura po kilogramu i pregrž dodatnih akcijskih cijena. Tvoj omiljeni Ravlić mesar te očekuje.
3: Muče vas problemi s prostatom, mokrenjem ili druge urološke tegobe? Tu je Poliklinika Urocentar, Radnička 1A, privatnost i vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr.
4: Od danas u trgovinama Manna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 11 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U ovim trenucima za cestovni promet otvara se Sarajevska cesta. Radovi u Novom Zagrebu počeli su prije 2 godine, a rok njihova završetka nekoliko se puta mijenjao. Riječ je o jednom od ključnih strateških infrastrukturnih zahvata grada, koji predstavlja novi južni cestovni ulaz u grad. Sarajevska je proširena na 3 traka u oba smjera, a puštanje u promet tramvajske pruge očekuje se idući mjesec. Ne stišavaju se reakcije na objavljeni izgled novog stadiona u Maksimiru. Mnogi su nezadovoljni pobjedničkim rješenjem, pa se spominje i poništenje natječaja. Treba li poništiti natječaj ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? Rekao nam je arhitekt i bivši predsjednik Društva arhitekata Zagreba Ivan Križić.
2: Pa ja prvenstveno mislim da treba ovaj postupak završiti do kraja, kako pozitivna zakonska procedura kaže, i možemo mi sad tumačiti je li ta zakonska regulativa pravedna ili nije, ali takva je, trenutno je na snazi. Nju treba završiti, ako ne postoji nikakva formalna zakonska prepreka da se sa ovim natječajnim rješenjem ide u pregovarački postupak, treba ući u pregovarački postupak i dopustiti da onoj fazi kako su uvjeti propisali, 30 dana, se dostavi konačno idejno rješenje na temelju svih zahtjeva stručne komisije i svih zahtjeva naručitelja. I da ako to, naravno kao u svakom ugovornom odnosu, naručitelj uvijek može nakon te faze zaključiti da nije zadovoljan i vrlo vjerojatno može i odustati onda od tog rješenja. Nakon toga nam vrlo vjerojatno onda slijedi novi natječajni postupak koji će vrlo vjerojatno cijelu priču produžiti za minimalno još godinu dana, ali to je onda možda i prilika da upravo na ovom bazenu do ovih 88 radova mi vidimo i sagledamo i od same programskih postavki cijelog natječaja, a onda i do same provedbe.
0: Sabor je raspravio izmjene zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Njima se usklađuju minimalni uvjeti osposobljavanja u svim državama članicama Europske unije za medicinske sestre, stomatologe, magistre farmacije i veterinare. Zastupnici najavljuju potporu zakonu, no dio oporbe očekuje jednostavnije i brže priznavanje diploma. SDP-ova Irena Dragić i državni tajnik Ivan Vidiš.
3: U mnogim državama članicama Europske unije primaran je ishod učenja, dakle ono što vi znate. I to se provjerava ispitima pred komisijom. A kod nas se mjesecima pa i godinama broje predmeti, broje sati.
4: Mi želimo znati na razini cijele Europske unije da svi oni koji pristupe ovim profesijama imaju one kompetencije koje su potrebne da bi osigurali prije svega kvalitetu i da bi naši građani bili sigurni. Mi smo već nedavno u Saboru mijenjali kurikulum samo zbog jedne države članice koja nije imala adekvatne uvjete.
0: Centar za kulturu Maksimir sutra slavi 50 godina. Biće organiziran cjelodnevni program koji uključuje radionice, izložbe i koncerte. Glavne su aktivnosti planirane u parku Oti Berger i u prostoru samog centra. Opširnije ravnatelj Goran Komerički.
5: To je naša rođendanska proslava. Na taj način i Centar za kulturu Maksimir želi reći da smo ovdje pola stoljeća. U našoj galeriji Crta će sutra biti otvorena izložba Jučer, danas, sutra. To je izložba povodom 50 godina centra i u maloj dvorani moći će vidjeti dokumentarne filmove posvećene Maksimiru. Imaćemo glazbeni program, šlageristi nastupaju u parku i na kraju u 20 sati besplatni koncert Ricarda i prijatelja.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
7: Na zagrebačkom će području danas prevladavati sunčano uz slab vjetar. Najviša temperatura oko 24 Celzijeva stupnja, na Sljemenu oko 18.
0: Čuli ste vijesti i ove je uredio Krešimir Vešnik. Evo kako stojimo s temperaturom, vlagom i tlakom. 19 stupnjeva je trenutno u gradu, a na Sljemenu 15. Relativna vlažnost je 43% i tlak je 1032 hektopaskala.

0: mjesta u eter.
1: I još nam jednu temu u jutarnji program Petkom donosi naš reporter Ivan Hlupić. Dobar dan još jednom.
2: Dobar dan tebi, Nevenka, i našim cijenjenim slušateljima. U ovom našem posljednjem reporterskom uključenju razgovarat ćemo o jednoj vrlo zanimljivoj novosti. Naime, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva pokreće web stranicu Aktivno starenje. Namijenjena je, jasno, našim slušateljima i sugrađanima u zlatnim godinama, ali ne samo u Zagrebu, nego i u cijeloj Hrvatskoj, s tim da velik broj udruga uključenih u ove aktivnosti koje možete pratiti na stranici Aktivno starenje se nalazi upravo u našem gradu. Drago mi je da o tome mogu razgovarati sa pomoćnicom upraviteljice Zaklade za sustavne podrške i vidljivost EU programa, gospođom Majom Mustać. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima.
2: Recite nam riječ dvije, molim vas, o pozadini projekta, odnosno iz čega je on proistekao.
3: Hvala na pitanju. Evo ovako, znači cijela stranica Aktivno starenje HR nam je zapravo ideja da svaki umirovljenik u cijeloj Hrvatskoj ima mogućnost se uključiti u besplatne aktivnosti. U Zagrebu, znači, imamo 29 udruga koje provode svakodnevno i ujutro i popodne kroz cijeli dan su aktivnosti koje uključuju i tijelo vježbe i nekakva crtanja, origami, mjerenje tlaka, šećera, znači zaista široke su mogućnosti. Umirovljenici se preko naše stranice, i ne samo umirovljenici, nego njihovi članovi obitelji, koje, evo, molimo i ovim putem da im malo pomognu ako će trebati, mogu se preko stranice pronaći aktivnost koja ih interesira i javiti se direktno organizatoru i dogovoriti kada i gdje točno da dođu i da se uključe. Cijela ideja je zapravo proizašla iz te želje da omogućimo da se umirovljenici uključe, što je i financirano kroz Europski socijalni fond, kroz natječaj za aktivno starenje. Tako da imamo na razini Hrvatske 82 udruge koje provode aktivnosti, a kao što sam rekla, u Zagrebu ih je 29.
2: Sve to skupa se financira EU sredstvima. Vi ta sredstva raspoređujete prema udrugama s kojima ste sklopili ugovore o ovim aktivnostima?
3: Tako je, točno kako ste rekli. Znači, to su sklopljeni ugovori i udruge su ovdje da pruže tu uslugu krajnjim korisnicima, osobama starijima od 55 godina.
2: Evo, baš sam otvorio ovu vašu interaktivnu kartu i sada mogu ovdje pretraživati aktivnosti u našem gradu. Vidim, recimo, da ih u zagrebačkoj okolici, u ovom središnjem dijelu Hrvatske, ima 111, u ostatku Hrvatske značajno manje, recimo na jugu samo 4. Očito je da je potrebno jedno vrijeme da se cijela priča zakotrlja i ondje.
3: Pa moguće da je to, a možda i samo stvar, evo, datumu koji ste stavili, jer zaista imamo i udruge iz Slavonije i udruge iz Istre i kroz cijelu Dalmaciju. Tako i u Zagrebu imamo po svim kvartovima u pravilu. Evo, ja znam da ima i u Središću i u drugim dijelovima Novog Zagreba, na zapadu grada, znači u centru također. Tako da smo, važna nam je ta regionalna rasprostranjenost i veoma nam je bilo i važno da uključimo i ta ruralna područja gdje je možda čak i manja mogućnost da starije osobe se mogu uključiti u neke takve aktivnosti. A realno cilj je da niti jedna starija osoba ne bude doma sama, nego da ima mogućnost se družiti, učiti nešto novo, obrazovati se u bilo kojem smjeru, imati nekakvu pomoć oko tih nekih zdravstvenih problema, tlaka, šećera. Tako da to nam je cilj, da oni izađu, da se druže, da uče, da sudjeluju u društvu i dalje.
2: Evo, na primjer, individualno savjetovanje Društvo športske rekreacije To Life u Stenjevcu u Orijovčani, ovo je započinje u 12 sati. Možete se vjerojatno malo o načinima na koji je najbolje aktivirati tijelo u nešto poznim godinama. primjerice u Podne i 30, u Petrovoj 153, humanitarna udruga Majka Terezija, jedna aktivnost pod nazivom Nanovo otkrivene ruke, pa onda u 14 sati započinje šah u ulici Braće Domani 6, u udruzi umirovljenika Knežija, i tako listate i tražite nešto što će vas zapravo odmaknuti od

0: naći će nešto kreativno, likovno. Neko voli igrati šah, ima različitih društvenih igara, tijelo vježbe, zaista od nekih medicinskih vježbi do evo to life, to je isto određena vrsta fitnessa. Tako da je raznoliko, je definitivno.
1: Krasno. On vam dođe ko nekako svojevrsno radio Sljeme, samo što mi baš ne možemo sve najaviti što ovdje imate na ovoj web stranici zaklade za razvoj civilnog društva, koja je namijenjena upravo vama korisnicima, kako biste lakše došli do tih aktivnosti. Hoće li se ova priča još na neki način razvijati, možda uz povećanje broja udruga koje možete financirati ili povećanje broja njihovih programa?
0: U ovom trenu broj udruga je takav kakav je, međutim aktivnosti zaista ima nekoliko tisuća, tako da svakodnevno ih ima stotinu. U ovom trenu nam je to ok, dobra je brojka, uključit će se sve ukupno oko 50 tisuća umirovljenika, to su procjene. Isto tako bit će preko 20 tisuća aktivnosti kroz 3 godine, a onda ćemo vidjeti za dalje.
1: Velika broj.
0: Je, velika je.
1: Kako funkcionira inače zaklada, malo da kažemo riječ dvije, imamo rijetko priliku s vama razgovarati.
0: Znači, u zakladi imamo nekoliko vidova posla, od toga da imamo razvojne programe unutar Republike Hrvatske gdje se financiraju udruge koje su od nekog, ajmo reći, dodatnog društvenog značaja u smislu demokratizacije društva, u smislu zaštite žena od nasilja. I imamo ovaj dio o kojem i danas pričamo, EU fondovi, gdje radimo financiranje udruga europskim sredstavima sukladno nekim potrebama u društvu, kao što je i ovo aktivno starenje, znači gdje je prepoznata potreba u Hrvatskoj za jednim takvim programom i stoga evo imamo i danas i tu web stranicu i taj natječaj i udruge koje provode aktivnosti.
1: Evo da vidimo, ako upišete recimo u Google aktivno starenje, šta će se dogoditi, jer mi smo dobili link na ovaj i bome prva ponuda, odnosno prvi rezultat u vašoj tražilici bit će upravo stranica o kojoj smo govorili. Gospođo Mustač, dobro odrađen posao, definitivno. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljamo za danas. Ivan Kraljić i Ivan Hlupić, vaši Ivan, i želim vam ugodan ostatak petka i ugodan vikend. Do slušanja.
2: Hvala lijepa. Uzvraćamo dobre želje. Evo, ja sam isto vrtjela po stranici aktivno starenje. Preporučamo i vama koji ne slušate i koji biste mogli biti zainteresirani za više druženja, više pokreta i više života, kako je ispisano na ovoj stranici, pa onda družite se i uživajte u životu. 11 sati i 39 minuta uz Radio Sljeme ste.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
2: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Sve što voliš uz domaću kvalitetu pronađi u Ravlić mesnicama. Do 21. listopada očekujete carsko meso s hrvatskih farmi po 3,49 eura po kilogramu, jeger po 3,39 eura, slaninska kobasica po sjajnih 2,69 eura po kilogramu i pregršt dodatnih akcijskih cijena. Tvoj omiljeni Ravlić mesar te očekuje.
0: Hrvatski radio.

0: fantastičan glas Ota Pesnerja koje smo čuli evo pod kraj jutarnje smjene na 881. Sve što je bilo od glazbe bilo je po izboru Davora Medakovića. Krešimir Vešnjak i dalje bira vijesti najvažnije za vas u našem desku. Netko ulazi u studio, a srećom to je Ana.
1: Neko ko poznaje radijski medij, pa možda ne bude kraval napravila.
0: Dobro došla. Podne, evo ga.
1: Točno sa mnom je došao i griča to.
0: Lupića smo pozdravili malo prije s terena, zanimljive su mu i danas bile teme. Juraj Rezo Draganić ostaje tu gdje je za svojim udobnim stolcem i nastavlja i uz popodnevnu ekipu koju nam utjelovljuje Ana.
1: Da, u ovom trenutku ja. Evo, razmišljam kaj smo sve pripremili za poslje podne, pa bi htjela reći barem otprilike, ili možda da idemo na onu neku općenitiju najavu. Petak popodne je zgodan jer smo s glavom već u vikendu, nadam se za većinu vas slobodnu subotu i nedjelju, u smislu da si možete iskreirati kako hoćete.
0: Ne.
1: Ne, a?
0: Pozdrav i onima koji imaju radni vikend.
1: Pa i ja sam sutra ujutro od 6 do 12, ti onda stižeš.
0: Ne, ja ću se s tobom družiti.
1: Bravo, javljat ćeš se s terena.
0: Tako je.
1: Super. Uglavnom, vijesti svaki puni sat i 10 minuta, aktualno u Zagrebu u 13.10, Zagrebački dnevnik u 16.10, a u 12.30 pozivnica. Zatim ćemo se prošetati voćnjakom s našim profesorom Goranom Frukom u Green Cigeru u 13:30, a nakon vijesti u 15:15 podsjetit ćemo vas na neke aktualnosti koje se tiču turizma. Agroturizam će nam danas biti u fokusu, ali ćemo i najaviti neka događanja izvan Zagreba, kao što je jesen v Klanjcu. Oni imaju već večeras odličan program s koncertom Parnog valjka.
0: Bučijada počinje.
1: Psiho Modo Pop tamo. A Buče su sad, evo, imaju svoj pik, tako da ih treba i brati. I
0: raditi uhu i bučnicu. I
1: upravo, a i sve drugo, da, možda si ukrasiti prostor. Tako da, evo, Emma Gross bira glazbu do 18 sati, Juraj je tu s nama, u IMS-u također kolege koji, evo, sve skupljaju kako bi i naš informativni program blistao. Nevenka Rodić-Erdelja, tebi hvala.
0: Hvala slušateljima što su nam bili vjerni ovoga jutra, a Ana Lacković-Varga nastavlja s vama.

0: Uz Petulu Clark došli smo do vijesti. Dobar dan, 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Nakon završetka štrajka, uprava ZET-a i sindikati jutros su ponovno sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća. Gradonačelnik Tomislav Tomašević kaže da je nakon sudske presude utvrđeno da u ZET-u trenutačno nema važećeg kolektivnog ugovora. Paralelno traje arbitraža o određivanju nužnih poslova u slučaju budućeg štrajka, a prvi je sastanak arbitara održan jučer. Sindikatima je jutros ponovno ponuđen novi dogovor.
1: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačke cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
0: Otvorena je Sarajevska cesta. Proširena je na 3 traka za automobile u oba smjera, pješačkim i biciklističkim stazama te bukobranima. Puštanje u promet tramvajske pruge očekuje se idući mjesec. Gradonačelnik Tomašević.
1: Tramvajska pruga će biti gotova za negdje otprilike mjesec dana. U studenom znači, jer ispravljačka stanica još koju smo morali novu izgraditi, treba još proći neki tehnički pregled i onda ćemo moći i pustiti za mjesec dana tramvaj. Ponovit ću da smo osim onog što vidite nad zemljom, pod zemljom je isto tako nova, veliki dio nove komunalne infrastrukture, znači tu je nova odvodnja, vodovod, vrelovod, elektroenergetske komunikacijske instalacije, sve je to položeno isto tako, a da se ne vidi. Što se tiče tramvajske pruge, tu su radovi 11,7 milijuna eura bez PDV-a, isto tako u potpunosti plaćeni iz proračuna grada Zagreba s PDV-om 14,6 milijuna eura, tako da kad gledamo sve zajedno ovaj cijeli projekt je preko 36 milijuna eura zajedno sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa.
0: Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je ubrzala na 4,7% sa 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle 0,9%. Najviše na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Ekonomski analitičar Damir Novotni.
2: A prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem ili se udomaćila u hrvatskoj ekonomiji i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini, pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
4: U nastavku poslijepodneva na zagrebačkom području prevladavajuće sunčano, u slabi vjetar. Najviša temperatura oko 24 Celzijeva stupnja, na Sljemenu oko 18.

Krešimir Vešnik uredio je vijesti. Oblačno je, 20 je Celzijevih stupnjeva u gradu, na Sljemenu 16, relativna vlažnost zraka 37%, a tlak 1032 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Muče vas problemi s prostatom, mokrenjem ili druge urološke tegobe? Tu je Poliklinika Urocentar, Radnička 1A, privatnost i vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr.
2: Od danas u trgovinama Manna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
3: Idemo u Čatež.
4: Brzo, odmah.
2: Najbolja jesenska zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj, više na webu Terma Čatež.
0: Hrvatski radio.

0: pol jedan je.
1: Pozivnica. Pozivnica.

Pacijenti danas u 15 sati na Medicinskom fakultetu na Zavodu za anatomiju predstavlja se knjiga Posljednji dar Lovorke Grgurević. Otvaranje i riječ izdavača Anđa Rajić, profesorica, urednica Medicinske naklade Zagreb, uz pozdravnu riječ profesora Slavka Oreškovića, dekana Medicinskog fakulteta. O knjizi će govoriti akademik Davor Miličić s Medicinskog fakulteta, o humanističkoj i osobnoj perspektivi knjige s filozofskog profesor Dino Milinović. Bit će tu i riječ autorice, a odabrane ulomke iz knjige čitat će studenti Medicinskog fakulteta. Nastavit će se druženje uz prigodni domjenak. Svratite li do centra Zagreba, prošećete li se prolazima Iličkog nebodera u jednom od izložbenih ormarića, pronaći ćete novo postavljenu izložbu 170 godina neandertalaca, od otkrića do novih spoznaja, koju je moguće razgledati do 1. veljače iduće godine. Kako se tijekom 170 godina promijenila naša slika o neandertalcima? Godine 1856. u Njemačkoj su pronađeni fosilni ostaci koji su postali temelj za prepoznavanje neandertalaca. Od tada do danas arheološka i znanstvena istraživanja značajno su promijenila naše razumijevanje tih davnih ljudi. Nekada zamišljani kao primitivna i gotovo zvjerska bića, neandertalci se danas promatraju kao složena ljudska bića koja su se uspješno prilagođavala različitim okolišima i klimatskim uvjetima. Na izložbi možete usporediti neandertalce i moderne ljude, upoznati njihove sličnosti i razlike, te kroz vremensku lentu otkriti najznačajnije otkrića i istraživanja koja su tijekom posljednjih 170 godina oblikovala naše spoznaje o neandertalcima. Izložba je dio projekta Prozor u AMZ, kojim Arheološki muzej u Zagrebu različite teme iz arheologije predstavlja široj publici u javnom prostoru. Zavirite u izlog i otkrijte kako se priča o neandertalcima mijenjala od prvih otkrića do najnovijih spoznaja. U Muzeju grada Zagreba održava se Skripta Zagreb, međunarodni festival posvećen leteringu i kaligrafiji koji u Zagreb dovodi umjetnike i edukatore iz međunarodne lettering scene. Skripta nastaje na sjecištu tradicionalne kaligrafije, suvremenog letteringa, ilustracije i dizajna, promatrajući slovo ne samo kao sredstvo komunikacije, već i kao samostalni oblik umjetničkog izražavanja. Cilj festivala je povezati međunarodnu lettering scenu sa Zagrebom, široj hrvatskoj publici približiti disciplinu koja povezuje umjetnost, tipografiju, ilustraciju, kaligrafiju i grafički dizajn. Kustoski kolektiv i projektni prostor Kućeća predstavlja performans Walking on Things Makeup umjetnice Nicole u prvoj izvedbi novog performativnog ciklusa. Tri žene u visokim potpeticama uzastopno prelaze preko poda prekrivenog stotinama kozmetičkih proizvoda, hodajući po sjenilima, rumenilima, puderima, ruževima i drugoj šminki, postupno ih drobe pod svojim koracima. Performans istražuje odnose ženstvenosti, ljepote, potrošnje, vrijednosti, viška te načine na koje se žensko tijelo oblikuje i prikazuje unutar sustava želje i reprezentacije. Nicole je interdisciplinarna i konceptualna umjetnica iz Ekvadora koja živi i radi u Parizu. U svojoj praksi povezuje performans, video i instalaciju. Dobrodošli ste od 19 sati na Novu cestu 128. Kvadar, studentski kustoski kolektiv koji djeluje u okviru udruge studenata Akademije dramske umjetnosti F420, otvara danas izložbu Bacili su sve niz rijeku u kombiju uz rijeku Savu. Povremeno će kombi preuzeti ulogu izložbenog prostora. Ovaj put ispod kluba Močvara predstavljaju se dvije zasebne, ali konceptualno povezane izložbe umjetnika Marka Drmača i Klare Moslavac, studenata Likovne akademije, koje će podijeliti isti izložbeni prostor.
Izložba Oboreni umjetnika Andreja Tomića otvara se u 19 sati u galeriji SC-a. U svojem slikarskom ciklusu Andrej Tomić predstavlja upravo motive od umrlih stabala. Slike su izrazito kolorističke, dok motiv govori o prekidu života i ljudskom utjecaju. Intenzivna boja odbija mrtvom stablu dopustiti da postane samo simbolom nestanka. Ona mu vraća energiju, prisutnost i mogućnost, napisala je između ostaloga Sara Mikelić. Izložba je otvorena do 13. ovog mjeseca, može se pogledati radnim danom od 12 do 20 sati, sutra od 10 do 13. U Zagrebačkom kazalištu Lutaka u 19 sati ide premijera predstave Kako živi Anton Tun u režiji Petre Mrduljaš, koja potpisuje dramski tekst nastao prema pjesmi Grigora Viteza. Evo, prve izvedbe u slobodnoj prodaji sutra u 11.18 sati, u nedjelju u 11 sati. Anton Tunov, malko neobičan um, u predstavi postaje polazan.

stajatelja, od Don Kihota do Pipi Duge Čarape, koji pred zadanom stvarnošću uporno brane pravo na neku drugu vlastitu stvarnost. E pa dopustite si i vi to i svakako odaberite nešto iz ovog programa koji smo predstavili u našoj pozivnici od 12:30. Ono što vam mogu zapravo još sugerirati je nova predstava u kazalištu Knap sutra u 11 sati, subotnja dječja matineja plus priča prije ručka, edukativni film za djecu o sprječavanju otpada od hrane bez bacanja, molim. Dobrodošli ste dakle sutra od 10, projekcija je u 11, razgovor s glumcima u 11.35, u podne interaktivna radionica ekipa iz hladnjaka u predvorju Knapa, Ivanić Gradska 41A Peščenica. Podržano je financijski od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pa evo svakako povedite najmlađe na ovaj program. U filmu se kuhaju Tihana Fraculj, Goran Vrbanić, Marko Jelić, Ana Lipovec Fraculj, Vito Košarić i Lora Kalinić. I za kraj, baš dobro da je naša Ema pripremila stvar parnog valjka. Možete li se otisnuti u klanjec? 25. zahvala jeseni počinje večeras. Sutra je program od 8 sati na Cesargradu, od 14 zapjeva i zapleši u kraju Lijepe naše, u 9 na večer Psihomodo Pop, u nedjelju opet od 9.30 planinarski pohod, u podne zabavni program i tako dalje, nedjeljni obed na placu sve do Savskih valova koji uz goste sviraju u 13, program zagarantiran do nedjeljnih večernjih sati. Večeras u Klanjcu koncert parnog valjka od 21 sat.

15 sati u Centru za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1. To je sigurno zgodno i bilo bi šteta da ne odete, pogotovo ako ste stanovnik Trešnjevke ili nekog okolnog kvarta, pogotovo jer je ulaz besplatan. Dakle, na koncertu nastupa Mješoviti pjevački zbor Viva la Muzika, Mješoviti pjevački zbor INA, ŽVA Trešnjevka, Ličko Prelo, orkestar mandolinista i gitarista Hrvatskog grafičkog glazbenog društva Sloga i Puhački orkestar Željezničar. Nemoguće da ne bude dobro, a vi samo sve razgrnite i dođite večeras u 19 sati u Park Stara Trešnjevka 1 na 49 susrete zagrebačkih glazbenih amatera.

Nešto stariji od 13 godina su susreti zagrebačkih glazbenih amatera, 49. po redu, večeras od

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
2: Od danas u Manji 2 komada dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz 40% popusta. Manna.
0: Hrvatski radio.

touch me, and you'll know how you'd feel with the blues. Watch me.

0: njen parfem.
1: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta.
2: Aktualno u Zagrebu.
1: Nakon završetka štrajka, uprava ZET-a i sindikati jutros su ponovno sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća. Gradonačelnik Tomislav Tomašević kaže da je nakon sudske presude utvrđeno da u ZET-u trenutačno nema važećeg kolektivnog ugovora. Paralelno traje arbitraža o određivanju nužnih poslova u slučaju budućeg štrajka, a prvi je sastanak arbitara održan jučer. Sindikatima je jutros ponovno ponuđen novi dogovor.
3: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
1: Gradonačelnik nije mogao precizirati kolika je šteta učinjena gradskom proračunu, no najavio je da će vlasnici pokaza moći dobiti povrat novca za 3 dana, tijekom kojih zbog štrajka nisu mogli koristiti javni prijevoz.
3: Vlasnici bi, znači, pokaza moć dobiti povrat sredstava za razmjenu za ova 3 dana koliko nisu mogli koristiti javni prijevoz. Pa će i to isto tako biti, ako hoćete reći šteta za gradski proračun.
1: Sindikati se danas nisu oglasili i najavljuju zajedničko obraćanje poslije podne. Jučer su izrazili zadovoljstvo nakon prvog arbitražnog sastanka. Očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja idućeg tjedna. Čelnik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović.
4: Moram priznati da sam zadovoljan. Ne mogu po postocima, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše predloge dali.
1: Nakon 2 godine radova završeno je proširenje jedne od najvažnijih gradskih prometnica, Sarajevske ceste, koja bi nakon što se izgradi nadvožnjak iznad Ranžirnog kolodvora i spoj na Zagrebačku obilaznicu trebala biti novi južni ulaz u grad. Sarajevska je proširena na 3 traka u oba smjera, a njome bi u idućih mjesec dana trebao prvi put voziti tramvaj, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Tramvajska pruga će biti gotova za negdje otprilike mjesec dana, u studenom znači, jer ispravljačka stanica još koju smo morali novu izgraditi, treba još proći neki tehnički pregled i onda ćemo moći i pustiti za mjesec dana tramvaj. Ponovit ću da smo osim onog što vidite nad zemljom, pod zemljom, jer isto tako nova, veliki dio nove komunalne infrastrukture, znači tu je nova odvodnja, vodovod, vrelovod, elektroenergetske komunikacijske instalacije, sve je to položeno isto tako, a da se ne vidi. Što se tiče tramvajske pruge, tu su radovi 11,7 milijuna eura bez PDV-a, isto tako u potpunosti plaćeni iz proračuna grada Zagreba s PDV-om 14,6 milijuna eura, tako da kad gledamo sve zajedno, ovaj cijeli projekt je preko 36 milijuna eura zajedno sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa.
1: A evo i prvih reakcija građana koji su obišli novu Sarajevsku cestu.
5: Ja sam zadovoljan, štete što još nije otvoreno sve u kompletu, ali nadamo se da će to uskoro biti. S obzirom da sam nekad imao do tramvaja, ja sam u Travnom, da sam imao do tramvaja nekih 15 minuta, sad ću imati 3 minute.
6: Prekrasno, samo da bude ovaj dio koji nije napravljen, nažalost, što nije, nisu građani Zagreba i grad Zagreb krivi, jel tako?
2: Aktualno u Zagrebu.
1: I dalje se ne stišavaju reakcije na objavljeni izgled novog stadiona u Maksimiru. Gradonačelnik Tomislav Tomašević naglasio je da je rok za žalbu do ponedjeljka.
3: Svih 87 natjecatelja kojima nije odabrano prvo nagrađeno rješenje imaju pravo na žalbu, ponavljam, do ponedjeljka. Mislim da je struka uglavnom pozdravila prvo nagrađeno rješenje, ali činjenica da je većina javnosti imala negativne reakcije, a ono što je najbitnije, korisnici stadiona, to su navijači, tako da ćemo kao suinvestitor zajedno sa vladom razgovarati da nađemo rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće.
1: Mnogi su nezadovoljni pobjedničkim rješenjem, pa se spominje i mogućnost poništenja natječaja. Evo što o tome kaže bivši predsjednik Društva arhitekata Zagreba Ivan Križić.
0: Pa ja prvenstveno mislim da treba ovaj postupak završiti do kraja, kako pozitivna zakonska procedura kaže, i možemo mi sad tumačiti je li ta zakonska regulatura pravedna ili nije, ali takva je, trenutno je na snazi i nju treba završiti. Ako ne postoji nikakva formalna zakonska prepreka da se sa ovim natječajnim rješenjem ide u pregovarački postupak, treba ući u pregovarački postupak i dopustiti da onoj fazi kako su uvjeti propisali, 30 dana, se dostavi konačno idejno rješenje na temelju svih zahtjeva stručne komisije i svih zahtjeva naručitelja. I da ako to, naravno kao u svakom ugovornom odnosu, naručitelj uvijek može nakon te faze zaključiti da nije zadovoljan i vrlo vjerojatno može i odustati onda od tog rješenja. Nakon toga nam vrlo vjerojatno onda slijedi novi natječajni postupak koji će vrlo vjerojatno cijelu priču produžiti za minimalno još godinu dana, ali to je onda možda i prilika.
1: Građani rješenje za novi stadion i dalje većinom ne prihvaćaju.
7: Ovo je ruglo stadiona koje su dali. Treba novi stadion okrugli, ono da ima potkrov, sve. To propu kad bude vjetar, kiša, toga počne padati. Kako?
8: Ja bi puno bolje napravio sve. Da dam sinu koji arhitekt napravio bi bolje. I osim toga, to je premali broj ljudi, 35.000 koji bi popunili stadion za tako velike novce, a ne bi dobili ono što treba.
9: Iskreno, ne sviđa mi se. Izgleda mi kao moderni stil brutalizma, ono, kao građanin koji navijam za Dinamo, očekivao sam puno bolje.
10: Ja moram priznat da me nervira što se uvijek ne se reagira negativno, prije svega.
2: Aktualno u Zagrebu.
1: Jedini preostali objekt javne namjene u Remetama, zgrada stare škole, desetljećima propada, a mogla bi postati društveno središte bregovitog dijela gradske četvrti Maksimir. Taj zaštićeni spomenik kulture uništen je u požaru, dodatno oštećen u potresu, a građane posebno brine sigurnost, o čemu su govorili u našoj emisiji Moj Firtl. Nakon njih poslušajte predsjednika vijeća mjesnog odbora Remete Josipa Bagarića.
11: Prvenstveno mislim da je veliki problem zbog djece koje se tu skupljaju, zbog droge, a ujedno je to i ruglo grada.
12: I opasno samo po sebi, jer vidite, nema nikakve barijere da djeca uđu unutra. Vrata su otvorena s druge strane, sve otvoreno. Znači, neko može ući unutra, grede ćete vidjeti, to je spaljeno, to se doslovce može srušiti u sekundi. Neko može nastradati unutra, onda će svi reći zašto niste poduzeli nešto.
13: Svakodnevni su upiti građana šta ćemo sa ovom školom napraviti. Mjesni odbor je tražio da se napravi projekt očuvanja stare škole. U svibnju ove godine donesen je zaključak kako bi se stara škola stavila pod kapitalne projekte grada Zagreba za 2027. godinu.
1: Centar za kulturu Maksimir sutra slavi 50 godina. Biće organiziran cjelodnevni program koji uključuje radionice, izložbe i koncerte. Glavne su aktivnosti planirane u parku Oti Berger i u prostoru samog centra. Opširnije je ravnatelj Goran Komerički.
14: To je naša rođendanska proslava, na taj način i Centar za kulturu Maksimir želi reći da smo ovdje pola stoljeća. U našoj galeriji Crta će sutra biti otvorena izložba Jučer, danas, sutra. To je izložba povodom 50 godina centra i u maloj dvorani moći će vidjeti dokumentarne filmove posvećene Maksimiru. Imaćemo glazbeni program, šlageristi nastupaju u parku i na kraju u 20 sati besplatni koncert Ricarda i prijatelja.
1: Cibona se sutra od 11 do 14 sati na Zrinjevcu druži s građanima. To će biti i zagrijavanje za utakmicu prvog kola košarkaške lige prvaka protiv turskog Galatasaraja, koja se u Draženovom domu igra utorak. Središnje mjesto događanja bit će promotivni štand, a navijačima će se među ostalim pridružiti i trojica igrača prve momčadi. Na toj će se lokaciji dijeliti i besplatne ulaznice za utakmicu.
15: Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Mateja Štibuhar.
16: U Zagrebu i okolici tijekom jutra i prije podneva bilo je visokih koprenastih oblaka s kojima se zadržalo prevladavajuće sunčano vrijeme uz slab vjetar. Jutro je bilo svježe uz najnižu temperaturu od 5 stupnjeva u okolici do 11 u središtu grada, a sredinom dana izmjereno je oko 19 stupnjeva u gradu i 15 na Sljemenu. U nastavku poslije podneva na zagrebačkom području prevladavajuće sunčano uz slab vjetar. Najviša temperatura oko 24 Celzijeva stupnja, na Sljemenu oko 18.
2: Aktualno u Zagrebu.
1: Užitak je čitati priređene vijesti u emisiji Nikoline Devčić. Evo, upravo smo čuli aktualno u Zagrebu, a sad još koji podatak o vremenu. Umjereno je oblačno, temperatura zraka 21 Celzijev stupanj u Maksimiru, 23 na Griču, a na vrhu Medvednice 17 Celzijevaca, relativna vlažnost zraka 36%, tlak 1031 hektopaskal. 13 sati i 20 minuta, u 13.30 imamo Grincajger, profesor Goran Fruk je stigao, a vaše će biti da se javite sa svojim zapažanjima, pitanjima, komentarima iz Vočnjaka na 616 7004. Budite s nama i od pola dva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
2: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
3: Od danas u trgovinama Manna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
0: Hrvatski radio.

0: Green Tiger. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Evo nas ponovno u društvu izvanrednog profesora Gorana Fruka s Agronomskog fakulteta, Odsjeka za hortikulturu i krajobraznu arhitekturu, Zavoda za voćarstvo. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Voćem se bavimo, dragi slušatelji, tu i tamo zalutate s nekim pitanjem vezanim uz možda neko ukrasno bilje, ali probajte se ipak držati voćnjaka. A mi ćemo, profesore Fruk, se malo pozabaviti jednom brigom koja, evo, muči vinogradare, a onda i vinare, pretpostavljam. Uglavnom riječ je o vinovoj lozi koja pati od zlatne žutice, koja se širi, a želi se spriječiti širenje. Pa evo, i vi ste zamoljeni od kolega iz Ministarstva poljoprivrede da malo o tome progovorimo.
1: Pa tako, evo, oni su mi skrenuli pažnju da sada počinju sa jednim programom zapravo osvješćivanja i kampanjom o problemu upravo žutice vinove loze. To je naime bolest koju sigurno su naši slušatelji već čuli za nju, pogotovo oni koji imaju nekakvo trsje na svojim vikendicama, okućnicama i slično, gdje zapravo dolazi do toga da se listovi počinju uvijati prema unutra, sušiti ranije. Ono najgore je što propada i sama rozgva, odnosno trs, ali isto tako i zapravo mladi grozdići se suše i nemamo poslije plodova. Problem je u tome što žuticu vinove loze izaziva fitoplazma, to je jedan mikroorganizam koji se onda nalazi, kako mi kažemo, sistemično, znači u samom tkivu trsa i nemoguće ga iskorijeniti. Odnosno, nema nikakvih preparata da izliječimo trs od toga, on kad jednom uđe unutra, uđe, i jedino rješenje je zapravo čupanje vinove loze, odnosno samog trsa, sa što većim dijelom korijena i spaljivanje. Ne ostaviti ga na kompostu i slično, nego treba to baš spaliti i uništiti. A od preventive jedino zapravo što nam preostaje i što je moguće je suzbijanje američkog cvrčka koji ga prenosi. Naime, on ide sa trsa na trs, tu malo siše, tamo malo, na drugom malo siše, i zapravo sa tim prenese onda fitoplazmu sa jednog trsa na drugi. Stvar je u tome što ima nekako u narodu, ljudi, žao im je posjeć lozu, trs koji im već raste neko vrijeme, onda su se neki dosjetili pa ga malo jače porežu i kažu onda će mi se obnoviti, pa u tom novom dijelu neće biti. I tako, međutim, koliko god možda za viruse to i vrijedi da u novom mladom tkivu ono ne stigne zaraziti, ali opet dođe nakon nekog vremena i zapravo vi niste riješili samog trsa, vi ostavljate trs i tu fitoplazmu unutra, uzročnika te bolesti, i zapravo niste riješili ništa, nego ste malo odgodili pojavu simptoma. Ali to što nema simptoma ne znači da to nije izvor zaraze za neki drugi trs. Znači, vi nećete vidjeti možda sušenje mladice, sušenje grozdića i slično, ali cvrčak ako dođe pa malo posiše pa ode na neki drugi, vrlo lako prenese. Tako da zapravo jedino rješenje kada uočimo te simptome je da ih zapravo, da iskrčimo te trsove, mm-hmm, i sve na koje sumnjamo da su možda zaraženi. Da to ima smisla pokazuje nam primjer Kutjeva i kutjevačkog područja, gdje su uspjeli sa tim radikalnim mjerama zapravo iskorijeniti žuticu iz svojih vinograda, i sada je to jedino područje u Hrvatskoj, po mom saznanju, koje je slobodno od toga. I oni moraju sad dodatno paziti da čim im dođe pojava toga, da odmah to krče dalje kako bi ostali sigurni. Naime, možda se nama ne čini tako, rekli bi onako, pa dobro, to je problem proizvođača. Je, jer oni žive od toga. Ali isto tako mi sa svojim jednim trsom u dvorištu možemo biti izvor problema našem susjedu, našem proizvođaču koji na kraju od toga živi, i to su vrlo velike ekonomske štete koje nastaju zbog toga. Ne? Ono što je isto možda važno napomenuti, da nije, da to krčenje nije preporuka, nego obaveza. To je e sad ne znam, naredba ministarstva ili tako nekako, ne
0: Državnog inspektorata Republike Hrvatske.
1: Ne znam kak se točno zovu ti termini, ali u principu obavezni ste čim primijetite to iskrčiti. Ako ne možete, morate prijaviti, pa će onda neko drugi ili ćete to kasnije napraviti. Ali ono što je isto tako bitno napomenuti, da ako neko drugi primijeti da vi imate zaražen trs i niste ga iskrčili, može vas prijaviti i platit ćete kaznu. I to ministarstvo ozbiljno reagira na svaku prijavu mogućnosti postojanja žutice, izlaze na teren vrlo brzo i onda izdaju rješenje o uklanjanju ili kaznu ili kako to već dalje ide.
0: Da, znači utvrđeno je da treba biti rigorozno i radikalno, jer to je jedini način zapravo.
1: Tako je, zvuči ovako malo strašno, ali zbilja problem je velik i treba to rješavati na vrijeme da ne bi imali još i veće štete.
0: Da, i evo ja sam spomenula Državni inspektorat,

0: Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprave za stručnu podršku u razvoju poljoprivrede. Evo, ako vi imate ovu pojavu na svojoj brajdi ili u vinogradu, povedite o tome računa, a ako vidite da se u susjedstvu nešto slično događa, nemarni su, probajte evo prijavom doprinijeti tome da se riješimo ove napasti, a nadamo se da ćemo biti uspješni u tome. 616-7004, netko već vrijedno zove, dobar dan.
1: Dobar dan i veliki pozdrav iz Siska.
2: Dobar dan.
1: Ja bih imala jedan upit, ja sam žalostna. Imam možda cirka 30 godina smoku i ona se suši. Bila je toliko obilna urodom, ali se suša. Još uvijek to vrijeme gdje ne bi trebalo, bilo neki normalni slijed bi trebalo ići otpadanja lista. Što mi može gospodin Fruk reći?
2: Suše vam se listovi ili plodovi?
1: Listovi, plodovi su već otišli, ali listovi se suše. Ja sam nju orezivala možda u onome vremenu kad je krenula ona sa plodovima, pa zato što je bilo grana previše, htjela sam dati malo zraka, možda sam pogrešila, ne znam što je. I to je neki vijek starosni, 30 cirka godina da smokva. Ona rađala i na Petrovo i sada u jesen, jel? Tako da ona Petroka, lijepa, krupna, stočna.
2: Da, to su očito spada u tu grupu dvorotki, kako kažemo, koje rode i na Petrovo i tamo negdje iza Vele Gospe, oko Vele Gospe, tako da to vjerujem, mogu si zamisliti kako vam izgleda ta i smokva i plod, ti krupni, sočni, fini plodovi. E sad, do sušenja, to vam se ove godine pojavilo ili već
1: evo,
2: i ranije?
1: Ove godine prvi puta, sada što smatram da je još rano, ali možda je do neki pomak u ovom svoj klimi, jel?
2: Pa u principu je rano, još uvijek je toplo i smokva ne bi trebala sad odbacivati, a recite kako je sa vodom, sa zalijevanjem i da li je imala dosta vode?
1: Točno, mi smo u Sisku kraj Kupe, ali gore na brdu. Ove godine kako je bila ta suša specifična, nisam se ja sjetila nju zalijevati. Ona je nekako više u zemlju usađena, ima dva lijepa debla, još smo ih oblikali kao u srce, ali to je prije i nisam ju zalijevala, možda sam i tu pogriješila.
2: Pa ja bih ovako rekao da u tome možda problem, iako smokva ima dosta jaki korijen i dosta duboki, međutim isto tako ona traži dosta vode, pogotovo u ovom periodu kada rađa, kada donosi onaj drugi rod i tu se ona vjerojatno iscrpila i išla dati taj rod koliko god je mogla i preselila sve u to. Tako da evo, mislim da se ne trebate nešto pretjerano bojati. Ona je sad zbog tog šoka, što vrućine, što manjka vode, odbacila lišće ranije nego inače, ali ne bi trebalo biti značajnijih sušenja grana ili slično.
1: Dobro.
2: To ćete vidjeti ako se neka grana smažura ili slično, budete to u principu odrezali, ali ona je tu išla, naime list je velika površina kroz koju biljka gubi vlagu na pući. Ne? I onda u takvim stresnim vremenima, odnosno uvjetima, ona odbacuje taj list, odnosno prvo onako malo omlohavi, smanji tlak, a onda kasnije i odbacuje, baš zato da ne bi gubila vlagu, da zadrži i zapravo da samo drvo može preživjeti, a onda se nada da će doći period kad će moći krenuti dalje.
1: Super, ovo izgleda kako bi rekla, ublažuće, ali ona reducira sama. Pa ja se isto nadam s onom vjerom da će to u proljeće krenuti, optimista sam da će ona ipak krenuti. Pa evo, čućemo se ako
0: bute
1: to bude.
0: Bute nam javili, da.
1: A hvala lijepo na odgovoru i ugodan dan.
0: Hvala vam lijepa. Do slušanja, bok bok. Dobar dan vama u Green Tigeru, dobar dan.
3: Dobar dan, se čujemo.
0: Je, izvolite.
3: Tomislav pri telefonu. Ovako imam pitanje, imam jabuke u Zagrebu u Očnjaku koje su stare između 20 i 40 godina i sad nešto im se počelo dešavati ili sa korom ili dolazi iz njih iznutra da se krene sušiti, u nekom trenu grana pocrni do točke da ju treba rezati i popuca. I ja sam to snimio sa fotoaparatom i stavio sam u chat GPT. Jer nema bolji način, jel? I
2: jasno.
3: Rekao je da je to rak kore drveta.
2: Mm-hmm.
3: A sad ne znam, i da se to dešava kad je voćka stara određeni broj godina i čak je dobro aproksimirao starost voćke između 35 i 40 godina. Pa me zanima, jel bi to moglo biti tak nešto ili se to uopće može liječiti? Jer samo postepeno odumiru

0: grane po svim jabukama, krene s jedne strane i širi se izvana prema nekak prema deblu unutra.
1: Da, pa rak kore je ozbiljna bolest i tu nema lijeka. On se manifestira kao pucanje kore, nekakve čudne izrasline, odumiranje i to, a problem je u tome što zapravo provodni snopovi idu odmah ispod kore. Te žile koje opskrbljuju krošnju idu ispod kore i samim time kada oni odumru, onda odumire i grana, odnosno taj dio krošnji koji su oni opskrbljivali. Ovo crnilo, da, često se može naći kod starih voćaka koje već su pri kraju svog nekog životnog vijeka, je zapravo dolazi kao sekundarni nekakav problem, to mogu biti gljive čađavice ili nešto drugo, ali to oni su kao sekundarni zapravo štetnici, ne oni primarni uzroci. Ono što možete napraviti je svakako kad to uočite, probat odrezati tu granu, odnosno pomladiti stablo, tako da izbije neki novi izbojak, da ovaj zaraženi i odumrli zapravo mrtvi dio bacite van, a da onda ona potjera iz spavajućih pupova, obično to negdje pri bazi grane, da potjera novi izboj koji će onda dulje vremena biti zdravi i okej. To vam se obično događa na debljim granama, znači grane koje su recimo 10 cm promjera ili više, tako da na ovim mladima bi onda to trebalo biti zapravo okej. Ako hoćete zadržati baš to stablo, kažem, onda bi ja tu napravio malo drastičniji rez, pogotovo tih oštećenih grana i onda, jer protiv raka nemate, to je sistemska bolest, nemate tu neko rješenje, ali kažem, ovako ćete zapravo dosta to suzbiti, za razliku od onog što smo pričali kod žutice, da to nije rješenje, ovo se neće tako jako možda širiti, tu ćete vi dobiti još nekih 10 godina za tu vočku sigurno, tako da, evo, mogli biste to.
0: Samo još jedno podpitanje, čini mi se da je na nekima čak krenulo iz debla, ali to je onda vjerojatno već kraj priče. Mislim,
1: tu, ako se to pojavilo na deblu, onda je tu praktički gotovo, to da. Bi bilo onda bolje iskrčiti van. Da.
0: Ok, super, jasno. Puno hvala.
2: Hvala vama na javljanju i na povjerenju koje imate u nas. Doviđenja. Još je netko nazvao 616-7004. Dobar dan.
3: Dobar dan, želim.
2: Izvolite.
3: Ovako, interesira me razmak sadnje jabuka, kruška, trešnja. Koji je razmak između voćka i voćka?
1: To je, nije lako pitanje. Ovisi koja vam je podloga. Ako idete na slabobujnu podlogu, recimo što je M9 kod jabuke ili dunja kod kruške, recimo BA29 ili slično, čak možda neke...
3: A nema neki prosjek ovak?
1: Nema, zato jer ove slabobujne podloge vi možete zapravo jabuke na njima saditi na svakih pola metra.
3: Ja bi ovo srednje veličine stavio.
1: Ali ako ono što pretpostavljam kod vas, neki imaju na okućnicama i tako onaj gusto, pa imaju ko vinograd postavljene stupove i žicu.
3: Ne, to ne.
1: Ovo što ćete vi za doma najčešće se kupuje u rasadnicama, to je srednje bujna podloga MM106 recimo, a tu vam ide na nekakvih od 3 do 5 metara razmaka. Super. Tako da ona...
3: drugo pitanje, veličina grabe, koliko treba veličina jame?
1: Sadna jama, a bilo bi dobro da je bar 40x40x40.
3: Super.
1: Tako da, ono, jer, ok, korijen možda od sadnice neće popuniti cijelu tu jamu, međutim, bitno je da vi sa tim kopanjem razrahlite zemlju, da se on lakše primi i da krene s tim. Evo, samo da vam još kažem, kad kopate sadnu jamu, onda onaj zidove te jame probajte malo da li sa štihačom ili onim jakim vilama malo razbiti da se... Da nije onako zaglađeni rub.
3: Ja bi to s bagerom skopao i čas posla gotovo sve.
1: Onda pogotovo nakon bagera morate malo, kako ona žlica, pogotovo ako malo teža zemlja, pa onda fino zagladi rubove, malo tu onako spikajte da se korijen lakše poslije probije.
3: Vidio sam ljudi meću one plastične cijevi drenažne. Je li to valja ili to ne valja?
1: A To vam stavljaju oko same sadnice zato da zečevi ne ogule sadnicu.
3: Aha, a ne zbog zalijevanja, ne?
1: Ne, to je zbog zečeva, zato jer zečevi u proljeće dođu pa oglodaju ono što oni mogu dohvatiti, a to vam je prvih 30 centimetara.
3: Krivo sam ja to protumačio. Gnojivo mora ići, jel da? Najbolje
1: je stajski, ili peletirani ili ovaj svježi. Ako imate svježi, ne smije korijen doći u doticaj direktno sa stajskim gnojem, znači mora biti neki sloj zemlje. Da.
3: Ma bili ste zlatan ste bili, svaka vam čast i puno hvala.
1: Hvala.
2: Hvala i vama, do slušanja. Evo, ako razmišljate o promjeni imena, profesore Fruk, mogli bi razmisliti o Zlatko ili Zlatan. Pozdrav, slušam vas na poslu pa ne mogu zvati, ako stignete molim vas da pitate, imam par flanaca domaćeg limuna koje sam uzgojila iz sjemenki i sada im je super u terariju. Mogu li ostati tu do proljeća i kakve uvjete trebaju dok se priviknu biti van terarija? Lorena.
1: Mogu biti, s obzirom da ako su iz koštice i takvu terariju, kako kaže naša slušateljica, pretpostavljam da je to nešto kao plastenik mislila, može, i ne bi bilo dobro da ih sada izbaci van, pogotovo što limun ne podnosi niske temperature, a iz tako nekakvog zaštićenog prostora treba ih postepeno zapravo privikavati na promjene u vlazi zraka, tako da neka tijekom zime ostanu tako zaštićeni. Bitno je da su temperature iznad nule. Idealno bi bilo negdje oko 5 stupnjeva, ako je moguće postići, ako ne, nije bitno, jer limun isto tako ulazi u mirovanje. Samo što minuse nikako ne voli, to je ipak tropska biljka. I u proljeće onda može ih, kad zatopli, prebaciti van. Bitno je da u tim seljakanjima nisu prevelike razlike u temperaturama. Jer velike razlike u temperaturama su zapravo šok i onda oni odbacuju lišće.
2: Ja. Dobro, nadamo se da je zadovoljna. Ako nije, neki još tipka do kraja emisije pa ćemo se nadovezati. Imali smo prošli put nakon našeg petka zajedničkog početkom tjedna pitanje slušatelja o tujama. Znam da imate neka slična iskustva, a i povremeno evo možete odgovoriti na pitanja, uglavnom ono koliko doseže naravno i vaše znanje i informiranost. Već 5 do 6 godina imamo tu u Zagrebu zasađene tuje prema susjedovom dvorištu i do sada su se dobro držale. Kad smo se koncem kolovoza vratili u Zagreb, od 8 tuja njih 5 se potpuno osušilo. Je li to posljedica velike suše ove godine? Susjeda je povremeno tuje čak zaljevala ili je u pitanju neka bolest, jer smo i u susjedstvu vidjeli dosta osušenih. Mogu li se one nekako regenerirati ili ih je potrebno izvaditi, posaditi nešto drugo, na primjer tise koje su otpornije? Evo i slušatelj je priložio fotografije.
1: Da, sa tujama zna biti problem. Može biti tujin krasnik, može biti potkornjak koji zapravo izazivaju to sušenje i ono što, ali tu se onda vide zapravo nekakve rupice gdje su se oni ubušili. I isto tako ima crveni pauk koji isto izaziva tako sušenje grane i to zna biti relativno brzo. Pojedine grane ili čak odu cijela stabla, tu je bitno ih štititi sa pravovremeno sa bakrenim preparatima, odnosno crveno ili mineralno ulje, čak i ne toliko, zapravo upravo ta kombinacija bakra i mineralnog ulja je dobra za spriječiti to. Ono što nije dobro u ovoj situaciji, što tuja se ne obnavlja tako dobro, to i kod rezidbe, ako dođemo do onog smeđeg dijela, odnosno skinemo svo zeleno, taj dio se više ne bude zazelenio. Ove tuje tu na slici koje su se potpuno osušile, njih treba zapravo izbaciti van i posaditi ili druge tuje ili zapravo posaditi nešto drugo. Oni su predložili tisu, tisa je nešto otpornija i nema toliko problema s njom, pa može recimo ići, može se i sa tisom.
2: Netko je s nama, ponovo dobar dan. Radio Sljeme, Green Cajger, izvolite.
4: Dobar dan, ja sam.
2: Jeste, izvolite.
4: Budite dobri, ja bih htjela jedno pitanje. U Karlobagu imamo nar, već dosta dugo je star on procvjeta prekrasno, fantastično procvjeta, ali poslije svi cvjetovi ispadaju, do ploda ne može doći. Što napraviti?
1: E sad, tu može biti problem zapravo s oprašivanjem, da nije došlo do oprašivanja pa zato se ne stvaraju plodovi. Ne znam kakva je situacija tamo, ali Karlobag znam da je poznat zapravo po buri, vjetru, što definitivno ometa i let kukaca i samo oprašivanje, pa onda, a i zapravo ta bura kao hladan sjeverni vjetar čini određen stres u doba cvatnje i onda ti cvjetovi otpadaju zapravo prije nego što dođe do oplodnje.
4: Dici u tome što svi svima susjedima rađa, a nama ne.
1: Aha, dobro. Znači u tome, a kakav je vaša, kakva je pozicija tog nara, s obzirom, recimo, pa to je, da li je zaklonjeno od vjetra ili...
4: Pa je zaklonjeno, ispred je kuća, tako da iz Velebita baš ne ruka toliko bura. Ne znam kaj vam reći, kćerka mi kaže da je to ukrasni nar, a ja mislim da bi on ipak trebalo i roditi kad procvjeta.
1: Pa može biti i zapravo ukrasni nar, ali mislim i ukrasni narovi isto tako imaju plodove, samo što nisu tako veliki.
4: Da.
1: A recite... Aha, u principu i nar vam ima odvojene muške i ženske cvjetove, tako da normalno od muških cvjetova ne budete ništa dobili. To kako će se stvoriti, koji će biti cvjetovi, odnos muških i ženskih, to ovisi o velikom broju faktora, od temperature, od vlage, od svjetlosti i tako, tako da evo, kažem, ja bi... Prema svemu u ovom, ja bih rekao da vama je taj nar, nažalost, na krivom mjestu, tako da bi ga trebalo možda, ako je moguće, preseliti, ako nije preveliki, na neko drugo mjesto, pa onda to. I druga stvar, možda može biti zaljevanje. Ako vi niste dolje, a tlo mu je propusno dolje, pa onda mu fali vode, onda isto tako on može odbacivati cvjeto, jer sam plod nara je dosta, dosta vodenast, u principu one sjemenke unutra, koštice.
4: I traži dosta vode. Ne bi bilo loše vode mu nadoknaditi dosta.
1: Da. Moglo bi biti u tome, jer, gledajte, biljka se brani. Ako ona zna da će trošiti puno vode, a nema je puno na raspolaganju, onda ni ne ide zapravo dalje u taj proces. Jer će joj sfaliti za njeno normalno održavanje i život, ne?
4: Pre 10 godina i manje smo imali sve čemprese okolo. To vjerujem, to je bila kisela zemlje, nije funkcioniralo. Sada više toga nema, on je sad sam.
1: Mm-hmm. Da. Pa ne znam, evo nemam podatak da čempresi nešto smetuju, ali sada ako ga ih i nema, oni ne, znači... Nisu oni radili problem, jer je problem ostao i dalje. Kažem, ili zaljevanje, ili je kriva pozicija.
4: Hvala vam puno.
2: Hvala i vama, hvala. I sretno. Evo, nadamo se da će se popraviti situacija sa šipkom. Slušamo i vas, dobar dan.
5: Dobar dan. Izvolite. Molim vas lijepo. Ovaj urod sada, ovi stari sorti.
1: Dobro.
5: Kako brati to, jer toga je puno iscurilo dole, to je užas koliko toga ima, ali mislim Kanadu još ne bratili srkiku stari sortu ili ovu Grafenstein ili kak se zovu, kad to brati i kako to sačuvati?
1: Da, pa evo, sad je vrijeme berbe, naravno neke sorte već trebalo pobrat, neke još nisu za berbu, mi to zapravo utvrđujemo tako da mjerimo tvrdoću, mjerimo kiselost, topljivu suhu tvar, odnosno šećere. Za vas je nekako najzgodnije to da ju probate, da li zagristi ili zarezati, pa ako je još tvrda, ako je kisela, onda nije još za brat. Ako u soku, tako kad osjetite onako ko sitni prah, ko puder možda, to je škrob, znači da ima jako puno škroba i da još nije za branje.
5: Za branje.
1: kada ju berete, naravno, a bilo bi dobro ove koje su pale sa stabla na zemlju, da njih čuvate odvojeno, jer su one odmah zatrošiti, jer su došle u doticaj sa bakterijama u tlu i sporama gljiva, pa ćete prije početi trunut. A one koje planirate duže čuvati, da njih baš berete sa stabla i onda da ih potopite u otopinu kalcija.
5: Kalcij.
1: I to vam možemo sada i reći u principu recepturu. U 10 litara vode ide 400 grama kalcijevog klorida, 20 grama vinobrana i 10 grama okvašivača. I onda jabuke u tu otopinu potopite na 3 do 5 minuta, izvadite van, posušite i spremate onda na hladno u podrum ili gdje već. Kalcij bi trebao ući u sam plod, u staničnu membranu očvrstiti plod tako da gljive teže prodiru u njega i da se sama stanična membrana duže održi elastična i funkcionalna. Vinobran je tu da onako, zapravo ko fungicid bi se reklo, da te neke kvasce, gljivice koje se mogu naći na površini ploda, zapravo da ih suzbije da ne bi došlo do kvarenja ploda i truleži, a okvašivač je eto tako da čisto da se cijela ta smjesa bolje razlije po plodu, dulje zadrži i da onda ima većeg efekta. Okvašivači zapravo smanjuju površinsku napetost vode i na taj način pomažu djelovanje svih ovih sredstava.
2: Evo, s obzirom na to da mi danas uspijeva biti multifunkcionalna, pa sam na više florova, evo još jedne slušateljice na našem WhatsAppu, pa ćemo s tim završiti. Moja mandarina uzgojena iz sjemena, poslala je fotografiju, za koliko mogu očekivati kakav plod na njoj, stara je 2 godine. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru i još samo jedno pitanje, do koje temperature smije biti vani? Evo, stvarno ne znam je li ovo 2-3 godine, koliko bi bila ova mandarinka?
1: Pa, mogla bi biti. Vani može biti do nekakvih 5 do 10 stupnjeva. Ono što smo malo prije spomenuli za limun, tako je isto i ovdje. Može ona izdržati 5 stupnjeva vani, ali ako i nakon 5 stupnjeva stavimo u prostor koji ima 15 stupnjeva, to će biti šok, pa onda možda odbaci lišće. Neće se posušiti, nego će to onda cijelu zimu biti onako malo
2: gingava,
1: bez lišća, da, kljakava ili kako već bi to nazvali. E sad, kakva će ona biti, ovisi ko su joj roditelji, ali malo mi je inače mandarine nemaju sjemenke, ove komercijalne sorte, jer je to tako zapravo napravljeno. Ali evo, ako je naša slušateljica našla sjemenku, super, posijala, što će od toga biti ćemo vidjeti. Ona sad mora proći svoj pubertet, što će reći nekakvih 5 do 7 godina prije prvog cvijeta, najvjerovatnije će proći. A možda evo i prilika čisto da spomenemo kako se dobiju mandarine bez sjemenke. Naravno da prirodno ona ima sjemenku u sebi i kada se križaju različite sorte, onda se dobije neki plod i ako je on zanimljiv, onda se dalje pupovi od tog stabla zrače sa rengenom ili nekakvim drugim zrakama kako bi zapravo se napravila prirodna mutacija da nastaju plodovi, cvijet, plod i sve, ali da na kraju nema sjemenku, jer eto, ljudi kod za drugo voće im ne smetaju sjemenke, ali kod mandarina baš nekako nam smetaju.
2: Hoćemo ju stisnuti s jezikom i nepcem i da to bude to.
1: Upravo to. I onda se to dobi. Ne moramo se brinuti da su nam to sad nešto ozračene, jer ta biljka koja je ozračena da se dobije takav pup koji je malo mutirao, zapravo ostane i dalje u nekakvom oplemenjivačkom programu, a sve ovo dalje su zapravo vegetativno razmnoženi pupovi, cijepljeno od normalnih stabala i tako. Ali evo, to je recimo način na koji se dobivaju te bez sjemene sorte.
2: Zanimljivo, hvala lijepa i na tome. Zgodno je evo da možemo od sjemenke si uzgojiti limun i klementinu ili evo,
1: pa da, u principu sjemenka i služi tome, razmnožavanju. Samo što isto kao što naša djeca nisu ista slika nas roditelja, tako niti u biljnom svijetu iz sjemenke, s obzirom da je došlo miješanja gena majčinske i očinske biljke, dobijemo nešto novo. I to nije Koliko god mi nekako preferiramo razmnožavanje, vegetativno razmnožavanje da dobijemo klonove, upravo to križanje i sjemenka se koristi za stvaranje novih sorata. Jer to što mi ne znamo što ćemo dobiti, vidit ćemo što ćemo dobiti i dobit ćemo možda nešto bolje. Tako su sve sorte zapravo i nastale, što spontanim križanjem, što sa ciljanim križanjem, i onda jedna od, ne znam, 3-4 tisuća sjemenki pokazala nešto interesantno, da je bolja, da je zanimljivija, i onda se ona dalje išla razmnožavati, registrirati ko sorta i slično.
2: Hvala vam lijepa, izvanredni profesore Gorane Fruče, za danas.
1: Hvala. Hvala i vama i našim slušateljima na zanimljivim pitanjima danas.
2: Je, inspirativni su bili. Zahvaljujem im i ja. Budite, dragi slušatelji, s nama i sljedećega petka od 13:30.

0: Dobar dan, 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nakon završetka štrajka, uprava ZET-a i sindikati jutros su ponovno sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da je nakon sudske presude utvrđeno da u ZET-u trenutačno nema važećeg kolektivnog ugovora. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor.
2: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
0: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović upravo je dao izjavu. Rekao je da je jutrošnji sastanak trajao nekoliko minuta nakon što su čuli ponudu poslodavca.
3: Pa dakle da, jutros je održan sastanak sa predsjednikom uprave ZET-a na temu pokušaja razgovora oko kolektivnog ugovora. Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog, što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio. I tu smo znači otišli sa tog sastanka. Što se tiče isplata plaća ili obračuna plaća, sva ta pravna pravila vezana uz obračun plaća i na koji način se ona isplaćuje su regulirana po članku 185 stavak 4 kolektivnog ugovora. Zna se da poslodavac to mora isplatiti. Ova prvostupanjska presuda je doslovno prvostupanjska presuda, a u krajnosti zna se ako poslodavac ne želi isplatiti plaću, što to znači prema Zakonu o radu.
0: Nakon 2 godine radova završeno je proširenje jedne od najvažnijih gradskih prometnica Sarajevske ceste, koja bi nakon što se izgradi nadvožnjak iznad Ranžirnog kolodvora i spoj na Zagrebačku obilaznicu trebala biti novi južni ulaz u grad. Sarajevska je proširena na 3 traka u oba smjera, a njome bi u idućih mjesec dana trebao prvi put voziti tramvaj, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Tramvajska pruga će biti gotova za negdje otprilike mjesec dana, u studenom znači, jer ispravljačka stanica još koju smo morali novu izgraditi, treba još proći neki tehnički pregled i onda ćemo moći i pustiti za mjesec dana tramvaj. Ponovit ću da smo osim onog što vidite nad zemljom, pod zemljom, jer je isto tako nova, veliki dio nove komunalne infrastrukture, znači tu je nova odvodnja, vodovod, vrelovod, elektroenergetske komunikacijske instalacije, sve je to položeno isto tako da se ne vidi. Što se tiče tramvajske pruge, tu su radovi 11,7 milijuna eura bez PDV-a, isto tako u potpunosti plaćeni iz proračuna grada Zagreba, s PDV-om 14,6 milijuna eura, tako da kad gledamo sve zajedno, ovaj cijeli projekt je preko 36 milijuna eura zajedno sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
5: U nastavku poslijepodneva na zagrebačkom području prevladavajuće sunčano uz slab vjetar. Najviša temperatura oko 24 Celzijeva stupnja, na Sljemenu oko 18.
0: Ove vijesti uredio je kolega Mario Mihaljević. Umjereno je oblačno u Zagrebu i okolici, 23 su stupnja u Maksimiru, 24 na Griču, 17 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 31% i tlak 1031 hektopaskal.
4: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sljeme.

0: 14:30, s obzirom na to da je petak poslije podne, imamo zgodnih programa o kojima smo već nekaj rekli i danas, ali i sutra i preko sutra. A i nama je došla pozivnica da dođemo malo se družiti u Veliku Goricu, jer festival izvedbenih umjetnosti je krenul jučer. Tak da, evo, s veseljem pozdravljam Anu koja je alfa i omega ovog odličnog programa. Bok!
1: Ana, bok, pozdrav tebi i svim slušateljima i hvala na pozivu.
0: Na oglede ti nas pozovi sad,
1: ja vas,
0: odmah.
1: Ja vas zapravo zovem na oglede u Veliku Goricu, festival izvedbenih umjetnosti, sve si rekla, počeli smo jučer, ali programa ima sve do sutra na večer. Danas u 18 sati krećemo u jednom kafe baru u Velikoj Gorici, kafe bar Čelos. Poželjeli smo malo umjetnost izvući izvan nekakvih institucionalnih prostora i smjestiti u ove nama bliže kafiće, parkove, ulice. Već smo se jutro združili na ulicama našega grada, u parkovima našeg grada sa dvije umjetnice i njihove umjetničke instalacije i programa, a popodne vas pozivamo u velikogorički kafić Čelos na predstavu i na jedan zanimljiv DJ set. Tako da smjestili smo predstavu u prostor kafića. To nam je danas od 18 sati, pa navratite do Gorice da malo vidite kaj Goričani delaju, da niste samo u Zagrebu. Evo, ja bih vas svakako toplo pozvala da vidite što se nalazi u Velikoj Gorici i kako izgleda Velika Gorica. A u subotu, sutra ujutro, počinjemo već u 10 sati, imamo dvije radionice, radionica Atlasi kulturne brige i radionica promatranja, prakse promatranja, kako promatramo ljude, stvari, predmeti, bića, ulice oko sebe. Danas jako malo promatramo, odnosno taj pogled i fokus nam je jako brz. Mi želimo kultivirati pogled, želimo kultivirati prakse promatranja onog što se nalazi ispred nas, ali i promatranja umjetnosti i umjetničkog dijela kao takvog, i to je ono što oglede festival, na što oglede i poziva. Pozivamo vas da promotrite umjetnost koju smo pripremili, i pa čak ako vam ona ponekad djeluje možda strano ili nepoznato, neobično, možda vas malo imate od nje zazor ili u vama pobuđuje neke druge emocije, strah ili slično, ja vas pozivam da gledate, jer mislim da čovjek čim duže nešto gleda
0: se sprijatelji lakše.
1: Tako je, mislim da se lakše prijatelji, tako da mi pozivamo na oglede i na jedno lijepo prijateljstvo. Program je na našem webu www.oglede.com, pa slobodno škicnite.
0: Da,
1: kaj se nudi.
0: A za nekajkavce još nam objasni oglede.
1: Oglede u Turopolju se nekad išlo u oglede ili u vuglede, zavisi o kojem dijelu je riječ, dakle, ili Turopolja, mislim da čak i u Podravini i okolici ima jednako tak sličnih sinonima, odnosno slično se zvalo. Ići u oglede znači ići gledati ili vidjeti je li mladenka spremna za udaju, što ima od blaga, što ima od ruha, je li dobro stojeća mlada, tako da smo mi malo posudili taj jedan stari naziv ići u oglede, a mi vas onda pozivamo da malo ogledate i tu našu Veliku Goricu kao mladenku potencijalnu i tu našu kulturnu scenu koja je često, pogotovo ako nije jako komercijalna, čini mi se nekad da je možda manje prisutna u javnom i medijskom prostoru, a jednako je zanimljiva.
0: Kako da. Ne, čestitamo ti na četvrtim ogledima.
1: Hvala.
0: I užurbana si, jer si, kak sam rekla, alfa i omega festivala izvedbenih umjetnosti i suvremenih praksi. Sretno ti, Ana Katulić, da uspiješ, evo, se i ti malo izgubiti u tim obavezama i da budeš zadovoljna na kraju festivala.
1: Hvala i tebi, i ja pozivam još jednom ovom prilikom, ali stvarno, dođite nas malo ogledati, pogledati i promotriti, posebice na zatvaranje, imamo i programe iznenađenja, zatvaranje nam je u subotu, Ana, dođi i ti ako stigneš, 19 sati u subotu, Interpretacijski centar Muzeja Turopolja Velika Gorica, oglede festival vas čeka, pa bar na zatvaranje da nazdravimo i da profeštamo zadnji dan. Hvala puno na interesu, to nam jako, jako puno znači, i dođite nas ogledati.
0: Zaslužuješ i ti i tvoja ekipa, pozvala vas je Ana Katulić, sretno, Ana, vidimo se u Velikoj Gorici.
1: Vidimo se, bok!
0: Bye.

qui fait chanter le violon et emporte au loin.

0: Leon i Dalida s Parolom i Parolama u Tri frtalja 3 na Radio Sljemenu. Uz dobar dan, evo škicamo malo kakva je situacija na zagrebačkim cestama, ali i okolnim prometnicama. Naravno, oslanjamo se i na Hrvatski autoklub. Ima jedna prometna nesreća na 3 na 68. km između čvorova Križ i Ivanićgrad u oba smjera. U smjeru Bregane vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, u smjeru Lipovca po dva prometna traka uz ograničenje od 80 km na sat. Tijekom dana gusto je i na državnoj cesti, to je zapravo početak Zagorske magistrale između Luke i Pojatnog u oba smjera. Tamo se radi, popravlja se cesta, pa evo, sporiju vožnju očekujte, možda jednim dijelom i u koloni. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru Lipovca povećana gustoća prometa, vozi se usporeno i na A4 između čvorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Goričana. Želimo vam svima naravno strpljenja u prometu i da i vi doprinesete sigurnoj vožnji. A imate li neku korisnu informaciju da nam se javite na WhatsApp 099-616-7004. Sretan vam put.
1: S najvišeg krova moj pogled luta kradom, tražeć onog koji jednom davno hodao je ovim gradom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ok, ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
1: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
2: Vaš tepih centar.
1: Na Žitnjaku.

0: Dobar dan, 15 sati i 10 minuta. Vijesti. Nakon završetka štrajka, uprava ZET-a i sindikati jutro su ponovno sjeli za stol da bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da je nakon sudske presude utvrđeno da u ZET-u trenutačno nema važećeg kolektivnog ugovora. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor.
1: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
0: Sindikati ponudu ne prihvaćaju. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović izjavio je da je zato jutrošnji sastanak s poslodavcem vrlo brzo završio.
2: Dakle, da, jutro se održan sastanak sa predsjednikom uprave ZET-a na temu pokušaja razgovora oko kolektivnog ugovora. Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog, što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio. I tu smo, znači, otišli sa tog sastanka. Što se tiče isplata plaća ili obračuna plaća, sva ta pravna pravila vezana uz obračun plaća i na koji način se ona isplaćuje su regulirana po članku 185 stavak 4 kolektivnog ugovora. Zna se da poslodavac to mora isplatiti. Ova prvostupanjska presuda je doslovno prvostupanjska presuda, a u krajnosti zna se ako poslodavac ne želi isplatiti plaću, što to znači prema Zakonu o radu.
0: I dalje se ne stišavaju reakcije na objavljeni izgled novog stadiona u Maksimiru. Gradonačelnik Tomašević naglasio je da je rok za žalbu do ponedjeljka.
1: Svih 87 natjecatelja kojima nije odabrano prvo nagrađeno rješenje imaju pravo na žalbu, ponavljam, do ponedjeljka. Mislim da je struka uglavnom pozdravila prvo nagrađeno rješenje, ali činjenica da je većina javnosti imala negativne reakcije, a ono što je najbitnije, korisnici stadiona, to su navijači, tako da ćemo kao suinvestitor zajedno sa vladom razgovarati da nađemo rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće.
0: Sport. Cibona se sutra od 11 do 14 sati na Zrinjevcu druži s građanima. To će biti i zagrijavanje za utakmicu prvog kola košarkaške lige prvaka protiv turskog Galatasaraja, koja se u Draženovom domu igra u utorak. Središnje mjesto događanja bit će promotivni štand, a navijačima će se među ostalim pridružiti i trojica igrača prve momčadi. Na toj će se lokaciji dijeliti i besplatne ulaznice za utakmicu.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
4: U nastavku poslijepodneva na zagrebačkom području prevladavajuće sunčano u slab vjetar. Najviša temperatura oko 24 Celzijeva stupnja, na Sljemenu oko 18.
0: Vijesti u redio Mario Mihaljević. 24 su Celzijeva stupnja u Maksimiru, 25 na Griču, 17 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 28%, tlak 1030 hektopaskala.

0: Zagabria, Zagreb, Barcelona, Zagreb, London, Zagreb. Noćenje s doručkom. Dobar vam dan u noćenju s doručkom. Evo, razgovaram se s gošćom kako je bila ona već u programu i čuli ste za teme o kojima progovara Udruga ruralnog turizma Hrvatske, a voditeljica udruge Aleksandra Kuratko-Pani je s nama danas. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Volimo kad nam date povoda, a i drago nam je podržati inicijative koje dolaze i od vas, ali evo i od drugih aktera s kojima ste povremeno u istoj priči. Agroturizam, pretpostavljam da većina misli da zna što se skriva u toj kovanici, ali evo ja vas molim da nam malo kažete, pa i o udruzi i o tom obliku turizma.
1: Hvala vam na pozivu, pozdrav svim slušateljima i slušateljicama, mi smo redovni vam gosti ovdje, pa evo koristila bi priliku stvarno i zahvaliti se na tome. Mi smo udruga nacionalna, znači koja djeluje u Zagrebačkoj županiji, smo osnovani, jel, ali djelujemo na području cijele Hrvatske, imamo članove u svim županijama, na što smo osobito ponosni, i uglavnom se bavimo zakonodavnim pitanjima vezanima za ruralni turizam i njegovu promociju. Promociju trenutno radimo putem nacionalnog portala Idemo na selo HR, pa bi evo iskoristila i priliku da pozovem vaše slušatelje da ga koriste u što većem broju. Kad govorimo o agroturizmu, kao što sama ta imenica kaže, to je znači jedan turizam koji se u stvari bazira na poljoprivredi, a na poljoprivrednoj proizvodnji i poljoprivrednim proizvodima i proizvođačima koji su vrata svojih poljoprivrednih gospodarstva u stvari otvorili za primanje turista. Dakle, spoj poljoprivrede, turizma, ugostiteljstva, a nerijetko i zaštite kulturne baštine, ali ono što mi radimo je da u stvari štitimo kulturnu baštinu hrvatskog sela.
0: Da, računamo da u Zagrebačkoj županiji još ima sela, iako pretpostavljam da sve manje one slike sela što je nekad podrazumijevala ta imenica sela.
1: Pa naravno da ima, u stvari vi bi se začudili kakvih sve sela ima u Zagrebačkoj županiji, samim time i tih pružatelja usluga, mi ga zovemo seoski turizam, jel? Koji se često nalaze i izvan nekakvih uobičajenih, ja bih rekla, turističkih ruta, na nekakvim i makadamskim čak nerijetko putevima, tako da sela ima, sva sreća, još nije devastiran taj prostor.
0: Da, nekako očekujem da ste više orijentirani na Zagrebačku županiju, iako evo nacionalno zapravo djelujete što se tiče agroturizma. Nacionalno istraživanje je počelo, to nam je zapravo i povod, a željeli biste upitnikom saznati što domaći gosti misle o agroturizmu.
1: Tako je, provodimo jedan novi upitnik, odnosno istraživanje, jer držimo da kao i u svakom poslu potrebno je kontinuirano unapređivati svoje usluge. U Hrvatskoj trenutno djeluje oko 1100 pružatelja usluga agroturizma i držimo kako je svim kolegama, znači u sektoru, u zajedničkom interesu ne samo da pratimo turističke trendove koji su sve zahtjevniji, već i da se unapređujemo sebe i svoju ponudu, znači ono što nudimo turistima. Htjeli smo ispitati stavove građana o agroturizmu, što oni smatraju da treba biti agroturizam, s obzirom da on nije zakonski u Hrvatskoj definiran, kakva su njihova iskustva, znači sa gospodarstva koje su posjetili, i što bi oni u stvari voljeli imati od te ponude, odnosno što smatraju da bi im bilo najkorisnije.
0: Koji su koraci da bismo evo vam uzvratili na ovaj poziv?
1: Nama se već, znači, građani javljaju, upitnik se ispunjava. Dostupan je na Facebook stranici ovoga Udruge ruralnog turizma Hrvatske. Mi smo naravno objavili i priopćenje u medijima. Radi se o jednom upitniku za koji je dovoljno, ja bih rekla, oko 5 minuta. S tim da je jako važno napomenuti da je on otvoren i za one koji nisu nikada bili na nekom agroturizmu, jer nas zanimaju i njihovi odgovori, odnosno željeli bismo ispitati što ih u tome spriječava.
0: Kako su se snašli oni koji evo su se upustili u tu avanturu da su domaćini i dočekuju turiste? To se kod nas razvija zapravo već 20 godina, ako se ne varam.
1: Tako je, možda i malo više. Pa mi u stvari bilježimo jedan, ja bih rekla, porast u broju pružatelja usluga. U nekim županijama taj broj nekad malo padne, u nekima poraste, ali sa izuzetkom Sisačko-moslavačke županije zbog potresa, možemo reći da se taj sve traženiji, u stvari posebni oblik turizma, se više i više razvija. Zašto se on razvija? Zato što turisti traže uvijek neke nove sadržaje, a trenutno je, ja bih rekla, u trendu što više vremena provoditi na svježem zraku, u nekakvom prirodnom okruženju i znači kušati, odnosno hraniti se domaćim proizvodima radi očuvanja zdravlja. To je već vidljivo iz prvih rezultata našeg upitnika. Međutim, pružatelji usluga su u stvari dosta, rekla bih, opterećeni administrativno i zakonodavno, kao i svi drugi poduzetnici u Republici Hrvatskoj. Ovdje je možda to na neki način malo, ajmo reći, izazovnije, jer se radi o ljudima koji su poljoprivrednici, znači to nisu nikakvi veliki sustavi, to su uglavnom obiteljski poslovi gdje uz članove obitelji možda zaposleno, ne znam, možda do 5 osoba u prosjeku, jel? Tako da, evo, moram stvarno reći da se oni trude biti i na poljoprivredi i dočekivati goste i onda još, znači, ispunjavati ovaj zakonodavni dio koji svakako ne možete izbjeći, jel?
0: Da, ja sam očekivala da ćemo možda našim razgovorom i potaknuti nekoga tko se u ovom trenutku nečka krenuti ili u to ili ne, možda se ima neka bazična, recimo za početak, ili kuća ili možda okućnica ili već neka priča s kojom bi se moglo krenuti u tu ponudu. Pa evo, kakva su iskustva, ima li više onih koji kažu da sam znao, razmislio bi si, ili su uglavnom nekako zadovoljni što su se uputili u tu, još jedan put kažem, avanturu. U Hrvatskoj je dosta stvari avantura.
1: Da. Imamo dosta kolega kojima smo već i u ovih 10 godina od našeg osnivanja pružili stručnu podršku i koji su i počeli sa radom, što nas naravno osobito veseli. Inače, pružamo kroz svoj rad, znači, zaista stručnu podršku ne samo onima koji već rade o različitim elementima njihovog poslovanja, nego i onima koji se tek žele početi u stvari baviti tim poslom. Mm-hmm. A svako ko razmišlja uopće o tome, prvo pitanje koje si treba u stvari postaviti je da li ja volim raditi sa ljudima. Mm-hmm. Jer ovo je vrlo zahtjevan posao i onda u stvari zahtjeva i nekakve, ajmo reći, komunikacijske vještine, jel, ali čovjek jednostavno mora i biti takav da voli ljude, da voli počasti, da voli ugostit i da ga u stvari veseli to što će on tog gosta usrećiti, jel? To je u stvari nekakav sukus našeg posla, jel? Mi održavamo i niz radionica i webinara i uz pružanje stručne podrške, znači možemo i doći kod nekoga, pogledat malo, posavjetovat i moram reći da je to u stvari, evo, jedan dio posla kojem osobito jako veseli, s tim da za sve one koji su zainteresirani ili razmišljaju o tome, također bih željela ukazati na činjenicu da mi na portalu trenutno imamo u okviru jednog većeg projekta financiranog od strane Ministarstva turizma i sporta, kao što i ovaj upitnik, jel? Imamo virtualnu učionicu. Znači, tamo smo do sada objavili 4 webinara, uskoro ćemo i 5. kojega svako ko je zainteresiran, znači u bilo kojem trenutku, može odslušati, može nam se naravno javiti i mi ćemo zaista rado pomoći.
0: Super, Udruga ruralnog turizma Hrvatske, evo to je adresa. Danas smo stavili reflektor na nacionalno istraživanje što domaći gosti misle o agroturizmu. Možda, evo, za kraj, ima li neki okvir koji se treba postići da bi se bio agroturist, to jest da bi imanje ili ponuda spadala u agroturizam?
1: Pa to je, ja bih rekla, vrlo komplicirano pitanje, zbog toga što mi smo prvenstveno poljoprivrednici, jel, pa onda spadamo pod propise Ministarstva poljoprivrede, s druge strane bavimo se turizmom, pa su tu propisi Ministarstva turizma i sporta. Međutim, jedan od dodatnih razloga zbog čega mi provodimo ovaj upitnik, a koristim evo priliku da pozovem građane da se odazovu u što većem broju, je upravo kako bismo prikupili podatke koji su nam neophodni za zagovaranje. Znači, voljeli bismo u Hrvatskoj doći do jednog modela koji je prihvatljiv svima, i onima koji se bave tim poslom i onima koji u stvari su korisnici naših usluga, a to su potrošači. Jel? Tako da to je nešto što u stvari tek očekujemo i vjerujemo da će ovi rezultati upitnika kojeg sad provodimo, a koje ćemo naravno dostaviti institucija, upravo pomoći da se to i ostvari.
0: Očekujete nas, dakle, na svom portalu u ovom istraživanju do kraja listopada. Listopad je tek počeo. To jest, tad biste imali rezultate ili?
1: Nama je upitnik otvoren do 11. listopada, tako da bismo htjeli napraviti jedan prvi prosjek, a da li ćemo ga dalje držati otvorenog, to ćemo vidjeti. Međutim, ono što je važno reći, zaista nam je bitno da se ljudi odazovu, jel? Jer držimo kod izrade bilo kakvih propisa ili zakona da je upravo važno potrošače pitati što je to što oni očekuju, u ovom slučaju od agroturizma.
0: Da, i ovo je možda put da netko tko to nije do sada bio postane potrošač.
1: Naravno, mi očekujemo, znači, goste u što većim brojevima. Ne trebamo posebno niti pozivati, vjerujte mi. Prepoznali su ljudi agroturizam, vole doći na selo, vole kušati domaće proizvode, vole jest dobru hranu, i ono što možda i najviše vole, to je ta toplina i iskrenost domaćina koji ih dočekuju. Ako smijem za kraj malo, evo, možda i uzurpirati vaš prostor, upravo takva jedna lijepa priča odvija se ovog vikenda u Ivanić-Gradu, kad imamo, mi smo udruga iz Ivanić-Grada, u tijeku je, evo danas počinje naša najveća manifestacija, to je Bučijada, i tu će također vaši slušatelji moći probati niz fantastičnih proizvoda od buče kakvi si samo mogu i zamisliti.
0: Da, ja bi sad najradije da vi nama pobrojite neke OPG-ove i možda druge koji će se tamo predstaviti, a da ste vi kušali pa da mi igramo na sigurno.
1: Mislim da kod većine nećete pogriješiti. Tu se zaista nalazi neki, ajmo reći, malo neuobičajeni proizvodi, jel? Do sada smo tijekom godina promovirali bučo kremšnitu, jel, pivu od buče i tako dalje. Ove godine imamo sladoled od buče, međutim, ne biste vjerovali šta se sve od buče može napraviti. Od pralina, preko nekakvih marmelada, tjestenina, brašna, znači popis je zaista dugačak.
0: Da, malo smo već mi pogledali program, evo kao što ste rekli počinje danas popodne, naravno da bude subota najraskošnija, možda i najposjećenija, iako evo i nedjelja nudi različit i ovaj zabavni program osim ovih drugih ponuda. A evo, molim Mateja u režiji, Urban ima koncert u Ivanić-Gradu, pa evo, to smo nekako se zamislili da posebno na to pozovemo, iako će biti tu i magazin i drugi izvođači. Hvala vam lijepa, Aleksandra, na ovom vašem dolasku u naš studiju, na tome što se trudite. Ja mislim da bez poljoprivrede i ruralaca nema suvislog društva, pogotovo danas. Nije lako, klimatske promjene su tu i to je hrvanje, evo, sa svim tim pojavama, ali s druge strane svi volimo znati porijeklo hrane koju jedemo, a super je doći in situ, tamo gdje se stvar događa.
1: Tako je, hvala vam još jednom na pozivu, hvala što nas pratite i vjerujem da je ovo bilo jako korisno vašim slušateljima i da će nas posjetiti u što većem broju.
0: Evo ga, neka i ovaj poziv u Ivanić-Grad bude također na plodno tlo pao. A voditeljica Udruge ruralnog turizma Hrvatske pozvala vas je i na njihovu mrežnu stranicu, a i na javljanje na ovo nacionalno istraživanje. Aleksandra Kuratko-Pani, hvala lijepa i sretno.
1: Hvala najljepša.
2: Ovo je Sljeme.

Sutra u 20 sati u Ivanić-Gradu na Bučijadi, Urban and Four. Prije toga neki to vole vruće, poslije toga DJ Nick, Bane i Matima. Prije toga u 10 Bučijada pleše, u 11 svečano otvorenje 22. Bučijade, u podne Puhački orkestar Posavac, uz gostujući Puhački orkestar Kuda Sloboda Oroslavje, u 13 proglašenje pobjednika natjecanja Buče i cvijeće. U nedjelju od 10 folklorni program, u podne dolazak Kuma 22. Bučijade, u 12.30 Pumpkin Workout Mario Valentić, u 18 Spice Girls i u 20 sati Magazin. Naravno da je od danas do nedjelje to najveći prodajni sajam bučinog ulja, buča i proizvoda od buča u Hrvatskoj. Evo, malo prije smo to čuli od gošća Aleksandre. Treba doći na tržnicu Maznicu od 10 do 18 na 13. izložbu gljiva. Tamo je gljivarsko društvo Crveni peharček, a svakako evo se prošetati što šire, pogledati izložbu dječjih likovnih radova Buča kao likovna inspiracija. A sutra, na primjer, od 14 sati Paint and Beer, radionica posvećena motivima Bučijade, jesenske boje, prizor Ivanić-Grada prenosi se na platno pod stručnim vodstvom. Tijekom slikanja poslužuje se pivo, a radionica je otvorena svima bez obzira na iskustvo. U subotu od 10 sati natjecanje cvjećara, u podne ulični svirači glazbeni odjel osnovne škole Stjepana Basarićeka, u 13 priče iz Tvrđe Ivanić i u 14 ponovno Paint and Beer radionica. Tu je i šetnica uz rijeku Lonju, dekoracije od buča i fotokutak, a mala Bučijada od 10.

Carigrad. Ja vas naravno usmjeravam i prema Zagorju, zahvala jeseni je u Klanjcu, oni večeras kreću s koncertom Parnoga Valjka, nakon čega od 23 DJ Fink Vremeplov po Klanječki. Na 25. zahvali jeseni sutra od 14 sati do 17 zapjeva i zapleši u kraju Lijepe naše. Od 17.30 studio galerije AA, otvorenje izložbe Face u Klanjcu ili Face u Klanjcu, a u 21 sat koncert Psihomodo Popa. Nedjelja je isto od podneva već aktivna, a svakako dođite na koncert Savskih valova u 13 sati, pridružite se Art and Wine radionici za odrasle možda u 16 i pogledajte stand-up Gorana Vugrinca od 16 sati. Sve završava nastupom tamburaša iz Markuševca u 17. Voditelj je Ivan Benc. A kako se volimo prisjetiti kad smo imali 16, tako ćemo vas evo potaknuti na sutrašnji koncert Psihomoda Popa u Klanjcu s tom pjesmom, čini mi se da je neka garažna izvedba možda u pitanju.

0: Człowiek na Wrychu. Radio Sieme.
1: I 44 su minute, bit će prilike za još do kraja ovog poslijepodnevnog programa vas pozvati u Bjelovar, na primjer, gdje Doku Art također kreće ovogodišnje izdanje. A budući da nam je u kući Boris Štok, bilo bi šteta propustiti da ga čujemo u programu Radio Sljemena. Dobar vam dan.
2: Dobar dan, evo, pozdrav svim slušateljima i hvala na pozivu.
1: Jel ste vi inače zahvalni turist koji posjećuje destinacije ili se više volite držati

0: svoga grada?
1: U Hrvatskoj ili u inozemstvu?
0: Kako god te možete.
1: Stalno putujem. Mislim da je to jako bitno za moju psihu. Ako ima se novaca i vremena, stalno se ide negdje.
0: Da, volite li doći u Zagreb ili...
1: Pa često sam u Zagrebu, naravno, da. Evo da. Koji danas, cijeli dan.
0: Da.
1: Mislim, volim ovaj grad Zagreb bez nekog dodvoravanja lažnog. Ima, jako je napredovao u smislu ponude zadnjih 20 godina, se sjećam, to je nekako, danas je to pravi europski grad.
0: Da, prije ste bili više orijentirani kao mladić, možda?
1: Pa nekad sam ja bio u 20-ima, pa je to su bile drugčije i želje, naravno, ali uvijek imao neki šarm.
0: Da, evo, pratimo vašu karijeru koja, vidi se, se razvija pedantno bi se reklo i bez naglih pokreta.
1: Pa mislim, moje putovanje glazbeno je počelo sa grupom Kvazar i prvim singlom je bio hit Ti, pjesma Ti, pa da sad ne idemo u detalje, 3 albuma smo izdali, bilo je tu svega, Porina sa Josipom Lisac, dueta i tako, i puno, puno koncerata. Onda sam ja 2017. ja mislim 16. krenuo u solo. Sa puno divnih ljudi sam surađivao, od Jaje, od Tereze Kesovije, ne znam, Matija Dedića, pokojnog, Ante Gele, Elvisa Stanića, sve, ajmo reći, stilove sam, volim. Nisam jednodimenzional, ajmo tako reći, i stilski i glazbeno ta moja priča traje i još uvijek, evo, kao, ja sam i autor i izvođač i pjevač i koproducent
0: i vlasnik izvrsnog glasa i interpretacije.
1: Lijepa. A dobro, to je priroda dala, da, ali ovo drugo čovjek mora sam napraviti.
0: Baš sam vas to htjela pitati, je li lakše ako evo,
1: pa ne znam se ja,
0: zapjevate i odmah vas je puna prostorija ili svejedno treba?
1: A mislim da čovjek ulagati. Treba naći svoj nekakav medij i svoj senzibilitet. I sad tu zapravo nije bitno da li imaš dva tona i ja nisam tenor, ja ne mogu pijati ko Zdravko Čolić, ali ni ne trebam pijati ko Zdravko Čolić. Ja moram biti autentičan kao i svaki izvođač treba naći svoj neki izraz. I mislim, odavno sam imao sreću da se realiziram i formirana sam osoba, tako da se ne opterećujem šta netko drugi. Mislim, ta neka moj kreativni dio me vodi bez naglih pokreta, kako bi se reklo. Mislim, imam tu sreću da uspijevam svirati svoju glazbu i prodajem ulaznice. Naravno, nisu to brojke poput nekih velikih, ali ja to zapravo nisam nikad ni želio. Ja sam svoje privatno uvijek držao sa strane, nisam se htio prepustiti 100% tome. I to je neki moj karakter, moja osobnost.
0: Izbor.
1: Moj izbor. I to smatram nekom privilegijom. Mislim da ne mogu govoriti drugome kako da ide kroz život, ja mogu reći kako ja prolazim, da sad ne zvučim prezrelo, imam, vjerujem, još puno godina rada ispred sebe, ambicije i želje, inspiracije. I kažem, evo, svaki koncert je posebna priča, svaka pjesma je posebna priča i mene to jako veseli i osjećam se, evo, stvarno ono blessed, što bi rekli na engleskom, da mogu to raditi, a ako se nekome svidi moja boja glasa i interpretacija, tim bolje.
0: Volite li što radi i kako radi Boris Štok, pogotovo evo ako ga pratite od Kvazara do današnjih dana, pravi ste fan. Boris je donio 2 CD-a koja mogu biti vaša, broj je, telefona je 616-7004. Dok se čujemo sa slušateljicama i slušateljima, najavit ćemo najfriškiju stvar. Još je vruća, ne zaboravi.
1: Tako, jučer je izašla pjesma. A mislim, danas je vrijeme, to se konzumira u sekundi i ode na sve platforme. Jako puno toga se izda, ne samo u Hrvatskoj, nego svuda. Jedan veliki je šum i teško je doći sa nečim novim. Ali ja stalno nekako pronalazim načine i evo, veseli me, kažem, ova pjesma je energična, plesna i super će se uklopiti onako u moj koncertni opus.
0: Ajmo čuti Borisa Štoka i novu

0: Evo, baš mi je drago da imamo priliku s autorom i izvođačem. Vi ste i tekst napisali i glazbu.
1: Jesam, da.
0: Da, najaviti ovu novu stvar koja će se sigurno zavrtiti u programu Radio Sljemena. Imamo nekoga tko je s nama, a ko čini mi se prati Borisa Štoka kroz karijeru. Dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje.
1: Dobar dan.
0: Sviđa vam se taj osebujni stil, a i posebni glas?
2: Pa slušam ovo u ovoj emisiji, baš da, fora mi je ovo, to je malo.
1: Hvala.
2: Vraćam me u mladost.
1: Pa dobro, nismo toliko stari, mislim, šta sad.
2: Ne, nisam ni mislio da ste ono stari, ali me vraća u moje mlade dane.
1: Da,
0: sad ste taman, da.
2: Da, ono, eins, peins, kak se veli.
0: Da, kak vam je ime?
2: Krunoslav.
0: Krunoslave, prezime?
2: Lončarević.
0: Dobro, i kam šaljem?
2: Španjolska 2 Gajnice, 10.090 Zagreb.
0: To postoji, Španjolska 2.
2: Da.
1: Krunoslave,
2: pa to sam po tim nazivom, Argentinska, Peruanska i tak da.
0: Je, za Argentinsku znam.
1: Krunoslav, navratite 16.10. u klub Sax, evo, sviram tamo.
2: Da, to je dole u Palmotiću, da.
1: Bilo bi mi drago, povedite ekipu, bit će super tulum.
2: Može, molam ti samo vaš potpis na CD, da vam za ovu spomenu.
1: A, može. Ovo inače prošli EP, evo novi album, malo ću kasnije reći, izlazi tek do godine, ali i ovo je super. Meni je ovaj prošli koji ćete dobiti jedan od najdražih uradaka što sam napravio.
2: Svaka čast. Puno vam hvala i puno vam želim uspjeha i sreće.
1: Hvala najljepša, evo, hvala vama.
2: Može, lijepi pozdrav, hvala vam puno.
0: Krunoslave, hvala što ste se javili, što ste uz nas i što, evo, cijenite kvalitetan posao. I još jedan poziv, dobar dan.
3: Dobar dan želim.
0: A, vi ste?
3: Mladen Družinec.
0: Mladene, kaj velite na ovu stvar koju smo sad čuli? Provlači se ta prepoznatljivost.
3: Zadnjih koji desetljeće stvari su jako različite. Znam za neke engleske stvari,
1: Pa mislim,
0: suradnje,
3: od
0: mora
3: do ljubavi.
1: Da, hvala lijepa, onda se sjećate zaista, mislim da je ta pjesma s Josipom izašla 2013, ako se ne varam.
3: 10+, da, tu spravo.
1: Da, 10+, da, je, evo, pa ja se ne volim, mislim, volim taj osjećaj da mogu različiti stilski onako raditi, da se ne ograničavam. Evo, baš sad nešto pričam i s albumu sa jazz orkestrom, možda ako bude sve mi rekao može. Vidjet ćemo, evo, pa ja nešto sam počeo raditi sa orkestrom, vlastite aranžmane, tko zna gdje će odvesti sutra, ali uživo je to uvijek energično i dobro. Evo, pozivam i vas, 16.10.
3: Hvala,
1: klub
3: Sax.
1: Da, dođite, evo, bilo bi mi drago.
3: Cool.
0: Mladene, adresa?
3: Da li može u režiji?
0: Pa, ajde, ak baš mora. Sama sam tu, sad mi dajete dodatni posao, ali evo, zapisala sam broj pa vas zvrcnem poslije.
3: Hvala najljepša.
0: Može, živjeli.
1: Lijepi pozdrav.
0: Bok. Znači, najavljujemo novi album.
1: Pa može, da, mislim, ovo je drugi single, imam još jedan CD, ako baš postoji interes, evo, neka ljudi zovu pa dobiju, nek se muzika širi. Ovo je zapravo, mislim, peti ili šesti album moj samostalni. Pjesama ima već puno, zapravo radim neke završne mix i tako više, moram još jedno dve snimit, ali planiram to negdje drugi, treći mjesec da izađe, pa onda planiram već za onu godinu iza nešto peto i tako, treba raditi, to me veseli, još uvijek imam puno strasti što radim i sad osjećam zapravo da sam u najboljim godinama i kao autor i kao osoba i imam i divnu obitelj, samo nek to sve skupa tako potraje i volim to što radim, tako da evo, ako postoji mogućnost, ja bih izdao najređe svaki tjedan dana nešto novo.
0: Dobro, zadržat ćemo se za sad na koncertu. Kako će izgledati koncert u Saksu 16.
1: To je klub, mislim da sam svirao jedno 3 puta tamo i uvijek je bilo super, onako jedan
0: filmski prostor, malo kao niži,
1: malo onako 200-300 ljudi, da, uvijek je to. Ja sam na tome zapravo odrasao, znači mi kad smo počimali svirati sa Kvazorom, ja sam prošao sve od zadnjih rupa do Lisinskog, mislim, sve se svira i onda se to sve formira, tako da funkcioniramo svim formatima, a evo kad je uslijedio poziv, lani sam recimo svirao Bugalu, to je nešto bilo veće, a ovo će biti baš onako jedan pravi klubski, onako puno znoja, vruće, jedan koncert, ali inače moji koncerti zadnjih godina traju po 2 sata pa i više i ja to gledam da bude normalno puno energije i plesa i da budu pjesme ono koje ljudi znaju. Znači, ne znam, ti, sam propaganda, moje osnovi ispod kože, tišina, šta god. Znači, ljudi moraju pijat, a onda im dam jedan onako segment gdje budem ja za klavirom, otpijam, ne znam, 2-3 hita, između ostalog, recimo, i ovu obradu koja će sad ići od Arsena Dedića, i onda opet to se zagrmi poslije u nekom roku. Tako da uopće zapravo ne slažem priču kao da to sad bude best of, nego da zapravo to bude jedan zanimljivi koncert publici gdje ćemo se svi zabaviti, prije svega gdje će otići publika sa željom da se vrati.
0: Da, kako nam odlaze ovi bardovi, tako je na vama to ostaje da nam izvodite uživo te kvalitetne stvari.
1: Pa mislim, došlo je vrijeme gdje je valjda zasićenost, ima svega previše, možda je format pop glazbe i došao do svog nekog vrhunca i nema se više zapravo šta novoga ponuditi osim reciklaža starog, ali vidim, primjećujem da puno novih izvođača sviraju, znači orgaže, ajmo tako reći, sviraju tuđe pjesme kao veći dio svog opusa uživo. I uz sav respekt tim izvođačima, ja mislim da ja dolazim iz nekog drugog doba gdje si zapravo gradio publiku svojim pjesmama od prvog trenutka. Ne? E sad, danas je teže, naravno uvijek je bilo teško, a danas je još teže doći u ovom šumu sa nečim svojim dobaciti do ljudi, da u Splitu, ne znam, u Dubrovniku netko dođe na tvoj koncert ako ne zna pjesme. Puno je lakše svira Dino Dvornika, onda ljudi znaju da će to biti zabava. Ali zato je možda ovo teži put koji sam ja prošao i koji prolazim, ali je puno više ispunio ostaviti jedan osjećaj da si se realizirao kao glazbenik i umjetnik. Ne? Jer kažem, naravno da se čovjek može naći u obradama i to je sve super, i danas to kod mlade generacije koja sve to konzumira u sekundi preko TikToka je to možda lakši format, ali mene jako veseli autorstvo i čak razmišljam o instrumentalnom albumu, zašto bi samo pjevao, ne, ko zna, vidjet ćemo šta nosi sutra.
0: Drago nam je da mladi uopće znaju za ove evergreene i za te hitove, pa onda u tom smislu nije loše i to im ponudit, ali ih treba učiti i na kant autorstvo.
1: Pa mislim, ja sam, evo sad, da sad kratko samo se osvrnem, ova pjesma koju će sad čuti ljudi je moja verzija pjesme Zagrli me od Arsena, koja se proslavila zapravo Zdravko Čolić je proslavio, a ne mogu pijati kao Zdravko Čolić, naravno, ali sam htio da staviti potpuno svoju ruku. Znači, ja sam napravio dva kavera hrvatskih pjesama u cijelom svom opusu, od, ne znam, 5-6 albuma, pa još Kvazar, skoro pa 10. A te dve pjesme sam napravio jer eto, htio sam nešto malo drugačije ponuditi. Znači, to je Volim još ova noć od Denis & Denis, koji ako ljudi potraže na internetu, to nema veze s originalom. I Zagrli me, koja također nema veze sa originalom, ali me jako veseli i smatram Arsena Dedića možda najvećim bardom ovih prostora, bez obzira što je šansona dominirala i moj možda opusnije šansone, ali vrlo je to bilo muzikalno i harmonijski, i htio sam možda na jednoj pjesmi koja možda nije sad najbolje što je napravio, ali ja sam baš se htio kušati u tako nečem, evo.
0: Hvala vam lijepa što ste ovo vrijeme podijelili s nama.
1: Hvala
0: na Radio
1: na
0: Sljemenu. Mi ćemo podsjetiti još do 16. ovog mjeseca da ste nam tad u gradu, u Saksu, i evo da ljudi nastoje doći, jer svirka uživo je najbolja svirka, pogotovo ako evo su vas pratili kroz karijeru. Sretno, Borise. Za one koji gledaju Hrvatsku televiziju, danas ćete biti kod nas doma, to je oko pola 6.
1: Mislim, tako nešto, da. Peti nešto, da.
0: Nek onda spoje glas i sliku.
1: Eto.
0: U ovom trenutku.
1: Da.
0: Boris Štok bio nam je u gostima. Slušamo pjesmu koju je najavio i idemo prema našem zagrebačkom dnevniku u 16.10.

0: Zagrli me.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
3: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
4: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
5: Za savršen spoj kobasice i piva, kreni već danas u Mesnicu Ravlić. Slasno, originalna pivska kobasica, savršena je kombinacija za ljubitelje oba proizvoda. Oktoberfest počinje kod tvog omiljenog Ravlić mesara.
6: Od danas u trgovinama Manna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
1: Hrvatski radio.

0: 16 sati i 10 minuta. Zagrebački dnevnik. Gradonačelnik doveo u pitanje isplatu plaća u ZET-u i ponudio rast u idućim mjesecima od 9%. Sindikati ponudu nisu prihvatili.
1: Otvorena je nova rekonstruirana Sarajevska cesta po kojoj će za mjesec dana voziti i tramvaj.
0: Do ponedjeljka traju žalbe na rješenje za novi Maksimirski stadion.
1: Rast inflacije zabilježen i u rujnu s 4,2 na 4,7%.
2: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
1: Dobar dan, ja sam Ana Lacković-Varga, urednica Zagrebačkog dnevnika je Nikolina Devčić.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon završetka štrajka, uprava ZET-a i sindikati jutro su ponovno sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da se radnicima ZET-a u nekoliko mjeseci nudi povećanje plaća za oko 9%. Istaknuo je da se mora hitno djelovati kako bi se mogli isplatiti plaće u ZET-u koji nema kolektivni ugovor.
3: Trenutno u ZET-u ne postoji kolektivni ugovor. I s obzirom na to, uprava treba isplatiti plaće, a nema osnovu da isplati to plaće i u tom smislu treba što hitnije razriješiti tu situaciju. I uprava je sindikatima još jednom ponudila istu onu ponudu, korektno po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%.
1: No sindikati ponudu ne prihvaćaju i očekuju urednu isplatu plaća. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović izjavio je da je jutrošnji sastanak s poslodavcem vrlo brzo završio.
4: Dakle, da, jutros je održan sastanak sa predsjednikom uprave ZET-a na temu pokušaja razgovora oko kolektivnog ugovora. Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnoga što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka. Što se tiče isplata plaća ili obračuna plaća, sva ta pravna pravila vezana uz obračun plaća i na koji način se ona isplaćuje su regulirana po članku 185 stavak 4 kolektivnog ugovora. Zna se da poslodavac to mora isplatiti. Ova prvostupanjska presuda je doslovno prvostupanjska presuda, a u krajnosti zna se ako poslodavac ne želi isplatiti plaću, što to znači prema Zakonu o radu.
0: Gradonačelnik nije mogao precizirati koliku štetu je štrajk donio gradskom proračunu, no najavio je da će vlasnici pokaza moći dobiti povrat novca za 3 dana, tijekom kojih zbog štrajka nisu mogli koristiti javni prijevoz.
3: Vlasnici znači pokaza moć dobiti povrat sredstava za razmjenu za ova 3 dana koliko nisu mogli koristiti javni prijevoz. Pa će i to isto tako biti, ako hoćete reći šteta za gradski proračun.
1: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene, te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod nadzorom.
5: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti, mi imamo prostora.
1: Ekonomski analitičar Damir Novotni smatra da je inflaciju u Hrvatskoj teško iskorijeniti, odnosno spustiti na 2%.
6: Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Ured predsjednika Republike priopćio je da Sigurnosno obavještajna agencija SOA nije obavijestila predsjednika Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Podsjetimo, na zatvorenoj tematskoj sjednici saborskog odbora jučer se raspravljalo o opasnom otpadu odloženom u Gospiću i tko je o tome bio upoznat.
1: Gradonačelnik Gospića Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti FAS spojeva kod čak petero od ukupno sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u istraživanju.
7: Vi znate da PFAS spojevi postoje i u, ne znam, omotima za pice, brza hrana, pljena za gašenje požara. PFAS nije problem samo Gospića, PFAS je problem Europe i svijeta. Ali tražit ću dodatna ispitivanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
2: Zagrebački dnevnik.
0: Nakon dvije godine radova završeno je proširenje jedne od najvažnijih gradskih prometnica, Sarajevske ceste, koja bi nakon što se izgradi nadvožnjak iznad ranžirnog kolodvora i spoj na zagrebačku obilaznicu, trebala biti novi južni ulaz u grad. Na otvaranju nove Sarajevske bio je Damon Balenović.
8: Konačno je došao i taj dan. Nakon dvije godine radova i čestog pomicanja rokova Sarajevskom, od danas ponovno voze automobili. Cesta je proširena na puni profil s tri prometne trake u svakom smjeru, a uzduž trase od gotovo 2 km izgrađene su pješačke i biciklističke staze, te su postavljeni bukobrani. Građani su ovo čekali više od 40 godina, istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Ja sam rođen 82. godine. Znači, prije mog rođenja se obećava ovaj projekt. Vrijednost ove investicije je 13,3 milijuna eura kad govorimo samo o cesti. Zajedno sa PDV-om je 16,6 milijuna eura. Međutim, tu treba dodati još i imovinsko-pravne odnose, odnosno otkup zemljišta koji smo trebali napraviti da bi mogli proširiti aveniju, i tu smo potrošili još oko 5 milijuna eura. Znači, sve zajedno, kad gledamo samo na cestu, preko 20 milijuna eura, sve iz gradskog proračuna.
8: Iz gradskog proračuna s 14,6 milijuna eura s PDV-om financirani su i radovi na tramvajskoj pruzi Dugoj Malovi više od 2 km. No prve tramvaje na Sarajevskoj cesti možemo očekivati za otprilike mjesec dana.
3: Tramvajska pruga će biti gotova za negdje otprilike mjesec dana. U studenom, znači, jer ispravljačka stanica još koju smo morali novu izgraditi, treba još proći neki tehnički pregled.
8: Napravljeno je i privremeno okretište tramvaja jer čeka se dovršetak nadvožnjaka koji gradi državni HAC. Zapelo je na javnoj nabavi, kaže Tomašević.
3: Krenuli smo u isto vrijeme, ali nažalost još ovaj dio s njihove strane nije gotov. I koliko imam informacije, trajaće još nekoliko godina, nažalost. Ova cesta će i bez obzira što neće moći postati južni ulaz u Zagreb novi još nekoliko godina, i dalje će imati svoju funkciju za sve stanovnike Novog Zagreba istok.
8: Novu Sarajevsku cestu obišli su i građani.
9: Ja sam zadovoljan, štete što još nije otvoreno sve u kompletu, ali nadamo se da će to uskoro biti. S obzirom da sam nekad imao do tramvaja, ja sam u Travnom, da sam imao do tramvaja nekih 15 minuta, sad ću imati 3 minute.
10: Prekrasno. Samo da bude ovaj dio koji nije napravljen, nažalost, što nije, nisu građani Zagreba i grad Zagreb krivi, jel tako?
8: A kada tramvaj napokon krene Sarajevskom cestom, oko 35 tisuća stanovnika tog dijela Novog Zagreba ući će u zonu tramvajskog prijevoza.
1: I dalje se ne stišavaju reakcije na objavljeni izgled novog stadiona u Maksimiru. Mnogi su nezadovoljni pobjedničkim rješenjem, pa se postavlja pitanje treba li se poništiti natječaj ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi. Gradonačelnik je istaknuo da je rok za žalbu do ponedjeljka. Petra Halar.
11: Iako su mnogi izrazili svoje nezadovoljstvo s pobjedničkim rješenjem, predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i ocjenjivačkog suda za novi stadion, Toma Plejić, smatra da je izabrano najbolje rješenje.
12: Ljudi, dobili ste perfektan stadion, novi stadion, sada, ovdje, stadion za budućnost, po najvišim standardima. Shvatit ćete, treba vremena, malo vremena, strpite se još malo. Neka prođe ova čitava procedura da se završi i da jednostavno napravimo jednu ozbiljnu presicu sa ozbiljnim materijalima.
11: Tomas Bauer, komunikacijski i marketinški savjetnik, istaknuo je da su navijači Dinama željeli antipod postojećeg stadiona.
13: Ja ću biti malo onako hiperboličan pa reći da mi navijači Dinamo imamo PTSP od tog stadiona. Već 50 godina, ako računamo vrijeme kada su se po Europi počeli graditi stadioni koji su zatvoreni, koji imaju krov, mi boravimo na tom stadionu i izloženi smo svim mogućim atmosferilijama, kiši, suncu, snijegu. Na stadionu je specifično kad vi kisnete i ne možete se pomaknuti, da, navijate i trudite se. I ja bih rekao da je na neki način podcijenjena ili zanemarena ta činjenica da Dinamovi navijači doslovce su htjeli antipod ovome.
11: Evo što su nam rekli građani.
14: Ništa dobro. Mislim da je to prava stvar koja je trebala biti već ranije. Hvala Bogu, evo, porihtali su se neke stvari glede kluba i grada i države, i konačno da imamo novi stadion. Da imamo pravi stadion na koji ćemo svi dolaziti, evo.
15: Na prvi pogled mi se nije dopalo, ne, ali kad sam razmišljao, ipak stručnjaci to odlučuju, ne.
16: Ima puno boljih rješenja nego što je. To je ko da je potres srušio jedan dio
11: Gradonačelnik Tomislav Tomašević naglasio je da je rok za žalbu do ponedjeljka.
3: Svih 87 natjecatelja kojima nije odabrano prvo nagrađeno rješenje imaju pravo na žalbu, ponavljam, do ponedjeljka. Mislim da je struka uglavnom pozdravila prvo nagrađeno rješenje, ali činjenica da je većina javnosti imala negativne reakcije, a ono što je najbitnije, korisnici stadiona, to su navijači, tako da ćemo kao suinvestitor zajedno sa vladom razgovarati da nađemo rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće.
11: Treba li natječaj poništiti ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? Evo što misli bivši predsjednik Društva arhitekata Zagreba Ivan Križić.
16: Pa ja prvenstveno mislim da treba ovaj postupak završiti do kraja, kako pozitivna zakonska procedura kaže, i možemo mi sad tumačiti je li ta zakonska regulatura pravedna ili nije, ali takva je, trenutno je na snazi. Nju treba završiti. Ako ne postoji nikakva formalna zakonska prepreka da se sa ovim natječajnim rješenjem ide u pregovarački postupak, treba ući u pregovarački postupak i dopustiti da onoj fazi kako su uvjeti propisali 30 dana se dostavi konačno idejno rješenje na temelju svih zahtjeva stručne komisije i svih zahtjeva naručitelja.
11: Nakon te faze naručitelj može odustati od tog rješenja ako je nezadovoljan, dodao je Križić. Zatim slijedi novi natječajni postupak koji bi mogao produžiti cijeli proces za još godinu dana.
0: Jedini preostali objekt javne namjene u Remetama, zgrada stare škole, desetljećima propada, a mogla bi postati društveno središte bregovitog dijela gradske četvrti Maksimir, o čemu smo govorili u našoj emisiji Moj Firtl. Sažetak je pripremila Nevena Saraga.
17: Pučka škola u Remetama osnovana je 1859. a taj zaštićeni spomenik kulture nakon požara, potresa i dugogodišnjeg nemara potpuno je uništen. Građane posebno brine sigurnost. Nakon njih poslušajte predsjednika Vijeća mjesnog odbora Remete Josipa Bagarića.
18: Prvenstveno mislim da je veliki problem zbog djece koje se tu skupljaju, zbog droge, a ujedno i to i ruglo grada.
19: I opasno samo po sebi, jer vidite, nema nikakve barijere da djeca uđu unutra. Vrata su otvorena s druge strane, sve otvoreno. Znači, neko može ući unutra, grede ćete vidjeti, to je spaljeno, to se doslovce može srušiti u sekundi. Neko može nastradati unutra, onda će svi reći zašto niste poduzeli nešto.
20: Svakodnevni su upiti građana šta ćemo sa ovom školom napraviti. Mjesni odbor je tražio da se napravi projekt očuvanja stare škole. U svibnju ove godine donesen je zaključak kako bi se stara škola stavila pod kapitalne projekte grada Zagreba za 2027. godinu.
17: Mnogi se sjećaju da je u ovom objektu bilo popularno okupljalište Zagrepčana, restoran Zrinski, pa se zaziva komercijalna namjena, a neki žele društveni centar, knjižnicu i muzej. Krešimir Čokor iz KUD-a Frankopan Remete.
21: Pa i jedno i drugo mišljenje ima svoje neke prednosti, s obzirom da su Remete jedna velika spavaonica. Ovdje se apsolutno ništa ne dešava, tako da i oni koji misle komercijalizirati ovaj prostor također su u pravu, isto kao što ja mislim da bi trebao biti muzej ili nekakva društvena namjena. Nošnje, instrumente, stvarno bi imali šta pokazati.
17: I predsjednik Vijeća gradske četvrti Maksimir Stanko Gačić iščekuje obnovu ovog vrijednog prostora.
22: Remete su kvart koji ima oko 6000 stanovnika i ono što možda građani ne znaju, dakle, ovo je jedina javna gradska površina u Remetama. Dakle, ovo brdo je centar Remeta i ovo je jedinstvena prilika da se na ovoj lokaciji napravi uistinu jedna velika kapitalna investicija. Riješen je imovinsko-pravni spor, dakle, grad je upisan kao jedini vlasnik, tako da apsolutno nema nikakve zapreke.
17: Želja i potreba ne nedostaje. Nakon dugogodišnjeg čekanja, vrijeme je da se objekt nekadašnje stare škole i prostor oko nje što prije obnove i postanu pravi centar Remeta.
0: Kapacitet dječjeg vrtića Matije Gupca na Knežiji će se udvostručiti. Grad Zagreb pokrenuo je postupak javne nabave za rekonstrukciju i dogradnju centralnog objekta vrtića, nakon čega će umjesto dosadašnjih 6 moći primiti ukupno 12 skupina, odnosno oko 200 djece. Radovi bi trebali početi na proljeće iduće godine, a završetak se očekuje 2028. godine.
1: A za vikend se nastavljaju radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina, što će utjecati na tramvajski prijevoz. Sutra i preko sutra tramvaj neće voziti Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Držićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksavirskom cestom do Gračanskoga dolja. Više tramvajskih linija vozit će obilazno, a u prometu uopće neće biti linije 7, 11, 13 i 15.
0: Iz emisije izdvajamo.
1: Gradonačelnik doveo u pitanje isplatu plaća u ZET-u i ponudio rast u idućim mjesecima od 9%. Sindikati ponudu nisu prihvatili.
0: Otvorena je nova rekonstruirana Sarajevska cesta po kojoj će za mjesec dana voziti i tramvaj.
1: Rast inflacije zabilježen u rujnu s 4,2 na 4,7%.
2: Zagrebački dnevnik.
0: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva pokrenula je internetsku stranicu Aktivno starenje, koja osobama starijima od 55 godina omogućuje da na jednom mjestu pronađu besplatne aktivnosti za druženje, rekreaciju, učenje i kreativno izražavanje. Stranica nudi podatke o tome što se održava, gdje i kada, te kome se zainteresirani mogu obratiti za prijavu. Na području Zagreba trenutno djeluje 29 udruga. Pomoćnica upraviteljice zaklade Maja Mustač.
4: Cijela ideja je zapravo proizašla iz te želje da omogućimo da se umirovljenici uključe. Svatko može pronaći nešto za sebe. Neko ko je bolji malo u nekom kreativnom izražavanju naći će nešto kreativno, likovno. Neko voli igrati šah, ima različitih društvenih igara, tijelo vježba, pomoć oko tih nekih zdravstvenih problema, tlaka, šećera. Cilj je da niti jedna starija osoba ne bude doma sama, nego da oni izađu, da se druže, da uče, da sudjeluju u društvu i dalje.
1: Centar za kulturu Maksimir sutra slavi 50 godina. Biće organiziran cjelodnevni program koji uključuje radionice, izložbe i koncerte. Glavne su aktivnosti planirane u parku Oti Berger i u prostoru samog centra. Opširnije je ravnatelj Goran Komerički.
5: To je naša rođendanska proslava. Na taj način i Centar za kulturu Maksimir želi reći da smo ovdje pola stoljeća. U našoj galeriji Crta će sutra biti otvorena izložba Jučer, danas, sutra. To je izložba povodom 50 godina centra i u maloj dvorani moći će vidjeti dokumentarne filmove posvećene Maksimiru. Imaćemo glazbeni program, šlageristi nastupaju u parku i na kraju u 20 sati besplatni koncert Ricarda i prijatelja.
0: Cibona se sutra od 11 do 14 sati na Zrinjevcu druži s građanima. To će biti i zagrijavanje za utakmicu prvog kola košarkaške lige prvaka protiv turskog Galatasaraja, koja se u Dražanovu domu igra u utorak. Središnje mjesto događanja bit će promotivni štand, a navijačima će se među ostalim pridružiti trojica igrača prve momčadi. Na toj će se lokaciji dijeliti i besplatne ulaznice za utakmicu.
6: Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Na zagrebačkom je području danas prevladavalo sunčano uz slab vjetar. U 14 sati izmjereno je oko 23 stupnja u gradu i 17 na Sljemenu. Do kraja dana u Zagrebu i okolici vedro i malo, još poslije podne do umjereno oblačno, vjetar slab. Sutra na zagrebačkom području sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura od 4 do 7, najviša oko 24, na Sljemenu oko 18 stupnjeva. I u nedjelju sunčano uz slab vjetar, temperatura slična današnjoj.
1: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 23, na Sljemenu 17 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 30% i tlak 1030 hektopaskala.
0: Završen je zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Matej Trtolja.
1: Čitala je Ana Lacković-Varga i urednica emisije Nikolina Devčić.
2: Slušali ste zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
2: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Bečka filharmonija i Milanska skala zajedno kao Camerata Vienna Milano pod ravnanjem Jureka Dubala uz jednog od najvećih harfista današnjice Xaviera de Mestra, Boccherini, Debussy, Bartok, Strauss, Lisinski subotom 10. listopada.
4: Klasik Vik u Areni Zagreb, Kralj Valcara Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 16 sati i 46 minuta. Rekla sam vam da ima puno događaja koje želimo razglasiti, a jedan od tih je i Doku Art, koji je i ove godine u Bjelovaru, a jedna od promotorica dokumentarnog filma u Europi je tamo i selektorica, ako mogu tako skraćeno reći, jer ima puno vrijednih ljudi koji se okupljaju oko gospođe Rade Šešić, no s obzirom na to da je evo u njezinoj ingerenciji to važno, šefica je programa, evo nas u eteru, gospođo Rado, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima.
0: Evo, ja svjedočim posljednjih nekoliko godina uspješnosti Doku Arta, uvijek se okupljaju oni koji vole dokumentarni film, a kao što sam rekla, vi uvijek dovezete nove filmove koje možemo možda i prvi put pogledati u Bjelovaru. Hoće li tako biti i ove godine?
1: Da, da, hoće, kako ne. Ne samo u Bjelovaru, nego i u cijeloj Hrvatskoj. Imamo 7 hrvatskih premijera čak, od 13 ukupno filmova. Imamo puno noviteta. Svake godine pokušavamo na neki način osvježiti festival, dovesti neke druge stvari koje ranije nisu bile. Nove segmente programske, tako recimo imamo jedan podprogram koji se zove Hrabri film. I pri tom mislimo i na posebne teme koje su jako relevantne za naše društvo, ali isto tako na cijeli poduhvat koji autori moraju poduzeti da bi uopće uspjeli završiti te filmove, često i izlažu opasnosti sebe osobno jer se bave, tako da kažem, izazovnim temama. Mm-hmm. I recimo film iz Njemačke koji govori o jednom suvremenom ropstvu gdje kompanije iskorištavaju vozače naročito iz istočne Europe i vozači rade pod teškim uvjetima i čak im je neisplaćeno 300.000 eura plaća. O tom hrabrom filmu je taj mladi Njemac napravio mladi dokumentarni film koji će imati hrvatsku premijeru kod nas i još imamo neke filmove, među njima je i Branko Schmidt koji također vrlo hrabro progovara o temi kako se ponašaju naši domaći ljudi, neki od njih, nažalost, prema radnicima koji sada žive u Hrvatskoj, Nepalci, Indijci i ostali. Schmidt je poznat kao redatelj igranih filmova, a evo ovoga je tema toliko izazvala da je morao napraviti dokumentarac.
0: Otvarate sutra isto s jednom poslasticom?
1: Da, otvaramo sutra sa filmom o Charlie Chaplinu. Film je režirala njegova unuka Carmen Chaplin i upoznala sam je na jednom festivalu u Briselu. To je bilo zaista divno otkriće, ne samo da je ona posvećena filmu, nego je zaista posvećena toliko svojoj obitelji da je željela ispričati jednu bitnu priču o porijeklu svog djeda koji u filmu nam otkriva o čemu se radi. Naime, da je Charlie Chaplin romskog podrijetla i da je svoj lik skitnice zapravo iskicirao na neki način i bio inspiriran tom sudbinom Roma koju imaju ne samo u Europi nego širom svijeta. To je taj dobri čovjek koji uvijek želi pomoći siromašnima, koji hoda u staroj odjeći, koji je i duhovit jako, ali isto tako vrlo pravičan. Tako da sa tim jednim filmom koji nas podučava u nečemu jako bitnom, ali ne samo da je film na neki način i otvara bitne teme, nego je u isto vrijeme film jako zabavan. I tako da to bit će poslastica zato što uz film imamo još neke dodatne aktivnosti koje sada ne želim otkriti, nego ću samo reći da vaši slušatelji mogu doći lijepo u Bjelovar sutra u naše kino. Nije ga teško pronaći jer imamo samo jedno kino u Bjelovaru u centru grada i to počinje u 8 sati.
0: Da, prelijepa je ta dvorana, kulturni i multimedijski centar Bjelovar. 21. put ide Doku Art ove godine.
1: Da, evo, 21.
0: Čestitamo.
1: Put. Hvala vam lijepo. Slavimo naš 21. rođendan. I još uvijek se osjećamo puni energije i puni zanosa i puni vjere da radimo nešto bitno i pozitivno. I kažem, uvijek nešto pokušavamo dovesti novo. Lani smo počeli sa 3D projekcijama, imali smo film Wernera Herzoga, sada imamo film Wima Wendersa, to su sve veliki autori. Taj film koji je on napravio, Pina, je zapravo bio jedna prekretnica u tehnološkom smislu, jer do tada su bili samo hollywoodski filmovi u toj tehnici, Avatar i ostalo, a on je uveo jednostavno u taj autorski kreativni postupak 3D tehniku, koja nije samo interesantna zbog tehnike same, nego baš na koji način je ta tehnika uvedena i kako se gledatelj može uključiti u sam film i osjećati se kao da je sam na pozornici uz Pinu Bausch i ostale igrače. Imamo i VR također radove, tu ćemo našim Bjelovarčanima po prvi puta prikazati neke radove koji su rađeni na ovaj način sa VR naočalama. Imamo i masterclass koji će održati naša draga gošća, čuvena producentica, evropska producentica Vanja Jambrović, koja je lani osvojila nagradu Evropske filmske akademije, znači to je Evropski Oskar, jako smo ponosni na nju. Ona će govoriti o svojoj profesiji. Imamo također i okrugli stol koji želim posebno istaknuti, jer mislim da je jako važan, jer govori uopće o dokumentarnoj praksi kod nas, ali isto tako u Europi. A tema je cenzura i autocenzura kod autora dokumentarnih filmova. I tu nam zbilja dolaze eminentni gosti, profesor Nenad Buhovski, Goran Dević, autor kojeg također bjelovarska publika jako voli, i Vanja Jambrović.
0: Super, evo, čestitamo i na ovom izdanju koje će sigurno biti fantazmagorično, kako obično uz vas bude. Evo, vi ste glavna izbornica, inače promotorica dokumentarnog filma. Hvala vam lijepa na ovom pozivu u programu Radio Sljemena i sretno vam.
1: Hvala vam, hvala vam. Evo, uživat ćemo svi zajedno uz filmove.
0: Vidimo se.
1: Doviđenja.
0: Gospođa Rada Šešić vas je pozvala. Evo, čuli ste, selektorica. A ja pozdravljam Marijanu Kranjec i njezine sve mlade i nešto manje mlade suradnike koji, evo, održavaju ovu lijepu tradiciju. A toplo vam preporučujem, odličan je izlet u Bjelovar, pogotovo s ovako lijepim povodom kao što je Festival Europskog dokumentarnog filma Doku Art.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti

0: I vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Idemo u Čatež.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
10: PBZ Info.
11: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
10: Privredna banka Zagreb.
12: HR mreža. Oglasi.
13: Ovo je Sljeme.

0: Dobar dan, 17 sati i 10 minuta. Vijesti. Inflacija je u Hrvatskoj u rujnu porasla na 4,7% s 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,9%. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Premijer Andrej Plenković.
1: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7%. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti, mi imamo prostora, kao što znate jedna smo od onih zemalja koja je na vrijeme tražila od strane Europske komisije zbog specifičnih okolnosti da možemo ići sa spuštanjem trošarina i to onog minimalnog dijela praga koji je propisan europskim propisima i zbog toga taj prostor postoji.
0: Uprava ZET-a i sindikati jutros su ponovno sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb početkom tjedna bio bez javnog gradskog prijevoza. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
3: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka. Što se tiče isplata plaća ili obračuna plaća, sva ta pravna pravila vezana uz obračun plaća i na koji način se ona isplaćuje su regulirana po članku 185 stavak 4 kolektivnog ugovora. Zna se da poslodavac to mora isplatiti. Ova prvostupanjska presuda je doslovno prvostupanjska presuda, a u krajnosti zna se ako poslodavac ne želi isplatiti plaću, što to znači prema zakonu o radu.
0: Grad Zagreb udvostručit će kapacitet dječjeg vrtića Matije Gubca na Knežiji. Pokrenut je postupak javne nabave za rekonstrukciju i dogradnju centralnog objekta vrtića, nakon čega će umjesto dosadašnjih 6 moći primiti ukupno 12 skupina, odnosno oko 200 djece. Radovi bi trebali početi na proljeće iduće godine, a završetak se očekuje 2028.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
5: Sutra na zagrebačkom području sunčano s većinom slab vjetar. Najniža temperatura od 4 do 7, a najviše oko 24 stupnja, na Sljemenu oko 18.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti i dalje umjereno oblačno u gradu, 23 su stupnja u Maksimiru, na Sljemenu 16, relativna vlažnost zraka 32%, tlak 1030 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
1: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
0: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
1: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
0: Velekem, vaš centar boja.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
0: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
1: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
2: Vaš tepih centar.
1: Na Žitnjaku.
3: Ovo je Radio Sljeme.

Roy Orbison, stara škola, završetka pjesme. Što se više može otpjevati. 17.42 uz Radio Sljemeste, evo ide glazba odmah nakon kaj vam velim da Hrvatski autoklub javlja o tome da se sporije vozi i u koloni na A3 između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, pa na A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, tako da očekujte tam da budete malo morali usporiti, nadam se da ne kasnite nikamo. O prometnoj nesreći javlja karta i to na Ljubljanskoj aveniji na ulazu u grad, tamo na dijelu u razini Španskog. Tako da, eto, isto je spora vožnja, pa skoro od one male petljice Škorpikovane. Kad dođete s Škorpikovom na Ljubljansku aveniju, vrlo brzo počne ta kolona, jer se prometna nesreća dogodila. Pa zapravo prije Prečkog, evo s te strane. I kaj još javlja karta, da bi vas moglo zanimati... Dosta to se zeleni, možda su neke i ranije završili s poslom, otišli iz Zagreba. Uglavnom svima zajedno želimo sretan put. Vi koji ostajete u gradu preko vikenda, ide opet Patačićkina i sutra i preko sutra tramvaj neće voziti Branimirovom do glavnog. Pa... To jest Branimirovom od glavnog do Držićeve, pa Držićevom, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom, Trgom žrtava fašizma, Franje Račkoga, Kneza Mislava Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Gračanskog dolja. Dvojka, četvorka, petica, šestica, devetka, dvanaestica, četrnaestica i sedamnaestica vozit će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće uopće biti u prometu. Linija 3 iznimno ovog vikenda ide u promet, a vozit će svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama umjesto tramvaja voziti autobusi. Ispred hotela Esplanade uspostavit će se tramvajsko stajalište linije 6 u smjeru Črnomerca i linije 9 u smjeru Ljubljanice. Na trgu Kralja Tomislava ispred kućnog broja 18 tramvajsko stajalište linije 6 u smjeru Zaprođa i linije 17 u smjeru Prečkog. I na Maksimirskoj ispred kućnog broja 4 ide tramvajsko stajalište linije 4 u smjeru Dubca. Uglavnom to su izmjene koje će vas možda iznenaditi u subotu i nedjelju, ali evo sjetit ćete se da ste na radi negdje kad ste mislili da vas se ne tiče o ovome čuli. Čuvajte živce i javite se na naš WhatsApp. Imate li neku korisnu iz prometa 099-616-7004. I dok Oliver svoju zvijezdu slidi, Tereza Kesovija slijedi svoju zvijezdu.

0: Engelbert Humperdinck, pa ja ne znam di bi ovo čuli ak ne na Radio Sljemenu i zato je super da slušate ovu glazbu. Doris Day odmah nakon mene, a bit će i mjesta za Vicu Vukova. Prije toga moram vam reći da sutra stiže lički krumpir u Zagreb i to poziva Hrvatska seljačka stranka u suradnji s ličkim proizvođačima ili proizvođačem. Kod spomenika Stjepanu Radiću od 10 sati ugao Jurišićeve i Petrinske. Dođite, preuzmite lički krumpir i na jednostavan i konkretan način dajte potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane. Lika je krumpir, lika su mlijeko i sir, lika je janjetina, povrće i brojni drugi proizvodi, lika su ljudi koji žive od poljoprivrede, lika nije smeće, lika je hrana. Evo, prava prilika, ponesite platnene torbe, koliko možete ponijeti si, procijenite i dođite sutra od 10, treba ovo iskoristiti da se proba pravi lički krumpir. Budemo vas sutra ujutro još podsjetili, ja sam s vama od 6 sati, Matej ostaje još za tonskim stolom Radio Sljemena, Jelena je već tu, samo što vam se nije javila. Ema Gross ide sa spomenute dvije pjesme koje sam malo prije naglasila. Mario uređuje vijesti, ja sam Ana Lacković-Varga. Čujemo se, bok.
1: Slušate Radio Sljeme.

prozor prema noći. Ja ljubim te i pamtim što govore ti oči. Ne boj se, ja čuvam to malo tame naše, jer

I tako je došao još jedan petak. Osobno se ne usudim pogledati onu trodnevnu ili sedmodnevnu vremensku prognozu s obzirom na divotu dana koji smo ostavili iza sebe. Radije ću se neugodno jedno jutro iznenaditi i uživati u ovom ljetu zakašnjalom, kasnoj verziji ljeta koliko god trajalo. Traje dakle taj isti drugi dan mjeseca listopada i počinje njegova večernja verzija koja vam donosi emisiju Penziće u 18:30. Krasan gost nam je večeras zakazan za 18:30, gospodin Vjekoslav Huljak, koji pleše i podučava tango, međutim ima jednu posebnu verziju koju želi predstaviti dragim umirovljenicima, ali i svima drugima. Ona se zove Bača tango, pa će u ritmu tanga biti prvi dio ove večeri koji će nas odvesti glazbeno-plesnim koracima do plesnjaka koji počinje oko 19:15. U plesnjaku ćemo pak imati posebnu priču o posebnom plesnom mjestu s posebnim plesnim gostom kojega ćemo eto predstaviti onda u emisiji kad za to dođe vrijeme. Matej Trtolja, tonski je realizator ove večeri na Radio Sljemenu, čija je naravno glazbena urednica Jelena Balenta. Vijesti uređuje Mario Mihaljević, slušamo ih za 8 minuta. Ja sam Jelena Ucović i želim vam dobar prijam frekvencije 881.

0: Dobra vam večer, 18 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je koliko su cijene energenata utjecale na ostale dijelove gospodarstva.
2: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: Nakon 2 godine radova završeno je proširenje jedne od najvažnijih gradskih prometnica, Sarajevske ceste, koja bi, nakon što se izgradi nadvožnjak iznad ranžirnog kolodvora i spoj na zagrebačku obilaznicu, trebala biti novi južni ulaz u grad. Sarajevska je proširena na 3 traka u oba smjera, a njome bi u idućih mjesec dana trebao prvi put voziti tramvaj, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Tramvajska pruga će biti gotova za negdje otprilike mjesec dana, u studenom znači, jer ispravljačka stanica još koju smo morali novu izgraditi, treba još proći neki tehnički pregled i onda ćemo moći i pustiti za mjesec dana tramvaj. Ponovit ću da smo, osim onog što vidite nad zemljom, pod zemljom je isto tako nova, veliki dio nove komunalne infrastrukture, znači tu je nova odvodnja, vodovod, vrelovod, elektroenergetske komunikacijske instalacije, sve je to položeno isto tako, a da se ne vidi. Što se tiče tramvajske pruge, tu su radovi 11,7 milijuna eura bez PDV-a, isto tako u potpunosti plaćeni iz proračuna grada Zagreba, s PDV-om 14,6 milijuna eura, tako da kad gledamo sve zajedno, ovaj cijeli projekt je preko 36 milijuna eura, zajedno sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa.
0: Za vikend se nastavljaju radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina, što će utjecati na tramvajski prijevoz. Sutra i prekosutra tramvaji neće prometovati Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Držićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Gračanskog dolja. Više tramvajskih linija vozit će obilazno, a u prometu uopće neće biti linije 7, 11, 13 i 15.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Mateja Štibuhar.
5: Sutra na zagrebačkom području sunčano s većinom slab vjetar. Najniža temperatura od 4 do 7, a najviše oko 24 stupnja, na Sljemenu oko 18.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 21 Celzijev stupanj je u gradu i okolici, 14,5 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 37%, a tlak zraka 1029 hektopaskala. U ritmu tanga nastavljamo do sredine sata, a onda o tangu te bača tangu u emisiji Penzići Radio Sljemena.

0: Petkom od 18.30 uživamo uz drage goste i njihovo zlatno doba. U emisiji Penzići.
1: Na početku emisije Penzići ljubazno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, i nismo htjeli prekidati pjesmu jer je zapravo je emisija posvećena ritmu, glazbi, ali prvenstveno plesu, što nije ni čudo u sljemenskom programu Petkom na večer. Moj gost je gospodin koji nije proveo radni vijek imajući zanimanje na temelju kojeg bi se moglo pogoditi čime će se baviti u mirovini, gospodin Vjekoslav Huljak. Dobra vam večer, gospodin Huljak.
2: Dobro večer vama i svim slušalcima. Da, po drugi put se srećemo, pa imamo već još malo, pa ćemo imati tradiciju.
1: Tak je, i zakaju ne bismo imali jer iz dana u dan u sljemenskom programu, a i u ostalim medijima slušamo kako je ples najkorisnije čime se čovjek može baviti u trećoj i bilo kojoj životnoj dobi. Vi ste proveli prošlu godinu podučavajući umirovljenike tangu, ali ste došli do značajnih zaključaka.
2: Ma evo, jednostavna stvar, dakle tango je dosta zahtjevan ples za ljude koji tek kreću u relativno kasnije doba. Tako da smo onda odlučili da pomiješamo bačatu i tango. Znači, od tanga ćemo uzeti samo elegantne figure koje naši penzioneri mogu bez velikih poteškoća savladati. Od tanga, a do bačate ćemo uzeti ritam, jednostavan ritam i osnovne pokrete.
1: E sad, kad kažete mi? Tko to organizira?
2: To, evo, u suradnji sa društvom, odnosno Društvom umirovljenika Hrvatske u Zvonimirovoj, i zahvaljujući njima dobili smo prostor.
1: To je Matica.
2: Tako je. Da. I u njihovom prostoru mi svake srijede održavamo taj tečaj i dolaze ljudi koji bi htjeli se zabaviti, naučiti novi ples ili kombinaciju. Dakle, to nije ekskluzivno bačata tango, nego se može plesati samo bačata, samo tango ili miješati stilove unutar jedne pjesme.
1: Dakle, proučavate tango. U tangu ste da pače vrsni, i ono što je mene uvijek dirne kad organiziramo neki plesnjak, bilo to na adventu kad smo bili, bilo u studiju Bajsić, vi ste nam bili potpora. Došli biste ili solo, ali zapravo s nekom spretnom damom, i makar na Zrinjevcu nije baš idealan taj pod betonski, ne? Vi ste nas podržavali.
2: Da, pa na Zrinjevcu moramo improvizirati, jer ako hoćemo neki okret napraviti, moramo imati podlogu koja to omogućuje. Tamo onda reduciramo te figure i mogućnosti, ali uz dobru muziku i uz dobro društvo mi se jednako dobro zabavimo.
1: Kako vam je bilo u Bajsiću kod nas kad smo plesali?
2: U Bajsiću je bilo interesantno, novo iskustvo za mene, živi orkestar veliki, ogroman, od gospodina Barišića, i super iskustvo. Evo, malo smo vidjeli šta ima novoga u tom smislu.
1: Znate kaj će nam večeras naš gost u emisiji Plesnjak govoriti? On će posvetiti pozornost odnosu poda i plesača, odnosno pod, nije svejedno kakav pod imamo. Tako da, poštovani slušatelji, ova večer će trajati, bit će odličnih ritmova, lijepe umirujuće glazbe koja će vas jednostavno natjerati da napravite barem neki plesni korak. U Bajsiću je bio pod drveni parket, nije svejedno na kojem podu plešete i nije svejedno što plešete, kako plešete i s kim plešete. Sad imamo poznavatelja tanga, ali vi se prilagođavate potrebama i mogućnostima svojih slušatelja. Pardon, polaznika tečaja.
2: Tako je, da. Pa mi krećemo sa osnovnim koracima u principu i nastojimo pojasniti sustav tanga. Konkretno sad slijedi bačata, jel? Dakle, u tangu moramo u svakom času održavati ravnotežu. Dvoje partnera pleše zajedno, ali je svaki odgovoran za svoju ravnotežu i oni se tu usklađuju, koherentno pristupaju toj situaciji, i ako se dobro vježbaju, onda to dosta dobro izgleda kad se promatra sa strane.
1: Kažu da muškarac vodi, ali to ne znači zgrabiti partnericu pa joj ne dati da sama radi
2: da
1: pokrete.
2: Pa to je istina, da. Naime, ima nekih muškaraca koji plešu, dobro plešu tango ili neke druge plesove, i onda oni žele pokazati okolini kako dobro plešu, pa dama koja nije možda spremna za takav pothvat ima problema, znači ne može ga pratiti, a on inzistira i onda tu bude problema. Znači mi smijemo i moramo plesati sa damom onoliko koliko ona može pratiti, a da se pri tome smije.
1: Do kojih spoznaja ste došli podučavajući umirovljenike, a jesmo li rekli i mjesto gdje su se održavali i gdje će se održavati tečaj?
2: Zvonimirova, 17, četvrti kat, napomena, lift radi.
1: Dobro, ali tko se bavi plesom, možda bi mogao lagano do četvrtog kada, ukoliko sati budu na večer.
2: Pa obično u 10 ujutro počnemo, ako će biti više prijema.
1: Gotovo matineje plesne poslije toga.
2: Da, da. Ako bi bilo više polaznika, mogli bi dobiti još jedan termin. Za sada imamo taj jedan.
1: Dakle, do kojih spoznaja ste došli kad su u pitanju umirovljenici i ples općenito, ali evo u vašem slučaju tango? Što gdje su dobri, gdje zapinje, gdje se treba malo potruditi i kako im se u plesu prilagoditi?
2: Da, ma tango je dosta, to je star ples, 120 godina, dakle, u tom plesu su došlo do velikog razvoja i imamo figura koje su i za dobre plesače možda teško dostupne, ne? Tako da mi moramo birati figure koje mogu naši penzioneri izvesti, bez obzira da li imaju reumu ili nemaju ili su neki drugi problema. Znači moramo napraviti atmosferu u kojoj oni mogu to sa zadovoljstvom napraviti. Bilo to okret, dvostruki korak ili slično. Rutina u tangu nije svakodnevna, dakle mi moramo paziti na to da tu rutinu usvajamo malo po malo. Ona traje najmanje godinu, dvije dana. Međutim, ova grupa koja je bila eksperimentalna prošlu godinu dobro je savladala i tražili su i novosti, htjeli su ponavljati. Dakle, bilo je vrlo interesantno i ljudi su bili zadovoljni.
1: Ali i vi ipak krećete u smjeru jednog drugčijeg plesa.
2: Krećem u smjeru bačate zato što je taj tango u konačnici, kad savladamo osnove, onda on počinje biti kompliciran. Traži dodatni angažman i traži slušanje muzike na poseban način. Naime, mi u plesu mi tumačimo muziku. Znači, mi pravimo koreografiju na licu mjesta i s tom koreografijom mi pokušavamo protumačiti teme koje dobivamo u tangu. Znači, teme, refrene, bridževe, prelaze, sinkope, pauze i sve ono što tango čini tangom. Ne? E tu počinju problemi jer moguće je da koncentracija nije više kao nekada, pa onda moramo ići puno blažim tempom.
1: Možda ni ambicija nije onolika kolika je.
2: Pa vjerojatno nije, vaša, da. Ne? Čini mi se da je socijalni aspekt na prvom mjestu, onda je ples.
1: Da.
2: Ljudi se druže, imali smo dva rođendana, recimo tri i tako, pa onda...
1: Možda oni krenu nekad i neku polku, znate, kad je ročka, sa vi
2: da.
1: Ste ipak sofisticirano.
2: Tako je, to... Pa dobro, znali smo otići na kavu, znali smo se družiti ekstra malo i tako. Jel? Sve u svemu simpatično i zabavno. Da. Naglasak na zabavno.
1: E sad, kaj je bača tango? Prije nego što čujemo primjer glazbe koja otprilike približava ono kako bi se trebalo slušati i na što bi se trebalo plesati, dajte vi nama recite.
2: Da.
1: Je to u svijetu već negdje postoji?
2: Bača tango postoji, ali je to jedan skromni pokušaj. Dakle, za sada nije kategorizirano, niti imamo neke, kao što imamo u drugim plesovima, imamo standarde, neke norme koje služe da bi se taj ples mogao ocjenjivati od strane žirija, komisije i slično. Tako da svaka škola koja se u svijetu javila ima neke svoje poglede na tu kombinaciju i nemamo za sada neki čvrsti standard s kojim bi mogli startati. A što se bačate tiče, ona je jedan stari ples nastao na bazi domaćih narodnih plesova u Dominikanskoj Republici i onda se poslije nekog vremena kad je onaj...
1: Ajmo mi poslušati Caro Emerald, A Night...

0: Ono što je interesantno, novi peti stil je bača tango, koji uključuje i pomiruje i bačatu i tango.
1: Ali rekli ste da nije još standardizirana, dakle mi nemamo kamo ići, točno koga pitati, kak se to pleše, to u principu kod nas u Hrvatskoj i u Zagrebu razvijate vi, gospod.
0: Tako je, za sada.
1: Vi ćete ući u plesnu povijest, jer znate, kad se to tumači, evo naš sljedeći gost, gospodin Fuad Topić, zagrebačka plesna legenda, predivan gospodin koji je prepun znanja, on onda uvijek zna reći tko je uveo koji ples kada, tak će se možda jednom i ovo spominjati.
0: Da. Evo, to je sada, dakle, to se mora istraživati. Mi moramo jednostavno isprobavati neke figure iz bačate koje već držimo da su standardne, a također i neke figure iz tanga koje ja poznajem, obzirom da se bavim tangom nekoliko godina, i onda polako to sastaviti zajedno u neku simbiozu, ovisno o tome koji su ritmovi u bačati. U bačati imamo dva osnovna ritma, dereča i mahalo, i onda moramo prilagoditi. Ali ono što je bitno, tango se može u bača tangu plesati uvodno i završno i u prelazima ili takozvanim bridževima, gdje je malo lakši ritam, tu može tango doći do izražaja.
1: Mm-hmm. Dakle, ne odričemo se tanga, ali uvodimo jednu olakšicu, ako ju tako možemo nazvati, zapravo opće popularan ritam bačate.
0: Da. Ne. Da, naime, ideja je da se bačata zadrži kakva jest. Mi ne bismo mijenjali bačatu, ali bi unijeli tango i to originalne figure.
1: A tako je, dakle, cijepili biste tango u bačatu.
0: Tak je. Mm-hmm. Da, ono što smo vidjeli na YouTube-u, te škole vani što se upuštaju u takvu istu kombinaciju, nekako je taj tango zapostavljen. Oni reduciraju tango na neke forme koje su dosta daleko od tanga. Ne, ovdje mi pokušavamo originalne figure tanga baciti u bačatu. E sad, ovisno o ritmu i brzini, moramo gledati da te figure odaberemo na način da se uklapaju u ritam.
1: Hoćete li vi, gospodine Huljak, odabirati svoje polaznike? Slušajući vas, ne mogu ne pomisliti da ipak treba određeni profil ljudi biti s vama. Najprije oni koji su posvećeni, koji su sigurni da će barem pola godine moći dolaziti, jer je potreban kontinuitet. A onda druga stvar, treba imati dobru volju, možda nešto plesnog predznanja, ili vi zapravo recite tko je pozvan plesati i kakve predispozicije sa sobom treba donijeti vama.
0: Da, ma tu su pitanju dvije kategorije. Ovo čemu mi pričamo u ovoj emisiji su penzioneri. Međutim, ja radim i sa plesačima koji nisu penzioneri i mi rješavamo dosta tih zavrzlama oko izbora plesnih formi koji bi zadovoljile jednu i drugu situaciju. Znači, ja radim to, a radim sada zbog ove emisije, mi govorimo o penzionerima. Dakle, svi penzioneri su dobrodošli, mi ćemo raditi figure za koje ja mislim da oni mogu izvesti. Prvenstveno zato što sam i ja penzioner, pa otprilike znam kako se osjećaju, kako razmišljaju i slično.
1: E sad, zašto želite ili smatrate da bi penzioneri, umirovljenici trebali, mogli, željeli i znali plesati tango ili bača tango?
0: Ok. Dakle, svim ljudima je dosta interesantno raditi ili vidjeti ili čuti ili doživjeti nešto novo. Novi kaput, novi auto, nešto novo. Ne tako i u plesu. Ljudi koji su plesali dvokorak do sada na raznim zabavama ili plesnjacima mogu ovdje doživjeti jednu novu dimenziju koraka u plesu i novo iskustvo koje bi moglo donijeti do obilne emisije dopamina.
1: Da, ali vi znate, gospodin Huljak, da ljudi i kad su mlađi teško si nekak nađu nekog tko im paše, a kamoli u ovoj dobi kad su si već sami sebi možda postali najbolji prijatelj. Naravno, to prati usamljenost, ali pronaći partnera i s njim se dobro uskladiti u ovoj životnoj dobi, može li to biti izazov?
0: To je svakako izazov, ali mi nastojimo učiti taj ples jedan i drugi kao da nam je svejedno. Znači, učenje bez napora. Dakle, ja ne mogu očekivati da će ljudi za mjesec dana proplesati i ići na natjecanja. To se neće nikada dogoditi, ali ljudi plešu zato što su zadovoljni, što im to odgovara, što idu veseli kući.
1: I to tako bude.
0: I to je jedino, to je jedini motiv.
1: Dakle, imate li deficita u određenom spolu?
0: Da, pa da, naravno da imamo, to se zna. Ne?
1: Dečki neće doći plesati.
0: Dečki to nekako ne vole, ali dečki ne znaju šta gube, šta bi to moglo za njih značiti. Ne? Nova poznanstva, nove situacije. Tako.
1: Da, kad počinje tečaj?
0: Tečaj je svake srijede.
1: Znači već ste počeli?
0: Mi smo počeli, imamo eksperimentalnu grupu koja je dosta interesantna, već je vježba oko mjesec dana. A sad očekujemo, da li smo, naš voditelj gospodin Branko je pustio u eter svim udruženjima penzionera o čemu se radi i očekujemo da će biti određeni priliv novih kandidata.
1: Kako ćemo se prijaviti?
0: Pa evo, znači Zvonimirov 17, četvrti kat, srijedom u 10.
1: Samo doći.
0: Samo neka dođu ljudi, ako se hoće javiti, možemo dati.
1: Srijedom u 10, dobro. Da. Ja imam vaš broj telefona za tako slučaj da je, bude da. Pitanja. Malo su srameći, vidite vi kak su se oni. Znate, čim misle da budu morali se dići i plesati, odmah se svi nekak malo povuku, ali mi smo i one najtvrdoglavije dizali sa stolca kad su bili plesnjaci Radio Sljemena negdje da, s ljudima. Da. A tu ste dominirali vi u toj jednoj situaciji. Vrlo dobro se sjećam, pa imam i snimke i fotografije vašeg fantastičnog držanja. Znate kaj ću sad napraviti? Mi smo se ovdje fotografirali, ovako stojimo i razgovaramo, pokušat ću za plesnjak naći i vašu fotografiju plesnu, ne mogu obećati, probat ću, gdje ste vi plesali s onom divnom damom u crvenoj haljini. Dakle, jeste li vi to držanje, savršeno držanje izgradili tijekom svog umirovljeničkog vremena ili ste tijekom života ipak njegovali plesno držanje?
0: Pa situacija je kombinirana. Ja sam se jedno vrijeme bavio dosta jogom, pa moguće da je to utjecalo. S druge strane, malo prije smo spomenuli da su oba dva partnera u ravnoteži. Partner ne može biti u ravnoteži ako nije okomit, ako nije ispravan, znači mora se uspraviti tako da nijedan dio tijela ne prevakne u neku stranu. U toj maniri mi možemo napraviti neku figuru, a da se ne zanosimo, da ne gubimo ravnotežu i slično.
1: Izvolite, još ste nešto htjeli reći?
0: Uglavnom to, ne? Dobro. I to treba tako i voditi damu, znači ne treba ju stiskati, vući, gurat, nego je voditi. Mi je vodimo na način da ju usmjeravamo u kojem smjeru treba ići ili u koji okret lijevi ili desni treba napraviti.
1: To je kao i u životu, ne trebamo ljudima manipulirati, njima reći kamo trebaju ići, njih gurati, vući, potezati, trebamo im samo pružiti mogućnost i potporu da idu kamo oni zaključe da treba ići.
0: Da bi trebalo, da. Ima jedna zgodna, zgodna uzrečica za tango. Lider, znači plesač, predloži pokret dami. Dama izvede taj pokret, a partner je prati. To bi bio princip tanga. Tako, zašto je to bitno? Jer u tangu imamo vremenski, imamo pomaknute figure. Mi se ne držimo točno takta kao u standardnim plesovima, nego su figure koje dama može neku figuru protegnuti i produžiti malo. Mi moramo čekati da ona završi neki pokret, neki planeo recimo ili okret i slično.
1: Dakle, mi tu govorimo o poštovanju i razumijevanju.
0: Poštujemo. Da, da, moramo pustiti damu da se izrazi. Ne?
1: Da, da, vidite koliko to zapravo reflektira život i obrnuto. Ja sam vama bila rekla da ovo neću reći, jer kad smo se dogovarali za emisiju, onda ste rekli pa nemojte to u emisiji, pa to je tak za mene. Međutim, evo, prekršit ću. Pa ću reći kako ste zapravo vi rekli da meditirate svaki dan. 15 minuta jutro, 15 minuta večer. Nisam mogla odoljeti, ali znate zakaj, neću tražiti da razradite i da vi nama objasnite što to jest, nego je to jedna rečenica koja mi je ostala iz susreta s vama u sjećanju i koje se vrlo često sjetim. Možete mi samo objasniti zbog čega je to potrebno raditi?
0: A meditacija je način egzistencije za mene, način života jednostavno. To je jedan postupak u kojem vi kroz jednu mantru pokušavate probiti se u dublje slojeve svoje svijesti. Ne? Ono što mene posebno veseli, ja malo spavam neki 4-5 sati, onda kroz dan se izmeditiram dva puta i nadoknadim taj manjak. Ali i odmorim se, ja sam uvijek spreman, fizički sam ispravan, zdrav sam za sada, ne trošim lijekove, evo, čini mi se da to bi se možda moglo povezati.
1: Možda bi. Poštovani slušatelji, dakle, Bača Tango u Zvonimirovoj 17, 10 sati prije podne, srijedom do 11, dokad se dogovorite. Ostane vremena i za kavu, i za plac, za nova poznanstva. Šteta bi bila ne probati. Voditelj tečaja je naš večerašnji gost, gospodin Vjekoslav Huljak. I ovi Penzići, ova emisija Penzići u kojoj smo plesali Bača Tango, bila je samo uvod u jedan plesnjak koji će trajati do gotovo 10 sati, gdje ćete imati standardiziranu glazbu. Glazbu za plesove, standardne plesove, koja je potpuno drukčija od one glazbe koju vam mi puštamo redovito na radiju, a opet je glazba, opet je plesna glazba za vašu plesnu večer. Gospodine Huljak, hvala vam što ste došli na Radio Sljeme. Nadam se da je bilo dovoljno prostora da se izrazite, da pozovete svoje buduće suradnike.
0: Hvala i vama na pozivu, također hvala slušateljima što su nas istrpjeli. Da, a ja vas očekujem, ja sam svakako u srijedu tamo, dođite pa ćemo vidjeti. No, radit ćemo ono što vam odgovara.
1: Evo, nadam se da ćete se morati braniti od posjetitelja, a mi ovime zaključujemo večerašnju emisiju Penzići Radio Sljemena. Imamo još vremena 15 minuta do početka plesnjaka Radio Sljemena. Nadam se da ste razgibani. Ako niste, budete to mogli napraviti uz nas. Bit će ovo prilika za ples uz radijski prijamnik i frekvenciju 88,1.
2: Petkom od 18.30 uživamo uz drage goste i njihovo zlatno doba. U emisiji Penzići.

0: 19 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Uprava ZET-a i sindikati danas su ponovo sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb početkom tjedna bio bez javnoga gradskog prijevoza. Sindikatima je ponovo ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, pa predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
2: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 27. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
3: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog, što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio, i tu smo znači otišli sa tog sastanka. Što se tiče isplata plaća ili obračuna plaća, sva ta pravna pravila vezana uz obračun plaća i na koji način se ona isplaćuje su regulirana po članku 185 stavak 4 kolektivnog ugovora. Zna se da poslodavac to mora isplatiti. Ova prvostupanjska presuda je doslovno prvostupanjska presuda, a u krajnosti zna se ako poslodavac ne želi isplatiti plaću, što to znači prema zakonu o radu.
0: I dalje se ne stišavaju reakcije na objavljeni izgled novog stadiona u Maksimiru. Gradonačelnik Tomislav Tomašević naglasio je da je rok za žalbu do ponedjeljka.
2: Svih 87 natjecatelja kojima nije odabrano prvo nagrađeno rješenje imaju pravo na žalbu, ponavljam, do ponedjeljka. Mislim da je struka uglavnom pozdravila prvo nagrađeno rješenje, ali činjenica da je većina javnosti imala negativne reakcije, a ono što je najbitnije, korisnici stadiona, to su navijači, tako da ćemo kao suinvestitor zajedno sa vladom razgovarati da nađemo rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće.
0: Kritike vezane uz pobjedničko idejno rješenje novoga Maksimirskog stadiona ponovio je čelnik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević. Poručio je kako je potvrđeno da ono neće biti konačno, te da se ide prema zatvorenijem stadionu prilagođenom navijačima. Grad Zagreb udvostručit će kapacitet dječjeg vrtića Matije Gupca na Knežiji. Pokrenut je postupak javne nabave za rekonstrukciju i dogradnju centralnog objekta vrtića, nakon čega će umjesto dosadašnjih 6 moći primiti ukupno 12 skupina, odnosno oko 200 djece. Radovi bi trebali početi na proljeće iduće godine, a završetak se očekuje 2028. godine.
4: Vremenska prognoza.
0: Govori je prognostičarka Mateja Štibuhar.
5: Sutra na zagrebačkom području sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura od 4 do 7, a najviše oko 24 stupnja, na Sljemenu oko 18.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti Radio Sljemena. U odnosu na prošli sat, dakle kad je izmjeren 21 Celzijev stupanj u 18, maksimirska temperatura sad iznosi 16, što je značajan pad. 17 je na području zračne luke, 12 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 57%, tlak zraka 1030 hektopaskala. A znate kak je, kad je hladno ili kad temperatura ide dolje, dobro se stisnuti uz nekoga i zaplesati. Pa možete to i solo, jer plesanje nas zagrijava. Dame i gospodo, jeste li za ples?
4: Lude 70-te. Rock'n'roll 50-te. Evergreen 60-te. Romantične 50-te. Plesnjak. Plesnjak. Plesnjak.
0: A ovo je emisija kojoj smo se posebno veselile glazbena urednica Jelena Balent i ja. Dame i gospodo, dobra vam večer. Matej Trtolja s nama je za tonskim stolom i naravno naša informativna potpora Mario Mihaljević večeras u Plesnjaku, koji nam dovodi posebnog plesnog gosta, uskoro ćemo ga lijepo i pozdraviti.

0: A trebao bi svatko u životu biti dovoljno sretan da može reći da ima neke godine koje smatra najsretnijima i najljepšima u svom životu. Evo, osobno, ako smijem toliko daleko i osobno ići, za mene je to bio kraj 90-ih godina i jedna plesna dvorana na Knežiji, gdje je tada, a to je dakle već prije dobrih 30 godina, plesao skupa sa mnom u dvorani, ili ja skupa s njim, dijelili smo isti plesni pod, plesni parket, to je gospodin Fuad Topić. Mene je život nosio raznim putevima, raznim obavezama i društvima, međutim gospodin Fuad Topić je i dalje u plesnoj dvorani i ja vjerujem jednako sretan kao i ja u plesnom smislu krajem tih 90-ih godina, dakle prije 30 godina, pa evo i danas još uvijek pleše gospodin Fuad Topić, koji je poznavatelj ljudskih duša, s obzirom na to da je psiholog, poznavatelj kulture, povijesti općenito, što je najvažnije za njega i za našu večerašnju emisiju, poznavatelj plesa. Gospodine Topiću, a zvaću vas, evo nadam se da to neće biti problem tijekom ove emisije Samo Fuade, dobra vam večer i dobrodošli u Plesnjak Radio Sljemena.
1: Zahvaljujem na dobrodošlici i nadam se da ću uspjeti ispuniti sva potencijalna očekivanja.
0: Imamo očekivanja od vas s obzirom na to da svojim životom pokazujete ples, živite ples, proživljavate ono o čemu se mi možemo i informiramo iz knjiga, s interneta, međutim mi nismo bili u Blackpoolu, pogotovo vezano uz njegovu 100. obljetnicu, dužni smo evo posvetiti pozornost vama i vašem odlasku u Blackpool u povodu 100. obljetnice postojanja Blackpoola, ali idemo iz početka. Što je Blackpool, gdje je Blackpool i što se ondje nalazi?
1: Ja ću pokušati u okviru svoga nazora na cijelu situaciju koju ste sad sažeto iznijeli, prikazati nekakav svoj doživljaj Blackpoola i festivala, plesnog festivala u Blackpoolu, koji se održava svake godine, ali govoriti o Blackpoolu, a ne govoriti o tome kako je sve to počelo, kako je sve to nastajalo, značilo bi kao kad imamo jednu veliku sliku pred sobom pa se samo skoncentriramo na jedan njezin dio koji je možda središnji, a zanemarimo sve ono ostalo, onda nećemo dobiti potpunu sliku. Za većinu ljudi Blackpool, kad bismo pitali što je to, crni bazen, to je bila prva asocijacija jer je to black. Reagiramo emotivno, crni bazen. A onda kad kažem, neko kaže, aha, čuo sam za taj grad, to je negdje oko Londona. Ne, nije to oko Londona, malo dalje. Pa bih ja pokušao da bismo sve te nejasnoće oko ovog malo se spustili na zemljopis. I kazali bismo nekoliko bitnih točaka koje određuju ono što se dogodilo 100 godina poslije. Dakle, Blackpool je grad na sjeverozapadnom dijelu Engleske.

Zašto večeras govorimo o Blackpoolu u Plesnjaku Radio Sljemena sa svojim gostom Fuadom Topićem? Blackpool je afirmiran kao svjetsko plesno središte ili ikona sa statusom globalnog središta vrhunske umjetnosti dvoranskog plesanja, ondje se održavaju brojna natjecanja tijekom godine. Večeras i u sljedećoj emisiji čućemo koja su to natjecanja, ali ono što je najznačajnija karakteristika festivala u Blackpoolu je to što plesni par koji sudjeluje u natjecanju reprezentira samo i isključivo sebe.

0: Gost nam je plesač gospodin Fuad Topić, a vodimo vas u Blackpool. Dragi slušatelji, dobili smo i glazbenu želju. Jedna slušateljica želi čuti miris žene, odnosno onaj tango iz tog filma Znamo dobro na kaj mislite. Pa nastojat ćemo evo tijekom plesnjaka, odnosno u onom njegovom drugom dijelu koji možemo sad već radno nazvati isplesavanje, pustiti koju glazbenu želju. 0808815 broj telefona za vaše dojmove, želje, priopćenje, bilo što nam želite reći, naravno WhatsApp 099-616-7004, naš je broj telefona. Mi smo vam se zaputili u Blackpool, ondje ćemo plesati, uživati u plesu, slušati isključivo posebnu plesnu glazbu. Fuade, dakle, pitali smo vas gdje je Blackpool, tu smo stali, ne?
1: On se nalazi oko 40 km sjevernije od Liverpoola, grada koji je po svom imenu poznatiji, jer znamo da su čupavci tamo bili, koristim hotimice izraz.
0: A niste baš pobornik čupavaca? Čagate li nekad na njihovu glazbu?
1: Baš i ne, iako mi se neke od tih pjesama u dobi u kojoj jesam više sviđaju nego li onda kad su se pojavili.
0: Je li to možda pjesma Imagine?
1: Pa ona bi bila jedna od, ne mogu sad se sjetiti što bih, ali ima lijepi. Ja u svakoj pjesmi, bez obzira bila ona plesna ili ne, tražim ritam. I ako ta melodija ima svoj ritam koji mene asocira sa plesnim koracima, onda mi je nekako draža nego li neka druga koja to nema.
0: Recimo u ovom trenutku da je glazbeni izbor Jelene Balint tijekom cijelog večerašnjeg plesnjaka u potpunosti posvećen ovome što ste vi rekli. Naime, glazba koju mi slušamo je specijalno ili specijalizirano plesna, i to za takozvani ballroom dance, dakle za plesne dvorane u kojima se pleše na posebnu glazbu. Kakva je ona?
1: Evo, ako sad ćemo sad malo odstuhnuti od početne
0: crte. Vratit ćemo se povijesti Blackpoola,
1: ovako,
0: naravno.
1: Karakteristika glazbe na koju se pleše, ali je vrlo specifična. Ali prvo moramo znati što znači plesati. Svaki pokret koji je ritmičan dijelom tijela ili ruke, noge itd. može biti oblik plesanja. Ali ovo što ste spomenuli, ballroom dance, dvoranski ples, on ima svoje zakonitosti, a kad kažemo zakonitosti, to već asocira na nekakvu prisilu. Dakle, mora se nešto činiti na određeni način. Tu nema slobode, to nije free dance, nego to je točno definirani način izvođenja određenih koraka u određenom tempu. Za većinu ljudi plesati na nekakvom plesnjaku znači izvoditi nekakve pokrete, a da to nema veze sa onim što se to zove ballroom dance. Ballroom dance je od samih svojih početaka bio oblik zabave za privilegirane. Pojavio se na dvorovima talijanskim i francuskim, recimo. To je bilo u istom trenutku kad se je zapravo razvijao i balet. E sad, kako balet je više predstava, a gledateljstvo nije moglo izvoditi sve ono što izvode baletani, isto su poželjeli nešto izvoditi svojim tijelom, pa su se onda određeni baletni majstori malo potrudili da to prilagode, taj pod navodnicima balet, za širu, ali aristokratsku publiku. I tako je zapravo ballroom krenuo.

0: Rekli smo, dakle, kako je nastao ballroom dance, ples aristokrata.
1: Njegov razvoj iz baleta do onih formi koje se danas izvode je prolazio mnoge, mnoge metamorfoze. Jer za puk, za pučane, je oblik zabave plesanjem bio folklor, a za aristokraciju je bio ballroom dance. Kad je aristokracija propala, moram upotrijebiti taj izraz, onda je u jednom trenutku ples postajao za širu publiku primjenjiv, ali opet po određenim pravilima. I mnogi inventivni ljudi koji su to prilagođavali, oni su napravili plesove određene vrste u određenom tempu koji se na određeni način izvode. I sad odgovor na pitanje, malo smo se udaljili od zemljopisa do ovog, je to sve kulminiralo do točke kad su ljudi poželjeli uz zabavu to podignuti na još jednu višu razinu, a to je natjecanje. Ja hotimice izbjegavam riječ sport, jer osobno smatram, kad se kaže sport, da on ima malo i grubosti. A ballroom dance je zapravo više umjetnost, iako su pokreti fizičke prirode. Dakle, fizikalni, nekakvi zakoni se odvijaju tu, ali i natjecanje tko će to ljepše napraviti, a to je već nekakav oblik umjetnosti. E sad, ovo smo sve morali kao nekakav uvod u to da bih ja odgovorio na početno pitanje, a to je kakva je to glazba. Kako se ovaj oblik plesa i zabave je bio više u zapadnoj hemisferi, tako da to nazovem, onda je to sve bilo bazirano na džezu, koji je bio prilagođen plesnim koracima. Ali nije sad uputno kazati možda pregrubo ovo džez, jer onda će neko pomisliti, ima prvo ono asocijacije na New Orleans i slično. To su korijeni samo. A jazz glazba, koja je u našim uobičajenim pojmama, to je ova zabavna glazba, ali koja nije svaka plesna. Mnoge plesne izvedbe su morale biti prearanžirane da bi bile primjenjive za plesanje. I u okviru tog postoje posebne izdavačke kuće koje produciraju plesnu glazbu. Naprimjer, uzme se nekakva vrlo poznata hit melodija, ali se ona onda aranžira na način da bi se moglo to izvoditi sa određenim pokretima.

0: Dakle, to ne smije biti ni prebrzo, ni presporo, nego točno, jer je broj taktova, primjerice, u nekakvom plesu definiran, pa u skladu s tim je i glazba. Ne znam da li sam uspio vam odgovoriti.
1: Da bismo mi razumjeli, dragi Fuade, o čemu se točno radi i na koji način je glazba koju slušamo u međuvremenu povezana s plesom, zašto je ona i po čemu je ona drukčija od one glazbe za koju inače smatramo da je savršena plesna, a po vašem mjerilu i po vašem sudu i praksi nije, mi moramo plesati. Ne možete nam sve prenijeti i ispričati, trebali bismo iskusiti ples. Vi niste medijski eksponirana osoba, niti to želite biti, niti ćemo vaše slike tek tako lako i vaše biografije naći po internetu, niti ste influencer. Ali evo, imamo čast da ste došli u našu emisiju, jer imamo vaše povjerenje da ćemo priču o plesu u plesnjaku predstaviti onako kako spada, kako valja. Dakle, shvatili smo zbog čega slušamo večeras ovakvu glazbu, a ne neku drugu glazbu, a sada želimo putovati s vama u Blackpool. Kako ćemo onamo doći, kojim vlakom, kojim stazama, a nakon toga samo prekidani ili radeći pauzu glazbenu ovom glazbom koju smo na početku objasnili, mi ćemo s vama proputovati kroz 100 godina od početka ili zametka Blackpoola do današnjeg slavnog Blackpoola 40 km sjeverno od Liverpoola, gdje smo spomenuli i čupavce. Izvolite.
0: Hvala. Kako mi želimo sad putovati, onda trebamo kazati koliko smo mi to daleko odavde. 40 km je od Liverpoola do Blackpoola, a 900 km od Zagreba, i to u zemljopisnom smislu. To znači ovako, ako koristimo zemljopisne koordinate geografske širine, mi smo, Zagreb je recimo negdje na 45 stupnjeva i onda svaki stupanj je po prilici negdje oko 110 km, prema tome to izračunamo da je ovaj na 56, dakle vrlo, vrlo sjeverno. Ali kako doći do njega? Dakle, zrakoplovom Zagreb, London. E sad, od Londona imate izravni vlak do Prestona. To je na liniji London-Glasgow, dakle ide od juga do sjevera, i onda od Prestona mora se presjesti na drugi vlak, idemo u Blackpool. Ali ono

što bih ja htio kazati, Blackpool je veličine negdje između našeg Splita i Rijeke, dakle oko 150 tisuća stanovnika, ali prema podacima BBC-a, samo prošle godine je u Blackpool posjetilo preko 20 milijuna posjetitelja. Dakle, to je nešto doista nevjerojatno. I sad se pitamo zašto nisu svi dolazili samo na ples. Blackpool je danas jedan resort turistički, kao što postoji na jugu Brighton, to je Blackpool na sjeveru.

0: Večeras vas vodimo na put, putujemo s vama u svjetsko središte plesa Blackpoola. Gost nam je Fuad Topić, poznat je ne toliko koliko poznaje i zna o plesu, pa želimo čuti o nastanku tog grada. Naš gost je vrlo detaljan i rekao mi je prije našeg susreta da želi s nama dijeliti grade, znanje. Dakle, nastanak grada nam je tema u prvom dijelu emisije, a ples i način plesanja u Blackpoolu razrađivat ćemo kroz dvije emisije. Nastanak grada.
1: Zanimljivo je uopće kako je taj grad nastao. Ja ću, ako dozvolite vam, to malo pokušati prepričati, jer sam i sam istraživao, pitajući se što je to da imate grad od 150 tisuća stanovnika, a preko 20 milijuna posjetitelja, od čega postoji podatak da 2/3 Britanaca su barem jedanput posjetili Blackpool, zbog ovih ili onih razloga. E sad, da idemo malo konkretnije. Blackpool se nalazi na jednom poluotoku koji je četvrtastog oblika i on se zove Fylde, koji je sa jednom svojom stranom koja je okrenuta prema Atlantiku, ili točnije Irskom moru, Irish Sea, dakle on je obalni grad, koji ima dužinu od poprilici 20 km. I sad, na donjem dijelu imamo jedan gradić koji se zove St. Ann Leighton, a na sjeveru imamo jedan gradić Fleetwood. Između ta dva gradića, na jednoj toj promenadi od 20 km, na sredini se nalazi Blackpool. Začeci tog grada ili uopće boravka ljudi sežu vrlo, vrlo daleko. Negdje prije poprilici 15.000 godina nađen je jedan skelet
0: jelena.
1: Sjevernog jelena, tako je, u kojem je bila kamena strelica, vršak, i fizikalne metode su precizno odredile negdje oko između 14 i 15.000 godina. Dakle, tu su boravili nekakvi lovci. Onda neki drugi povijesni podaci pokazuju da su tu živjeli zapravo ta keltska plemena, Briti, a konkretno baš na tom području koje je vrlo blisko između ova dva navedena grada, bili su Setanti ili Seganti. Izuzetno hrabri ljudi koji su tamo obitavali i bili su lovci, jer tamo su bile i močvare i šume i slično. I sad, ako po principu nekakvog ubrzanog filma prođemo tu povijest, ona bi ovako se gibala. Negdje 50 ili 60 godina prije Krista su došli Rimljani u osvajanje Britanije.

Rezultati koje plesni parovi postižu u Blackpoolu ne bilježe se ni na kakvoj bodovnoj plesnoj ljestvici kao što se to čini na natjecanjima koje organiziraju po svijetu pojedine plesne federacije. Prvaci na prethodnim natjecanjima u Blackpoolu se samo bilježe na kraju programa sljedeće godine kao sjećanje na prošlost, a iz toga slijedi zaključak da je Blackpool mjesto izražavanja ljepote plesnog umijeća i plesne umjetnosti dvoranskoga plesanja, ali ne puko sportsko natjecanje i skupljanje bodova za svjetsku rang listu. U svakom slučaju, Blackpool je najposebnije plesno mjesto koje svijet ima, a ona mu vas vodi i o njemu večeras priča, govori naš gost Fuad Topić. Ispunit ćemo i glazbenu želju slušateljici koja je htjela čuti tango iz filma Miris žene. Ta pjesma će nas dovesti do vijesti koje slušamo u 20.10, a nakon toga o povijesti nastanka svjetskog plesnog centra Blackpoola.

0: Dobro vam večer uz Radio Sljeme, 20 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora na razdoblje od 3 godine, budući da je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da u ZET-u nema važećeg kolektivnog ugovora. U upravi upozoravaju da je sljedeći tjedan potrebno isplatiti plaće, te dodaje da je ponovila dosadašnju ponudu da novi kolektivni ugovor sadrži sva materijalna prava koja su bila utvrđena dosadašnjim kolektivnim ugovorom. Ne sklopi li se do tada kolektivni ugovor, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice. Uprava podsjeća da njezin prijedlog novog kolektivnog ugovora sadrži rast osnovice plaće od 4,5% od 1. listopada, te da uključuje indeksaciju plaća jednom godišnje prema indeksu potrošačkih cijena. Nakon 2 godine radova završeno je proširenje jedne od najvažnijih gradskih prometnica, Sarajevske ceste, koja bi nakon što se izgradi nadvožnjak iznad Ranžirnog kolodvora i spoj na zagrebačku obilaznicu, trebala biti novi južni ulaz u grad. Sarajevska je proširena na 3 traka u oba smjera, a njome bi u idućih mjesec dana trebao prvi put voziti tramvaj, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Tramvajska pruga će biti gotova za negdje otprilike mjesec dana, u studenom znači, jer ispravljačka stanica još koju smo morali novu izgraditi, treba još proći neki tehnički pregled i onda ćemo moći i pustiti za mjesec dana tramvaj. Ponovit ću da smo osim onog što vidite nad zemljom, pod zemljom, jer je isto tako nova, veliki dio nove komunalne infrastrukture, znači tu je nova odvodnja, vodovod, vrelovod, elektroenergetske komunikacijske instalacije, sve je to položeno isto tako, a da se ne vidi. Što se tiče tramvajske pruge, tu su radovi 11,7 milijuna eura bez PDV-a, isto tako u potpunosti plaćeni iz proračuna grada Zagreba, s PDV-om 14,6 milijuna eura, tako da kad gledamo sve zajedno, ovaj cijeli projekt je preko 36 milijuna eura, zajedno sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa.
0: Za vikend se nastavljaju radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina, što će utjecati na tramvajski prijevoz. Sutra i preko sutra tramvaji neće prometovati Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Držićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Gračanskog dolja. Više tramvajskih linija vozit će obilazno, a u prometu uopće neće biti linije 7, 11, 13 i 15.
3: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičarka Matea Štibuhar.
4: Sutra na zagrebačkom području sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura od 4 do 7, a najviše oko 24 stupnja, na Sljemenu oko 18.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. Maksimirska temperatura pala je za stupanje pol, 14,5 Celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, 12,5 na Sljemenu, 15 na području zračne luke. Grič se još drži na 18 Celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost je 56%, tlak zraka 1030 hektopaskala, 20 sati i 14 minuta. Naravno da vas dobro može ugrijati i na optimalnoj temperaturi držati ples. Dame i gospodo, nadam se da se kod vas doma uz radio pleše.

0: Od 1931. do 1939. održavali su se plesni šampionati u plesu diljem Velike Britanije. Bilo je 40 okruga i nakon tog natjecanja svaki okrug imao je svog prvaka, plesni par. Samo najbolji plesači, odnosno pobjednici svakog okruga, imali su pravo nastupati u Empress Ballroomu u Blackpoolu. Kako je nastajao Blackpool, kako se izgradio Empress Ballroom i ostale plesne dvorane i ta čuda koja taj mali, ali opet po mnogo čemu veliki engleski grad krije, govori nam večeras naš gost, plesač, poznavatelj plesa, gospodin Fuad Topić. Dakle, stali smo na tome da su došli Rimljani i željeli osvojiti Britaniju u priči o nastanku Blackpoola.
1: Čak postoje priče da su Rimljani lakše mogli doći do tog Fylda, tog poluotoka koji je negdje na sredini, gotovo, ali vrlo blizu Škotske, vodenim putem negoli kopnenim. Pa onda postoji nekakvi podaci da se oni iskrcavali baš na tim plažama na kojima je danas smješten Blackpool i ovi drugi gradovi. I onda su bili u stalnim borbama između tih Setanta i Rimljana i Rimljani su to vrlo agresivno razrješavali, tako da su negdje, mislim da je to prvo ili drugo stoljeće nakon Krista, kad je Hadrian napravio onaj zid i priječio je upade iz Škotske. Propašću Rima dolazi nova invazija, a to su Anglosaksonci. Ko su Anglosaksonci? To su bila različita germanska plemena od kojih su Angli donijeli engleski jezik, taj staru formu. I tad su se počela formirati i kraljevstva. Na tom području Fylda je bilo kraljevstvo Northumbria, dakle nekakva sjeverna Umbrija. Nešto što je jako važno spomenuti, a u uskoj je svezi sa Blackpoolom, da su na području današnjeg Blackpoola smještena dva jezera. Imena su im vrlo slična, Marton Mare i Marton Moss. U ovom Marton Mossu je bila močvara, a Marton Mare je bio kao slatkovodno jezero koje u svojim rudimentima postoji i danas. I sad su oba ta jezera drenirala svoju vodu u Irsko more, upravo na mjestu gdje se nalazi Blackpool. I na staroengleskom jeziku izraz za potok je Lepool, a kasnije ćemo malo objasniti zašto. I tu vidimo već, ako netko pozorno prati, da pool nešto ne znači samo bazen, nego je to stari izraz za potok. I tako je nastao taj potok. A sad, zašto je to sad sve skupa povezano? Potok je tekao puno vremena prije nego su ljudi napravili svoje nastambe. Ali idemo mi dalje malo u povijest. Treća velika invazija su bili Vikinzi, koji su dolazili u osvajanja ne samo Engleske, Britanije, negoli i Francuske. I sad kad je veliki lider Vikinza Rolo, koji je većini i poznat iz ovih serija o Vikinzima, hrabri i vrlo, vrlo agresivni lider, on je u jednom trenutku zaprijetio i francuskom kralju Charlesu III, jer je došao gotovo do Pariza. Ovaj lukavi kralj je ponudio Vikinzima Normandiju, da kako ona se nije zvala tako, nego ponudio im je taj dio da se oni nasele, ali pod uvjetom da ne idu u daljna osvajanja. I Rolo i kompanija, oprostite na slobodi ovoj, su se dogovorili i sad je bila prava invazija Northmena, dakle sjevernih ljudi, u Normandiju. I tako je nastao izraz Normandija. Vikinzi su se prilagodili i francuskom jeziku i drugim običajima, dakle kulturološkim koji su bili tamo. ali se nisu mogli osloboditi i svojih navika odlaska u osvajanja i slično. I sad, postojala je sigurno interakcija između različitih kraljevstava u Britaniji i ovih, dakle, Northmena iz Normandije. Ali zanimljivo je kad su ova anglosaksonska plemena došla tamo, udomaćila se i formirali svoja kraljevstva, onda jedan vrlo interesantni čovjek koji se zvao Edward Tilsdale, koji je živio negdje oko 1650. godine i bio je sin jednog generala koji je borio se na strani rojalista, dakle za kralja, a protiv parlamentaraca. On je značajan po tome što je upravo na ovome Fildu današnjeg Blackpoola napravio prvi kuću koja je za to vrijeme bila izvanredna. Ona je imala veliki kapacitet za stanovanje. Iz okolnih gradića su dolazili plemići i onda su se jednostavno zabavljali na toj obali, utrke konja, kao što je ono poznato, lov na lisice, pa nije bitno hoće li uloviti lisicu, ali bitno je ono tjeranje lisice, uhvatiti je, onda igre sa zečevima i tako dalje, ali sama ta činjenica boravka na svježem zraku je oduševljavala mnoge ove dakle, te plemiće iz tog šireg područja Fylda. Ono što je bitno, ta kuća velebna za to vrijeme je nazvana Fox Hall, dakle nekako nazovimo kuća lisice, i prema sinu ovog Edwarda Tilsdalea, koji se zvao po svome djedu isto Thomas, on je vodio dnevnik i onda je rekao po čemu je kuća bila poznata, što su svi imali čuvare pse, a ovi su imali lisicu, pa su onda nazvali je lisica. I u to doba, dakle oko 1650. godine, je bilo svega nekoliko kućica u relativnoj blizini ovog, gotovo bismo mogli reći, nekakvog malog velebnog zdanja. Tako da još nije bilo nikakvog začetka grada. Ali ono što je bitno, pored te kućice je prolazio potok Le Pool. I sad, prolaskom vremena je i porastom interesa za boravak na svježem zraku, su počeli ljudi dolaziti i na određeni način razvijati interes za boravak na moru. Prema jednom autoru koji se zove McNamara iz 2010. godine, porast broja ljudi koji su dolazili bio je vrlo spor sve do 1800. godine. Ali ono što je jako, jako bitno za daljnji nastanak tog grada, da kad je cijela ta familija Tilsdalea izumrijela, onda su istu tu kuću preuzeli drugi ljudi. Paralelno s tim se i zaselak oko te kuće povećavao i to je već onda bio na određeni način začetak nastanka grada.

0: Sigurno i vi imate svoju plesnu priču, broj telefona je 0800 8815, kako god želite, ispletite ju, raspletite za večernji plesni program Radio Sljemena. Gost nam je plesač, poznavatelj plesa Fuad Topić.
1: Ta prva kuća u Blackpoolu, Fox Hall, ona je istrajala sa različitim preuređivanjima i tako dalje, sve do praktički našeg vremena, kad je negdje 1990. godine bila totalno demolirana i na tom mjestu gdje je bio Fox Hall postoji samo plava naljepnica koja svjedoči o tome, to je to, tu se danas nalazi izgrađen jedan noćni klub. Ali nešto što je zanimljivo bilo bi ovako, kako je rast populacije u Blackpoolu tekao. Prema ovom već navedenom McNamari iz 2010. godine, 1801. je bilo svega 473 žitelja. 1861. dakle 60 godina poslije, 3700. Onda 1901. veliki gigantski skok, 47 000. 1931. 102 000. 2001. 146 000. Što nam to govori? Da se očito nešto događalo kad je takav eksponencijalni rast pučanstva bio. A ako se sjetimo ono samo na početku što je kazano, 20 milijuna posjetitelja, onda tu očito postoji nekakav razlog. Za takozvanog oca Blackpoola se smatra jedan čovjek koji se zove Henry Banks, koji je prvi, dakle negdje sredinom 19. stoljeća, počeo investirati u izgradnju vikendica koje su bile za iznajmljivanje. I to je onda potaknulo mnoge ljude na dolazak. U Porterovoj knjizi ima vrlo simpatičan opis kako je izgledalo to sredinom 19. stoljeća i što su ljudi sve tražili. Prema onom što sam, a knjiga je svjedok vremena, jer je taj John Porter to napisao 1876. godine. Dakle, to je definitivno svjedok vremena, jer je opisao, dakle nije nikakva projekcija iz sadašnjosti na prošlost, koja je uvijek podložna i nekakvim distorzijama toga. Ono što je bitno, kuća Edwarda Tilsdalea prelaskom od jedne do druge generacije, od jednog do drugog vlasnika, je postajala najprije hotel, a onda jedan je smatrao da bi i taj hotel morao imati i dvoranu za ples i za glazbu općenito. I to je bio na neki način i procvat industrije zabave. I mnogi investitori privučeni mogućnošću da bi na tom mjestu doista moglo uspijevati ili cvasti različiti oblici zabave i tako dalje, skupili su financijska sredstva i počeli su se onda graditi objekti namijenjeni za takve svrhe. I onda je negdje oko 1878. godine napravljen Winter Gardens, dakle zimski vrtovi. Zašto? Blackpool je grad na moru, ali za naše pojmove to je nešto drugačije negoli grad na Mediteranu. Dakle, klima tamo i u sred ljeta nije niti približna našoj klimi. Pa onda se je javila i potreba da se nekakve aktivnosti mogu odvijati, zabavne aktivnosti mislim, i za vrijeme bilo kojeg doba godine i za vrijeme lošeg vremena. I tako su nastali onda Winter Gardens.

0: Dragi plesači, dragi slušatelji, dobro vam večer, 9 minuta prije 9 sati. Plesna glazba je posebne vrste, predložio nam ju je naš večerašnji gost, plesač Fuad Topić. Naime, glazba koju slušate se pleše u plesnim dvoranama. To je glazba koja točno odražava takt, koja je prilagođena plesačkim pokretima, nogama, ritmu i onome što ples kao standard, a čut ćemo večeras i u sljedećoj emisiji što to uopće plesni standard jest, traži i zahtjeva. Dakle, proučavamo i donosimo vam razvoj kulture i zabave u Blackpoolu. Počeli smo od starih vremena staroga Rima, završit ćemo sadašnjim trenutkom razvijanja tog centra plesa cijeloga svijeta.
1: Najprije je napravljen jedan, oni su to nazvali Floral Hall, to je jedna kao hala koja je imala stakleni krov, tako da bi imala prirodno svjetlo, a unutra je bilo cvijeće, i onda su ljudi jednostavno volili boraviti u takovim uvjetima gdje je cvijeće i gdje je možda i netko malo nešto muzicira i slično. Onda neko se domislio, pa bilo bi zgodno i napraviti i opera house, pa se onda uz taj Floral Hall izgradilo posebno kazalište. A onda drugi koji su smatrali, pa nije samo potrebna opera, idemo mi sad nešto i malo drugačije za drugi oblik publike i drugih želja, publike drugih želja, pa je onda napravljen panoramski kotač koji je dizao čak do visine od nekih 70 metara i vrtio se tako da su ljudi onda mogli gledati malo okolicu, more i slično. Onda po uzoru na toranj u Parizu, Eiffelov toranj, onda je izgrađen i taj tower u Blackpoolu, koji je bio ne tako veliki kao ovaj pariški, svega oko 150 metara, i sa njega se opet moglo gledati kako to izgleda. A onda je ispod toga napravljena i jedna dvorana koja se zvala Tower Ballroom, koja je otvorena 1894. godine. Ali kako se uvijek pojave i konkurenti, onda su u ovim Winter Gardensima napravili drugi investitori sad još ljepšu dvoranu koja je otvorena 1896. Dakle, par godina poslije. E sad, u ovoj Tower Ballroom su bili napravili veliki akvari u toj dvorani, pa je onda publika mogla gledati neke koji su se, ne znam, plivali ili izvodili nekakve ekshibicije, dok su u Winter Gardensima imali malo drugačiji pogled na svijet, pa su onda napravili pravi ballroom. I onda ta je Empress Ballroom ili carska ili caričina, kako god hoćemo, možemo ga nazvati, jedna prekrasna dvorana doista frapantnih dimenzija, koja ima dimenzije negdje oko 60 puta 30 metara ili u kvadraturi preko 1100 kvadratnih metara. Dakle, to je jedan objekt, kad ga malo pogledamo sa strane, on podsjeća na hale. To znači da ima jedan u obliku luka krov koji je visine oko 20 metara. Što znači da stvara veliki, veliki volumen prostora od preko 1000 kvadratnih metara. Ali ono što je najzanimljivije, osobito s aspekta plesa i plesača, pod je izgrađen od skupocjenjenog drveta, kao što je primjerice mahagoni, orah i hrast, ispod kojeg se nalaze opruge. I sad zamislimo kako su ljudi tog doba shvatili da svaki pod nije za plesanje. Mislim, čovjek može plesati bilo gdje, ali da bi nešto bilo ballroom, to mora imati elastični pod koji se zove u engleskom jezičnom području, dakle sprung floor ili resilient floor. To nije pod koji vibrira na očigled, nego je pod koji sve vibracije prigušuje. Dakle, čak male vibracije dok čovjek hoda. Inače, podovi koji su takozvani sprung floor, na njima se može dugo, dugo, dugo plesati, a da se ne osjeti umor u usporedbi sa, recimo, betonskim podom u kojem bi već nakon nekog vremena se čovjek umorio, a onda par dana poslije toga imao niz problema u stopalima, u koljenima i u kralježnici.
0: Znate li nam to objasniti zbog čega je to, zbog čega nastaje ta razlika?
1: Gledajući čisto fizikalno, mi kad hodamo, ili bolje ovako usporedba, kad slonovi hodaju, onda se zna da se to se čuje i daleko. Dakle, dum, dum, dum, dum, dum. Dakle, već svaki pritisak, dakle, na određenu površinu izaziva kontra odboj. Ako je pod elastičan, ta sila koja djeluje na pod neće izazvati jednaku refleksiju poda, nego će biti na neki način prigušena. Ona će, ta energija će biti jednostavno apsorbirana. A ako se isto to izvodi na potpuno tvrdom ili na betonskom, sila koja izaziva jednu reakciju bit će upravo srazmjerna ovoj sili koja je djelovala na pod. Prema tome, na primjer, ako skočimo sa visine od 1 metra na elastični pod, mi ćemo jednostavno to moći bez nekakvih problema doživjeti. Međutim, ako skočimo na betonski pod, to će nas reflektirati. A sad, refleksija će se odraziti, dakle, ta sila reakcije upravo djelovat će na naše zglobove, što nije poželjno ako se gleda kroz dulje vrijeme.

0: Natjecateljske plesne manifestacije u Blackpoolu obilježavaju ove godine 100. obljetnicu. Bila je pauza tijekom Drugog svjetskog rata i tijekom korone. Dakle, 100 godina Blackpoola, 100 godina Hrvatskog radija od 1920. godine u famoznom Empress Ballroomu održava se Blackpool Dance Festival. Pokretači festivala bili su ili Harry Wood, upravitelj Winter Gardensa o kojima smo čuli, ili Nelson Sharpless, muzički nakladnik. Prvo natjecanje bilo je u 3 sekvencijska plesa. Svaki od plesova imao je istu koreografiju, lagani valcer, foxtrot i dvokorak. A večerašnji gost, gospodin Fuad Topić, bio je više puta i možda možemo sad već reći i puno puta u Blackpoolu. Ondje je plesao, ondje je bio publika, do karte je jako teško doći, a poslušajmo još kratko o toj velikoj, fantastičnoj plesnoj dvorani Empress Ballroom, čije fotografije možete vidjeti na Facebook stranici Radio Sljemena. Naravno, ustupio nam ih je naš večerašnji gost.
1: Ona je ukrašena sa reljefima. I to jednog poznatog, mislim da se on zvao Boeg Binder, umjetnik, koji je ne samo učinio tu dvoranu, odnosno njen strop, koji je ovalni, dakle polukružni, nego je učinio i to da ne postoji jeka. Prema tome, kad se glazba izvodi, tu nema jeke, jer jeka ili taj odjek ne smije biti takav da onda ometa doživljaj glazbe plesača. Za većinu ljudi, ja se sjećam sad jednu osobnu stvar, kad sam ja uopće prvi put počeo razumijevati što je plesanje, onda nisam znao, treba izvoditi određene korake, ali na koje aspekte glazbe? Dakle, mi izvodimo, kako je većina tih plesova, recimo četvrtinski takt, to znači u jednom tom taktu imaju 4 udarca, 1, 2, 3, 4, koji mogu biti pozicionirani u vremenu na različite načine. E sad, što je to u glazbi što govori nama kad mi trebamo određeni pokret? To je najčešće u glazbi bubanj. Ali ne mora samo to biti, nego to može biti i određena pravilna varijacija teme. E sad, ako bismo mi imali taj doživljaj da još uz varijaciju glazbe imamo njen eho od svega toga, to bi bila onda doista konfuzija, ne bi bilo moguće uopće plesati na takvu vrstu glazbe. I zadivljujuće je doista da i prije 100 godina mi mislimo da danas mi smo stekli nekakva znanja i mi to znamo, ali i onda je bilo vrlo mudrih ljudi koji su razumijevali uopće tu fiziku prostora koji je nužan da bi se moglo plesati. E sad, kad je početkom praktički 20. stoljeća, koncem 19. stoljeća, dakle na toj granici, bila i takva dvorana, ljudi su htjeli plesati. I što plesati? Ono što je bilo za to vrijeme. To su uglavnom bili nekakvi sekvencijski plesovi, ali to je i vrijeme kad se je ples, dvoranski ples, ono što zovemo ballroom. Zanimljivo je da, jedna mala digresija, da ballroom dance i dvoranski ples za ove ljude iz engleskog govornog područja nije baš potpuno isto. Mi kad kažemo nekako dvoranski ples, onda kaže to je samo plesanje u dvorani. Ali u engleskom jeziku to znači izvoditi ples u nekakvoj natjecateljskoj formi. Idemo ballroom. Dakle, taj ballroom je malo, to je teško, to je na doživljajnom planu, a to je onda teško i objasniti riječima, ne. To kaže ono ballroom, to se svi odmah uzbude. A ako mi kažemo ples u dvorani, što je to, mogu plesati i izvan dvorane. Ali jedna opet digresija na digresiju, ono što se danas smatra ballroomom, bilo standardne forme ili latinsko-američke, je zapravo engleska invencija. O tome bismo mogli mi pričati, ne znam koliko je to zanimljivo da ljudi uopće znaju, jer često se određene stvari uzimaju ono što bi se reklo zdravo za gotovo. Primjerice, jedna anegdota koja može to rasvijetliti. Razgovarali su dva prijatelja i jedan priča o tome kako je pročitao negdje da je ples latinsko-američke forme, ali za ballroom, invencija 30-ih godina, a ovaj se kaže, pa to nije baš moguće, kaže, kako je to invencija od prije iz 1930. kaže, ja sam bio na Kubi pa gledao sam latinsko-američke plesove, pa ljudi plešu to stotinama godina. To je razlika. Razlika je ono što ljudi vide, primjerice na Kubi, to je folklor. To je folklor, kao što mi imamo naš folklor, tako oni imaju svoj folklor. Ali ono što se smatra latinsko-američkim plesom internacionalnog stila ili engleskog stila, to je izumljeno 30-ih godina i kasnije.

0: Poštovani slušatelji, u večerašnjem plesnjaku gost nam je gospodin Fuad Topić, koji je inače po svojoj struci psiholog i puno zna o ljudskoj psihi, o ljudskoj duši, ali isto tako svjestan, a skupa s nama koji se bavimo plesom i u izvedbenom, a večeras u fenomenološkom smislu, jako dobro poznaje činjenicu o tome da je ples utjelovljeno zdravlje i za psihu i za tijelo. Večeras nam gospodin Fuad Topić pripovijeda povijest Blackpoola, plesne, možda bismo tako mogli reći, meke, onih koji su u ples zaljubljeni i prema plesu postavljeni na način o kojemu smo upravo čuli, a to je ballroom dance. Fuade, hvala vam za večerašnje izlaganje koje ćemo svakako nastaviti u sljedećoj emisiji, kad ćete nam nastaviti govoriti i pripovijedati o tome kako je nastajao, a u sljedećoj emisiji ćemo čuti kako danas postoji Blackpool, da bismo stavili jedan međaš, jedan zid, kao što je onaj Hadrianov zid koji ste spomenuli na početku emisije, kojim je on zapravo razdvojivši Englesku i Škotsku postavio sjevernu granicu Rimskog carstva. Molimo vas, recite nam gdje smo u povijesti nastanka Blackpoola stali, a gdje ćemo nastaviti u sljedećoj emisiji.
1: Dakle, stali smo o tome kad je u Winter Gardensu načinjen taj Empress Ballroom. Prvo natjecanje je bilo tek 1920. godine. I sad, od tog, dakle od 1920. do danas, 2026. godine, isključujući godine Drugog svjetskog rata i COVID krize, je upravo u svibnju ove godine održano 100. natjecanje u ballroom dance-u. Ono što je bitno različito između onog prvog i ovog 100. godina poslije je sljedeće. Kako je uopće došlo do toga da se ljudi natječu? Ljudi su u Empress Ballroomu, koji je i preuređivan, kako bi došao novi direktor, onda je nešto novo napravio i tako dalje. Ljudi su plesuckali, a onda su dvojica, to se ne zna baš točno. Jedan se smatra da je Henry Wood, koji je bio direktor Empress Ballrooma, i jedan Charles Sharpless, koji je bio izdavač glazbene literature, su predložili, ajde idemo sad to učiniti u jednom natjecateljskom obliku. Pa je 1920. godine održano prvo natjecanje u Blackpoolu. I to je bio taj začetak. Dakle, govorili smo kako je malo nastao grad, o tom bismo mogli još satima pričati. Tako je i ovo, Blackpool u smislu pojma mjesta gdje se ljudi natječu, počeo 1920. godine.
0: Ovdje ćemo stati. Poštovani slušatelji, ne zato što se nama više ne da slušati i plesati, nego zato što je naše vrijeme večerašnjeg plesnjaka jednostavno odcurilo. Ples je za večeras gotov, hvala vam što ste bili naši dragi slušatelji. Gospodine Fuade, hvala i vama što ste bili naš dragi gost. Možemo li na vas računati i sljedeći petak?
1: Dakako, sa zadovoljstvom i počašćen sam s tim.
0: Hvala vam lijepa.
2: Bilo je lijepo osloniti se i na Mateja Trtolju kao tonskog realizatora, Jelenu Balent kao glazbenu urednicu koja će pratiti glazbeno ovu plesnu priču točno do polovine ovoga sata, do 21:30, nakon toga pola sata isplesavanja, kak bi se reklo. Dakle, ovaj dio plesnjaka s gostom je došao u kraju, međutim do kronike dana ima još pola sata, pa ako se još niste iz svog naslonjača pokrenuli, evo prilike da nadoknadite. Sljedeći petak nastavljamo priču o Blackpoolu. Nikad ne znate, možda vas jednom život onamo odvede, možda se odlučite onamo otputovati, bilo bi vrijedno posjetiti to svjetsko sjedište plesa. Ja sam Jelena Ucović, ostanite i dalje uz Radio Sljeme.

iza rata, u predgrađu uz zvuke bala, u uličici kraj kanala, sjećam se još njega i nje. A ta se uličica zvala, ne stvarno kako se zvala, ne pamtim to, ne pamtim to, ne pamtim.

ali treba doći proljeće, kada ožive mali vrtovi i kad se okite dvorišta, a potok pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće, kad pongračevo zazeleni, kad sve to ne košta ništa u ovom kvartu, bez groblja i bez rodilišta.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: Inflacija i dalje raste. U rujnu je iznosila 4,7%.
2: Čelnici skupine G7 dogovorili puštanje 100 milijuna barela nafte iz strateških zaliha na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
0: Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u BiH da u nedjelju izađu na izbore. Premijer Plenković večeras u Mostaru na završnom skupu HDZ-a BiH.
2: Predsjednik Milanović, vlada, ani sabor nisu od SOA-e dobili nikakvu informaciju o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla.
2: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Iva Rogić Ivaniček.
3: Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod kontrolom.
4: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti.
3: Inflacija se, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, udomaćila u hrvatskoj ekonomiji.
5: Prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati sve stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
6: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente.
3: Dodao je i kako se kupovna moć građana nije smanjila, a pokazatelj je nastavak rasta osobne potrošnje.
2: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
0: U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju, čiji je čelnik Fatih Birol rekao da su cijene počele padati čim je odluka objavljena. Dogovor G7 poduprli su predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Sjedinjene su države prije današnje odluke prijetile da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne budu li njezine države članice otpustile velike količine iz svojih strateških zaliha.
2: U posjet Zagrebu stigao je bavarski premijer Markus Söder. U Banskim dvorima sastao se s kolegom Andrejem Plenkovićem. Dvojica predsjednika vlada poručila su da je nužno ubrzati širenje energetske infrastrukture u Europi kako bi se postigla veća dugoročna energetska neovisnost. Istaknuto je da treba povećati kapacitet LNG terminala kojim bi se dopremao plin, a u budućnosti i vodik preko Slovenije do Bavarske.
7: Postoji dobra nova inicijativa koju možemo provesti na europskoj razini. Taj projekt moramo učiniti prioritetnim. Moramo u okvirima europskih procesa planiranja to učiniti prioritetnim projektom i moramo to uputiti na Njemačku i na Europu tako da na kraju gradnja s daljnjim razvojem cijevi plinovoda bude učvršćena kao južni koridor. To je ono što još nedostaje u Europi jer su se posljednjih godina usredotočili na sjever, Sjeverno more i Norvešku i tu želimo dodati novi aspekt.
8: Da volim jedan susjedski aspekt Einbringa.
4: Hrvatska je od zadnjeg posjeta premijera Zedera, gdje smo bili zajedno u Rijeci i na Krku, podigla kapacitete našeg LNG terminala sa 3,1 milijardu kubika godišnje na 6,1 milijardu kubika. Ogromne investicije iz instrumenta Repower EU uložene su u nove plinovode. Na taj način bolje povezivanje Krka sa Mađarskom, bolje povezivanje Krka sa Slovenijom, potom Austrijom prema Bavarskoj.
1: Kronika dana.
2: U nedjelju su opći izbori u BiH, a od sutra ujutro je izborna šutnja. Više od 3 milijuna birača bira predsjedništvo, državni i entitetske parlamente, predsjednika Republike Srpske te skupštine 10 županija. Poruke biračima su uobičajene i većinom se ne odnose na konkretne planove, nego na dobro utemeljene političke podjele. Braslav Bradić.
9: Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini pokazala je da se ne bira toliko program koliko identitet. Najviše strasti budi utrka za hrvatskog člana predsjedništva. U igri je troje kandidata. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH traži legitimno predstavljanje Hrvata u svim institucijama.
10: Ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini je demokratski minimum. I to je preduvjet stabilnosti Bosne i Hercegovine. Zato nam je izrazito važno da ravnopravnost postane standard.
9: Zdenko Lučić kandidat je kojeg podupire Hrvatska petorka, koalicija pet stranaka na čelu s HDZ-om 1990. On uglavnom napada drugi HDZ i općenito vladajuće.
11: Tko je bio na vlasti, a cijelo vrijeme je šutio? Umjesto jasnih odgovora nudio je isprazna obećanja. Televizijski kanal na hrvatskom jeziku do kraja godine. Promjena izbornog zakona do proljeća. Ulazak u Europsku uniju na jesen i tako dalje.
9: Treći je kandidat Slaven Kovačević iz Demokratske fronte Željka Komšića. Obećava da Milorad Dodik neće biti pomilovan i boji se da bi se to moglo dogoditi ako on ne pobjedi.
12: Ulog je država Bosna i Hercegovina. Tu nema mjesta za eksperimentiranje. Bilo kako eksperimentiranje. Moramo pobijediti ljudi. Dakle, sada je sudbina države Bosne i Hercegovine u rukama glasača. Ne smije biti promašaja.
9: Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović pozvao je Hrvate da izaberu svoje istinske predstavnike. Upravo zbog slučaja Komšić, kojim se zbog specifičnosti izbora u BiH, barem na posljednjim dvama izborima, preglasavaju Hrvati. Evo što je priopćio službenim dopisom.
7: Smatram važnim da pripadnici svih triju konstitutivnih naroda, Hrvata, Bošnjaka i Srba, ovaj put izaberu svojega legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i svoje legitimne parlamentarne zastupnike. Za Hrvate je to posebno važno jer od 2018. godine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nisu imali svojeg legitimnog predstavnika.
9: Za bošnjačko mjesto prema anketama favorit je Denis Bečirović iz SDP-a, slijedi ga Bakir Izetbegović iz SDA. U drugom entitetu u Republici Srpskoj, SNSD Milorada Dodika, kojem je zabranjeno obnašanje javnih dužnosti, za predsjedništvo kandidira Željku Cvijanović, koji se prema anketama predviđa pobjeda. Iako se Dodik ne smije kandidirati, dalje je glavni glasnogovornik kampanje, a kandidate njegove stranke podupro je ruski predsjednik Vladimir Putin. Uz predsjedništvo biraju se još i državni te entitetski parlamenti, predsjednik Republike Srpske i županijske skupštine.
2: Premijer Andrej Plenković uoči završnog predizbornog skupa HDZ-a Bosne i Hercegovine večeras je u Mostaru još jedanput podupro kandidaturu Darijane Filipović za članicu predsjedništva iz redova Hrvata. Hrvatski premijer pritom je istaknuo:
13: za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine, sestrinsku stranku HDZ-a, ovo su važni izbori. Mislim da su napravili sjajan posao, naša je podrška kontinuirana, prijateljska, bratska, upravo onakva kakva jest u pogledu jedinstva hrvatskoga naroda. Zato podržavam tezu gospođe Filipović o nužnosti ravnopravnosti hrvatskoga naroda. Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama.
2: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. U međuvremenu iz ureda predsjednika Milanovića, ali i Sabora i Vlade, rekli su kako od SOA-e nisu dobili podatke o odlaganju velikih količina opasnog otpada u Gospiću. Mirjana Grahovac.
14: Nakon sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je iza zatvorenih vrata raspravljao o opasnom otpadu u Gospiću, predsjednik odbora Ranko Ostojić potvrdio je da je Sigurnosno-obavještajna agencija imala informacije o uvozu golemih količina otpada u Hrvatsku i njegovu ilegalnom odlaganju, te da je postupila prema zakonu, odnosno obavijestila sve koje je morala. Tajna služba tim je sumnjama raspolagala još 2022. godine. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pita što je SOA učinila ako je godinama znala za opasni otpad.
15: Je li odrađena operativna akcija SOA-e, jesu li prikupljane informacije u Italiji vezano uz talijansku mafiju trovala hrvatsku Liku, jesu li te informacije onda bile predane svim institucijama, prvenstveno mislim na državno odvjetništvo, na policiju. Isto tako, ako je SOA 2022. godine znala za trovanje Like, morala je o tome obavijestiti predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, predsjednika Republike Zorana Milanovića, predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.
14: Predsjednika Republike Zorana Milanovića SOA nije obavijestila o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću.
16: Ured predsjednika Republike Hrvatske ističe kako Sigurnosno-obavještajna agencija nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Sigurnosno-obavještajna agencija postupila je sukladno zakonu i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon.
14: Oglasili su se i iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Kažu da ga Sigurnosno-obavještajna agencija o navedenim sumnjama nije obavijestila, te da je prema dostupnim informacijama SOA u skladu sa zakonom o tom slučaju informirala mjerodavna državna tijela. I dok se propituje koja je institucija i što znala o opasnom otpadu u Gospiću, njegov gradonačelnik Darko Milinović najavljuje da će tražiti dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti takozvanih vječnih kemikalija kod petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi.
17: Sutra ću ili ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
14: Poručio je to Milinović s tradicionalne manifestacije Jesen u Lici, koja se ove godine održava u sjeni afere s nezakonito odlaganim otpadom koji još čeka sanaciju.
0: Ministarstvo zdravstva ne planira nacionalni program testiranja krvi na PFAS spojeve. Tako nešto trenutačno ne preporučuju ni Europska agencija za sigurnost hrane, ni relevantne američke zdravstvene agencije, zato što su PFAS spojevi široko rasprostranjeni u okolišu. Njihova prisutnost u krvi ne znači da je zdravlje narušeno.
2: Velika posjećenost manifestacije Jesen u Lici govori da građani imaju povjerenje u ličke poljoprivredne proizvode. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da se domaće proizvode ne smije unaprijed odbacivati.
18: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavdje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drugčije dokazano. Vidjeli smo u Ličko-senjskoj županiji gotovo 5000 poljoprivrednika, 838 je od njih mladih poljoprivrednika koji su možda mogli neke oportunije poslove sebi izabrati kao profesiju. Oni su odabrali poljoprivredu. Neodgovornim ponašanjem i stupanjem u medijima njih ugrožavamo sve.
2: Hrvatska pozorno prati nevjerojatno naoružavanje Srbije koje djeluje gotovo kao shopping manija po svim dijelovima svijeta, rekao je premijer Andrej Plenković. Sve susjedne zemlje moraju se zapitati zašto se Srbija toliko naoružava. Dodao je premijer te istaknuo da Hrvatska svoje oružane snage razvija samo kao sredstvo odvraćanja. A iz Zadra sa Međunarodne konferencije obrambene industrije, ministar obrane Ivan Anušić poručuje da sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, te se i on osvrnuo na prijetnje i naoružavanje Srbije na koje Hrvatska ima odgovor.
4: mi itekako pozorno pratimo i o tome smo razgovarali na Vijeću za obranu i za Vijeću za nacionalnu sigurnost o jednom nevjerojatnom procesu naoružavanja Srbije. Dakle, moramo se svi kao susjedi zapitati zašto toliko naoružanja i to u jednoj gotovo shopping money koja ide u sve dijelove svijeta i onda se pokušava integrirati. Hrvatska sa svoje strane kao članica Europske unije i NATO-a vodi računa o svojoj sigurnosti. Mi smo trostruko povećali izdvajanja za obranu od 2016. do 2026. Dakle, u 10 godina mog mandata kao predsjednika vlade proračun za obranu je narastao više od 205%.
19: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka i na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Mi proto odgovor imamo. Imamo u raketnom sustavu Čonmu dalekog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalno raspravo o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju, Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu.
0: Stanje u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, vrlo je dramatično zbog pojačanih ruskih napada, upozorio je gradonačelnik Vitali Kličko. Među ostalim, pogođen je ključan most u gradu zbog čega je promet u kaosu. Oštećen je i podatkovni centar, pa često nestaje internetske veze. Uništene su i oštećene mnoge bolnice, škole i stambene zgrade. Zbog pojačanih napada sazvan je krizni sastanak Kijevskog vijeća za obranu, nakon kojeg je Kličko poručio da napadi razaraju grad. Kijev će preživjeti, ali samo zajedničkim naporima svih koji ga vole i brinu se o njemu, poručio je gradonačelnik. Zbog pojačanih ruskih napada na Ukrajinu, poljski grad Lublin osposobio je svoje sklonište od zračnih napada iz doba hladnog rata. Pruža utočište za 200 ljudi koji ondje mogu provesti do 72 sata s dovoljno kisika, vode i struje, neovisno o vanjskim energetskim mrežama. Na skloništu je napravljena simbolična izmjena. Izlaz za slučaj opasnosti prije je bio okrenut prema istoku, a sada je prebačen na zapad. Poljska je zbog rata u susjedstvu u povećanoj pripravnosti, osobito zbog čestih upada ruskih projektila i bespilotnih letjelica u njezin zračni prostor. Stanovnici istočnih regija dobivaju upute da potraže sklonište tijekom zračnih napada u blizini granice. A Europska komisija isplatila je Ukrajini 2 milijarde i 900 milijuna eura potpore za provedbu ključnih reformi u zemlji. Među ostalim, novac će se utrošiti za modernizaciju, održavanje financijske stabilnosti i ulaganja koja će biti temelj oporavka nakon rata. To je osma isplata u sklopu instrumenta za Ukrajinu, višegodišnjeg financijskog paketa vrijednog 50 milijardi eura. Do sada je Kijev primio oko 32 milijarde. Ne smiruju se učenički prosvjedi u Francuskoj. Počeli su prošloga tjedna u Parizu, pa se proširili diljem zemlje i postali nasilni. Učenici koji traže bolje uvjete školovanja na ulicama se sukobljavaju s policijom i pale požare. Vlasti uzvraćaju bacanjem suzavca. Francuski ministar pravosuđa poručio je da se pobuna srednjoškolaca pretvorila u opće nerede. Prosvjedima je zahvaćeno više od 600 škola. Do sada je uhićeno više od 2000 osoba, ozlijeđene su stotine prosvjednika i oko 300 policajaca i školskog osoblja. 50-godišnja Krista Pike, koja je preživjela pokušaj izvršenja smrtne kazne u američkoj saveznoj državi Tennessee-u, trenutačno je u bolnici u Nashville-u, bez svijesti, intubirana i na ventilatoru, objavili su njezini odvjetnici. Osuđenica na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 30 godina primila je u srijedu dvije smrtonosne injekcije, no pogubljenje nije uspjelo. Njezini branitelji sada traže da joj se kazna izmijeni. Guverner Tennessee-a najavio je da će odgoditi izvršenje smrtne kazne u toj saveznoj državi dok istraga ne bude utvrdila što se točno dogodilo u slučaju Kriste Pike.
1: Kronika dana.
2: Uprava ZET-a i sindikati jutro su ponovno sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb početkom tjedna bio bez javnog gradskog prijevoza. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
20: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET.
5: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka. Što se tiče isplata plaća ili obračuna plaća, sva ta pravna pravila vezana uz obračun plaća i na koji način se ona isplaćuje su regulirana po članku 185 stavak 4 kolektivnog ugovora. Zna se da poslodavac to mora isplatiti. Ova prvostupanjska presuda je doslovno prvostupanjska presuda, a u krajnosti zna se ako poslodavac ne želi isplatiti plaću, što to znači prema zakonu o radu.
2: Žalbeni rok na odabrani projekt Maksimirskog stadiona ističe u ponedjeljak, a svih 87 natjecatelja koji nisu prošli mogu se žaliti. Za to vrijeme ne prestaju ni reakcije javnosti ni prijedlozi što bi trebalo učiniti, poništiti natječaj i početi iz početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi. O tome se razgovaralo i u našem poligrafu. Igor Rokičić.
0: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina nije odgovorio je li sigurno da se stadion u Maksimiru neće graditi prema predloženom prvo nagrađenom projektu, no rekao je da na lošu reakciju javnosti ne mogu ostati gluhi i slijepi.
21: Nama je sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi dakle da li postoji tu elemenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja. Mi i dalje kao investitori ćemo odabrati da li ćemo graditi to po tom rješenju ili ćemo graditi to po novom procesu.
0: Jedan od glavnih problema pobjedničkog rješenja je to što navijači žele stadion koji će biti potpuna suprotnost sadašnjem Maksimiru, istaknuo je komunikacijski i marketinški savjetnik Thomas Bauer, koji je govorio iz perspektive Dinamovih navijača koji, kako kaže, imaju PTSP od starog stadiona.
22: Već 50 godina, ako računamo vrijeme kada su se po Europi počeli graditi stadioni koji su zatvoreni, koji imaju krov, mi boravimo na tom stadionu i izloženi smo svim mogućim atmosferilijama, kiši, suncu, snijegu i ja bih rekao da je na neki način podcijenjena ili zanemarena ta činjenica da Dinamovi navijači doslovce su htjeli antipod ovome. Je li on kohezivan, jesu li tribine povezane? Ja mislim da nisu.
0: Odabrani projekt kao najbolje rješenje i dalje brani predsjednik ocjenjivačkog suda i predsjednik društva arhitekata Toma Plejić, koji ga je usporedio s operom u Sidniju.
23: Krovovi su toliko veliki da je čitava skupina na stadionu zaštićena, natkrivena, sigurna, ugrijana. Krovovi ti pritom su tako isprojektirani da funkcioniraju kao reflektori zvuka. Garantira užarenu situaciju na terenu.
0: A što o svemu misle Zagrepčani?
24: Ništa dobro.
25: Na prvi pogled mi se nije dopalo, ne, ali kad sam razmišljao, ipak stručnjaci to odlučuju.
26: Ko da je potres srušio jedan dio.
0: Žalbeni rok za predstavljeno rješenje za stadion u Maksimiru istječe u ponedjeljak. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da će tada zajedno s vladom tražiti rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće.
2: A splitska Torcida oštrim se priopćenjem oglasila o budućnosti Poljuda, reagirajući na riječi gradonačelnika i premijera.
27: Gospodo, s naše strane kompromisa nema. Neka vam jedna stvar bude kristalno jasna. Do zadnjeg centa koji ćete usmjeriti Dinamo i Zagrebu, uložit ćete u Hajduk i Split. Ako se Zagrebu i Dinamu grade dva nova stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva nova gradit će se i Splitu i Hajduku. Sve ostalo izdaja je nacionalnih interesa. A te dvije limenke s bojom kojima nas mislite ušutkati, nosite sebi na Markov trg pa uljepšavajte Banske dvore.
2: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv osmorice muškaraca zbog nasilnog prekida manifestacije Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu, a prema navodima medija među njima je i šef HDZ-a u jednom od splitskih gradskih kotara Jakov Čaleta. Osmoricu se tereti za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed, potvrdilo je općinsko državno odvjetništvo.
0: Otkazan je koncert Bajage i Instruktora koji se 17. ovog mjeseca treba održati u Koprivnici. Organizatori tvrde da su bili pod velikim pritiskom, no ne precizira se o čemu se radi.
2: Hedonist, festival umjetnosti, zabave i gastronomije u Osijeku je 8. put otvorio vrata posjetiteljima, javio se Neven Knežević.
28: Osijek ponovo živi u znaku hedonista, a 8. izdanje festivala donosi 3 dana ispunjena koncertima, gastronomijom, umjetnošću, svjetlosnim instalacijama, sportom, znanošću i programima za djecu. Središte događanja bit će kao i prošle godine Osječka tvrđa, no program se širi na druge gradske lokacije, pa tako i na lijevu obalu Drave na popularnu Copacabanu.
29: Volimo reći da je ona kruna svih manifestacija koje se održavaju diljem Osječko-baranjske županije i zaista je ovo jedna manifestacija koja onda prezentira sve ono najljepše najljepše što objedinjuje i Slavoniju i Baranju.
28: Rekla je županica Nataša Tramišak, a direktor županijske turističke zajednice Mislav Matišić dodaje.
3: Mogu pokazati sve ono što mi mislimo da jesmo. Da smo šareni, maštoviti, talentirani, da proizvodimo najviše hrane, raznolika pića, da znamo što je kreativnost, radionice od najmlađih za najstarije, bicikliranje, sve je uključeno na više od 20 programa, 100 izlagača.
28: Lijepo i neuobičajeno toplo vrijeme privuklo je brojne posjetitelje.
6: Hrana, ambijent, kako lijepo to urede, ima se sve i za djecu i za odrasle.
7: Nije loše, isplati se.
8: To se najviše isplati.
7: Slika s gradonačelnikom.
28: A što gradonačelnik Ivan Radić kaže o manifestaciji?
9: Mislim da je jedna od njenih najvećih vrijednosti što je se jednako vesele i naši sugrađani, a i gosti željno iščekuju svake godine.
28: A gostiju i posjetitelja je bilo. Do sada je u Osječko-baranjskoj županiji ostvareno 245.000 noćenja, tako da će se gotovo sigurno ponoviti prošlogodišnji rekordan broj noćenja.
1: Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra igra utakmicu Lige A, Lige Nacija protiv Engleske u Rijeci. Opširnije Ivan Ribarić.
11: Nakon malo više od 3 mjeseca pred nama je novi sraz Hrvatske i Engleske. Ovoga puta nisu visoki ulozi svjetskog prvenstva, no ni Liga Nacija nije bez značaja. Završni rujevički trening odradila je cijela momčad, te svi, uključujući i Baturinu, konkuriraju za sutrašnju utakmicu. Izbornik Slaven Bilić poslije 2 gostovanja dočekao je i prvu domaću utakmicu od povratka na klupu. Nažalost, neće biti onih najvatrenijih navijača.
12: Lijep stadion, lijepo. Šteta što sutra nema ljudi. Mislim, bit će nešto, ali nije to, znaš, kad igraš protiv Engleske, onda to zaslužuje ipak... za sav respekt, jedan fantastičan, to je spektakl i to zaslužuje fantastičan dekor i tu, to su najgore kazne, ali tu niko ne dobija, tu gube svi, jednostavno nije to. Gubi publike, a zbog njih se igra.
11: Mnogi se slažu kako će ključno biti donekle usporiti kapetana gostiju i ponajboljeg svjetskog napadača Harrya Kanea. Njegove vrline itekako dobro poznaje suigrač iz Bayerna Josip Stanišić.
13: Kako njega najbolje braniti, da ne zabije gol, možda bi rekao jednostavno da di god je lopta, da se treba uvijek gledati di je on, jer će na kraju krajeva doći možda i do njeg, a njemu treba samo malo sekunda da zabije gol i da zna gdje lopta treba ići, tako da... To je možda jedno najbitnije, da nebitno gdje je lopta, da se uvijek gleda i gdje je on, gdje se on snalazi.
11: Novi obračun Hrvatske i Engleske, ovoga puta pred nekoliko tisuća djece na tribinama, zakazan je za sutra od 18 sati uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
10: U tijeku su 2 utakmice Lige A, Belgija-Turska u Liježu, Belgija ima prednost, polovicom drugoga dijela Francuska-Italija 1-1. U Ligi B najuvjerljivija je Poljska koja vodi protiv Rumunjske. Konačni rezultati utakmica Lige C, Kazahstan-Moldavija 1-2, uspjeh gostiju, Cipar je svladao Armeniju 2-0, a Crna Gora je u gostima pobjedila Latviju rezultatom 2-1. U kvalifikacijama za europsko prvenstvo igrača do 21. godine u mađarskom gradu Miškolcu Ukrajina je pobjedila Hrvatsku 1-0 golom Piškura u 9. minuti, no još ranije izabranici Ivice Olića izborili su europsko prvenstvo.
24: Pa bez obzira što smo mi ukazivali na to da nas očekuje jedna teška utakmica, moram priznati da sam se pomalo razočarao s tim prvim poluvremenom.
10: Vaterpolisti Zagrebačke mladosti osvojili su prvi superkup u klubskoj povijesti, svladavši u Bjelovaru splitski Jadran 18-10. Po četvrtinama je bilo 4-1, 3-3, 7-3 i 4-3. Radulović i Tončinić postigli su po 4 gola za mladost, a Pejković je bio peterostruki strijelac za Jadran. U hrvatskom košarkaškom prvenstvu Split bolje od Kvarnera 94-73, Zadar je u gostima, Svladoš Krljevo 107-69, a Virtus Zagreb bio uspješniji od Dubrave 89-84. U Euroligi izdajemo uspjeh Fenerbahče nad Dubajem 76-66, Panathinaikos Maccabi 90-67, pobjede još Valencije i Barcelone. Ante Toni Žižić postigao je 10 koševa uz 9 skokova u domaćem porazu Bešiktaša od Barcelone 95-82. Hrvatska paraatletičarka Karla Hergotić na međunarodnom mitingu Zagreb Open postavila je svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji F62, 21 metar i 29 centimetara. Hergotić je dosadašnji svjetski rekord poboljšala za više od 5 metara.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Matea Štibuhar.
4: Zbog dotaka vlažnijeg zraka u sklopu frontalnog sustava glavninom zapadnije od nas, u većini krajeva naše zemlje danas je bilo visokih oblaka, unatoč kojima je prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu je bilo bure podnove lebite i jake, te sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra. Danju je bilo toplo i vrlo toplo uz najvišu temperaturu većinom između 22 i 27 stupnjeva. Sutra sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, podnove lebite u noći ujutro lokalno jaka. Najniža temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, najviša od 22 do 27 stupnjeva. U nedjelju sunčano, zatim povremeno viša oblaka, uglavnom na Jadranu rijetko moguće malo kiše. Jutra na kopnu i dalje svježa, a dnevna temperatura posvuda slična današnjoj.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Inflacija i dalje raste, u rujnu je iznosila 4,7%.
2: Čelnici skupine G7 dogovorili puštanje 100 milijuna barela nafte iz strateških zaliha na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
0: Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u BiH da u nedjelju izađu na izbore. Premijer Plenković večeras u Mostaru na završnom skupu HDZ-a BiH.
2: Predsjednik Milanović, vlada ni sabor nisu od SOA-e dobili nikakvu informaciju o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću.
0: Vrijeme je sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
1: Radio Sljeme.
5: A sutrašnji dan bit će treći dan mjeseca listopada, sunčan dan u Zagrebu, većinom uz slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura sutra će se kretati između vrijednosti od 4 i 7 celzijevih stupnjeva, najviša dnevna pak 24. Na Sljemenu će se mjeriti 18 celzijevih stupnjeva. 13 je u Maksimiru u ovom trenutku. 18 na Griču, 11 na Sljemenu, na području zračne luke 10 celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost je 59%, tlak zraka 1031 hektopaskala. 22 su sata i 32 minute, slušate večernji program Radio Sljemena.

0: Matej Trtolja tonski je realizirao večernji program Radio Sljemena, čija je glazbena urednica Jelena Balenta. Vijesti je uređivao Mario Mihaljević. Ja sam Jelena Ucović, te ću za 4 minute skupa s vama slušati još jedno izdanje mjesečevih sjena naše večerašnje glazbene urednice, naše Jelene Balent. Želim vam mirnu noć i naravno da se dobro naspavate i odmorite uoči sutrašnjeg sunčanog lijepog dana, za koji se nadam da ste uspjeli isplanirati barem nešto razonode i aktivnosti koje volite. Ostanite naravno uz Radio Sljeme.
1: 1, 2, 3, 4.

0: sienne, надсляменно.
1: Dobar vam večer, dragi naši sljemenaši. Evo nas zajedno na početku još jednih mjesečevih sjena ovoga tjedna. Znate i sami, u ovom se terminu do ponoći družimo uz različite teme iz svih popularnih glazbenih stilova i razdoblja prema odabiru vaših glazbenih urednika. A večeras su s vama tonmajstor Jurica Novosel i moje ime Jelena Balint. U ovom terminu često nalazimo inspiraciju u džezu i snimkama iz 20. stoljeća. Pa vam tako ovaj put donosimo kompilaciju klasičnih, ali i nekih manje poznatih snimaka iz swing ere, ili pak posvećenih velikim orkestrima. E pa ovaj nepresušni antologijski izvor potkrijepit ćemo za početak sljedećim izborom. Sviraju nam tako redom Billy May i njegov orkestar. Slijedi Benny Goodman, Les Brown, Duke Ellington, još jednom Benny Goodman i još jednom Billy May. Ukupno 6 naslova. Four Dancers Only, Stamping at the Savoy, Leapfrog, Satin Doll, Let's Dance i Ain't What You Do.

0: Mjesečeve sjene.
1: Bio je to Billy May i njegov orkestar. Naslov je Ain't What You Do. Prije njega slušali smo i Bennya Goodmana, Duke Ellingtona i Lesa Browna. U terminu mjesečevih sjena petkom često nalazimo inspiraciju u džezu i snimkama iz 20. stoljeća. Pa ovu večerašnju reviju klasičnih, nekih manje ili više poznatih snimaka iz swing ere nastavljamo uz Glenna Greya i The Casa Loma Orchestra. Slijedi Stan Kenton, zatim Woody Herman, Benny Goodman, Duke Ellington i Harry James.

Sane da nam potpisuje temu Come and Get It koju smo upravo čuli u snimci Glenna Greya i njegovog orkestra The Casaloma. Prije toga slušali smo i Stena Kentona, Billya Maya, Lesa Browna, a u prijašnjim blokovima svirali su nam Harry James, Duke Ellington, Benny Goodman, Woody Herman, Billy May i Les Brown. Sve velikani džeza i njihovi orkestri u adaptacijama standarda i evergreena iz velike džez pjesmaljice. Ako vam se naš odabir svidio, ostanite još malo s nama, ali budite u ovom terminu za točno tjedan dana na frekvencijama Radio Sljemena, jer vam i tada spremamo neke zanimljive snimke iz prošloga stoljeća. S vama su večeras bili tonmajstor Jurica Novosel i urednica Jelena Balent. Laka vam noć, ostanite u Sljeme i do slušanja.

0: To the company store.
1: Pozivam vas, prijatelji, na šetnju vašim i mojim gradom Zagrebom. Ne pjevam samo za tebe, prijatelju, koji si rođen u mome gradu, već za sve one koji vole najljepši grad na ovome svijetu, naš predragi Zagreb. Krenimo polako na Grič, na Gornji grad. Spušta se sumrak i tek titraj starinskih plinskih svjetiljki osvjetljuje uličice. Stojim pred starim kandelaberom, stojim i razgovaram s njime.

Moj prijatelj bio je mlad, u ratnom viru nestao je on, kao nekad sjećam se sad, naše želje